Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev kichik va mikro gidroelektrostansiyalari tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha yangi chora-tadbirlar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. O'tgan yili xususiy sektor ishtirokida jami 164 megavatt quvvatga ega qariyb 3000 ta kichik va mikro GES qurish belgilangan edi. Hozirga qadar 64 ta loyiha ishga tushirilib, ularning umumiy quvvati 41.6 megavattga yetgan. Yangi tartibga ko'ra quvvati 100 kilovattgacha bo'lgan mikro GESlarni loyihalash va qurish soddalashtiriladi. 50 kilovattgacha bo'lgan loyihalar ayrim ekspertiza va nazorat tartiblaridan ozod etiladi. Shuningdek, loyihalarni tanlashdan tortib ishga tushirishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab oluvchi yagona raqamli platforma yaratiladi. Toshkent tumani hududida harakatlanayotgan Damas rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Farg'ona viloyatining Oltiariq hamda Uchko'prik tumanlarida yashovchi 1987 va 1989 yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxsga tegishli polietilen paketlarda tarkibida sibutramin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi bo'lgan 12992 dona kofe mahsulotlari borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Aniqlanishicha, ular qo'shni respublikadan olib kelingan

0: ushbu mahsulotlarni kelgusida Farg'ona viloyatida sotmoqchi bo'lishgan. Hozirda holat bo'yicha qonunbuzarlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon xalqaro aeroportida soatiga 1000 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatadigan yangi terminal qurilmoqda. Jurnalistlar uchun tashkil etilgan press-tur davomida terminal loyihasi va qurilish jarayoni namoyish etildi. Bu haqda Uzbekistan Airports kompaniyasi axborot xizmati xabar berdi. Yangi terminalning maydoni qariyb 19650 kvadrat metr bo'lib, bu amaldagi terminaldan 8 barobar katta. Uning yo'lovchi o'tkazish quvvati soatiga 200 nafardan 1000 nafargacha oshadi. Natijada aeroport yiliga qariyb 1 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatishi kutilmoqda. Ayni paytda qurilish ishlarining qariyb 40% bajarilgan. Yangi terminalni 2026 yil oxirigacha foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Ishimiz mazzada. Kecha, tunda yoki bo'lmasam, kayfiyatimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz yaxshi kayfiyatda gapirishga
2: harakat. Albatta, bu esa barchasi sizni hurmatli tinglovchilarimiz kayfiyatingizni ertalabdan yaxshi qilish uchun, aksincha kimlardir nimalar bilandir siqilib, ertalabdan xayoli faromush bo'lib, yana shu tashvishlarga sho'ng'ayotgan paytda ozgina bo'lsa-da chalg'isin, kayfiyat ko'tarilsin degan maqsadimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Barchani yana 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. O'ylaymizki, siz ham ertalabdan bizni radioyimizga hamroh bo'lib, kayfiyatingizni ko'tarib olasiz. Dunyo tashvishlarini ozgina bo'lsa-da unuta olasiz.
1: Maqsadimiz ham shu azizlar, sizni uydan ishga yoki ishdan kimdir endi tungi navbatchilikda bo'lsa uyga yaxshi kayfiyatda kuzatib qo'yish va buning uchun biz ertalabdan mana bel bog'lab kelganmiz. Azamat Oxundek Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Bugun 20 avgust sanasi, demak 10-11 kundan so'ng biz kuzni qarshi olamiz. Hamma maktab taraddudini ko'ryapti, bolalarga portfel yoki bo'lmasam boshqa bir anjomlarni olib berishyapti, formalarni olib berishyapti.
2: Maktab bozori deysizda.
1: Maktab bozoriga borib har xil liboslarni xarid qilishyapti. Mazzada. Haligi biz payt boshqacha edida, to'yga ham, tug'ilgan kunga ham, qanaqadir bayramga ham faqat formada borardik. Chunki formadan boshqa libosimiz deyarli yo'q edi. Hozirgi bolalarni alohida shkafi, alohida garderoblari bor. Shunaqa baxtli bir zamonda yashayapti bugungi bolajonlar.
2: Bejiz bu so'zlar ochilmayapti, chunki bugungi savolimiz ham aynan mana shu vaziyat bilan bog'liq. Sizni bolaligingizga biroz bo'lsa-da qaytarish niyatimiz bor. Bolaligingizda sizda qanday libos liboslaringiz, bir urfda bo'lgan liboslar bo'lgan va hozirgi aytilgandek sizda ham hamma joyga borish uchun bitta libos bo'lganmi yoki hamma tadbirga alohida libos kiyganmisiz bolaligingizda? U xoh haligi parklar bo'lsin, xoh to'y hashamlar bo'lsin, xoh maktab bo'lsin, qanaqa tarzda liboslarni almashtirgansiz, mana shu xotiralarni bizga yozib yuboring. Demak, bolalik liboslarim degan mavzuyimiz bugun.
1: Xuddi shunday, bolalikdagi liboslar. 88-114-90-80 Telegram manzilimizda barchangizni xabarlaringizni kutib qolamiz yoki Telegramga kirasiz, elektron pochta belgisini yozib, Salom Kit FM desangiz ham bizni manzilni topishga qiynalmaysiz. Omad yor bo'lsin barcha yurt yoshlarimizga chiroyli qo'shiqlar Kit FM radiosida. 98.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va Kunduzxon. Hit
1: FM. İkalamız çıxdıq Hit FM-ı arığı boyuya.
2: Qayerga?
1: İkala qız çıxdı arığı boyuya.
2: Yo, qızlar bilan chiqdi arığı boylarga, yaman yoxsat yo.
1: Arığı boylarga.
2: Barcha etibor xayrli bo'lsin. Yana bir karra xush ko'rdik Hit FM radiosida va bizga xabarlaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Bolalikdagi liboslar bilan bog'liq, ya'ni bolaligingizda kiygan liboslaringiz, u qayerlarga kiyib borlardi, ya'ni maktab uchun alohida, to'y hasham uchun alohidami yoki hammasi bitta bo'lgan holatdami, mana shular haqida yozib yuboring.
1: Men sizlarni qachon kelar ekansizlarni, mana bonka opa eshityapman debdilar. Gulnur, xormang, xormang. Bolalikdagi kiyimlarim akamni eskilari bo'lgan. Dardimiz bir ekan. Demak, biz bir avlodimiz, bir avlod vakillarimiz. Chunki meni endi akam bilan ukam bo'lgani, ular kiyimini kiymagan, o'g'il bola bo'lganliklari uchun, lekin xolami qizlarini, ya'ni opalarimi kiyimini kiyib katta bo'lganlardanman,
2: o'sha avlodlardanman. Rostdan ham, haqiqatdan ham. Lekin hozirgi, hozir unaqa emas shekilli, adashmasam, menimcha har bitta bola
1: kiyimiga eski modasi.
2: Alohida, alohida, alohida ketaveradi. Assalomu alaykum. Qandosilar, maktabga ham, bayram to'yiga ham opalardan qolgan kiyimlarni kiyganman, ma'lumot uchun. Bizga 4 ta qizimiz ham, men 4-inchisiman, Nargiz ustamlar.
1: Lekin sizga mana 3 ta opangizni kiyimi nasib qilgan ekan, lekin eng katta farqi
2: opasingiz yo'qmi, Nargiz ustamlar ekanlar, Qunusxon ustamlar?
1: Bilmadim, men dadamdan so'rash kerak. Lekin dadam rosa sho'x bo'lgan ekanlar yoshlikda. Dadam meni kechiring.
2: Yo,
1: hozir shifoxonada yotibdilar, sal bosilganlar,
2: sog' bo'lsinlar.
1: Murod Yuldosh, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, xayrli kun hammaga. Qishda, yozda bir xil kiyimda kim? U kim desa, men edim debdilar Murod Yuldosh. Ha, yashil kiyimda bo'lganmisiz?
2: Assalomu alaykum, Xitofam Azamat va Qunduzxon, savolga kelsak, bolalikdagi kiyim oq ko'ylak va qora shim bo'lgan, maktabga va parklarga kiyilar edi o'sha beg'ubor paytlar edi. Oldindan rahmat deb bu xabarni bizga 0680 raqam egasi G'ulomjon Rasulov yozib yuboribdilar.
1: Oq ko'ylak, qora shimda uchrashuv bor peshinda deb yurgan ekansiz-da. Baxmal sang zar, Bahodir ustadan alangalik salomlar, ishingizga omad. Sog' bo'ling usta.
2: Rahmat, rahmat. Omon bo'ling. Bobur yozganlar keyingi xabarni. Assalomu alaykum, ketafam, yaxshimisizlar? Ertalabki yaxshi kayfiyat ulashishni boshlab yubordinglar. Menimcha orasi ko'p yozilgan ekan-da. Degan qo'shiqda orqa fon ovozlar yozilib qolgan, boshqa qo'shiqlarda eshitilmaydi deb yozib yuboribdilar. Hayronman, nima yozilib qolgan ekan?
1: Nima yozilib qolgan ekan? Ravshan Abdusalomovich yozibdilar. Assalomu alaykum, hamma yerliklarga ishlarni yaxshi boshlab oldi. Boshlagan kuninglar xayrli, barokatli, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Yoshligimdan to'qchilikda o'sganman. Aytganimni olib berishardi, negaki ham otam ham onam tarafdan erka to'ng'ich nabira edim. Erka toy maktabga borganda ota-onamdan tashqari buvim pul berib yubordilar va erkak kishi doim pul bilan yurish kerak, har xil vaziyatlar bo'ladi deb, shunga manam shu tarbiyani qo'ldan kelgancha bolalarimga beryapman. Kechagina bozorga tushdik, o'zini xohlagan xohishiga qarab bozor qildik debdilar. Endi zo'r, demak, yeganingiz oldinda, yemaganingiz ketdingizda, kiyganingiz zarbo, zarton, kiymaganingiz nima deydi, shunaqa boru.
2: Lekin
1: haligi bolaligimizda biz sizda qiyatda bo'lmaganimiz uchun bu maqollarni yodlamaganmiz.
2: Ana shunaqa. Xo'p, assalomu alaykum, videoman. Mirzabek bo'lam bilan deganlar, Nurafshon City'da birga ishlamiz. Bizda kiyimda muammo bo'lmagan, Allohga shukr. 1998-yil deganlar, Dostonbek Rustamovich yozib yuboribdilar. Rustam Doston bo'lsin deb mana shunaqa ism qo'yishgan.
1: 98-yillarda unaqa muammo bo'lmagani aniq. Assalomu alaykum, meni bolalikdagi kiyimim ko'pchilikda bo'lgan bo'lsa kerak. Zo'r brend edi, akadan qolgan kiyim edi debdilar Muzaffar. Ha, aksariyat hollarda shu kiyimlar bilan katta bo'lganmiz.
2: Shunaqa, shunaqa. Keyingi xabar Malikaxondan kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Kostyum shim, oq kofta, yubka, Adidas mantana, oq qora kepkam bo'lardi. Hali ham bor palto va toza turetski charmdan kurtkalarim, tufli va krossovkam, xilma-xil makasimalarim bor edi, almashtirib kiyardim. Yozsam juda ham ko'p, hammani kiyinishimga havas keladi. Chotki soatlarim bo'lardi, hali ham bor. Mehmonga alohida, parkga alohida, teatr kinolarga alohida, maktabga alohida garderobim, to'la kiyimimni alohida, oyoq kiyimimni alohida saqlardimni Toshkentda Malikaxon yozib yuborganlar. Bu haligi filmni eslatib yubordi. Bir qiz maktabda o'qib yuradi, keyin uni qirolli qizi ekanligi ma'lum bo'lib qoladi, nima edi?
1: O'sha
2: mashhur aktrisa ijro etgan bir rol. Hozir hayotimga esga kelmadi, hozir Toshkentda.
1: To'g'ri, qirolni farzandi bo'lib chiqadi, keyin uni qirol
2: tayyorlashadi.
1: Shahzodani onasi tayyorlaydi. Assalomu alaykum. Kimdan muammo bo'lmagan, eng yangi chiqqan kiyimlarni kiyar edik. Lekin eng yoqqani otni rasmi tushirilgan futbolkamiz bo'lar edi. Shuni yaxshi ko'rardim, debdilar. Nasrullo yozibdilar, otni rasmi tushirilgan ekan.
2: Xo'p, keyingi xabarni o'qib eshitiramiz. Marat yozganlar, assalomu alaykum. Versace qorashim, Valentin stoyka yoki oq ko'ylak, Renault degan tapchiga bo'lgan deb yozib yuboribdilar. Yo, liboslar, bolaligingizdagi liboslarni siz qayerlarga kiygansiz? Hamma joyga bitta bo'lganmi yoki har xil bo'lganmi, shular haqida yozing.
1: Assalomu alaykum. Azamat o'qisinlar debdilar. Aziz Hasanov o'qing siz, o'qing.
2: Nega unaqa bo'lyapti o'zi ham?
1: Aziz Hasanov o'zi doim siz o'qishingiz xohlaydilar. Bundan buyog'iga o'zi siz sahranchi qilib qo'yish kerak, Azamat o'qiydigan.
2: Salom KTFM, salom Azamat va Qunduzxon. Maktab uchun forma bo'lardi oq ko'ylak va qora shim, oyoq kiyim qora salamandir. Shu forma hamma joyga borishga to'g'ri kelaverardi. Yozda bo'lsa yangi kalta kvadratchikli ko'ylak va shortsi, oyoqda sandalik bo'lardi. Shoq telepuzik ukam o'sha payt ham oversize kiygan, menimcha kepka bilan birgalikda deb yozib yubordilar. Aziz Hasanov, qanaqa o'zgacha tomoni bor edi xabarni? O'g'il bola o'qishi uchun.
1: Yo'q, balki sizning ovozingiz yoqar. Qayerdan bilay, balki siz balki. Endi bilmadik. Mustafa yozibdilar. Men ham ayol kishi yozdi deb o'ylabman. Keyin qarasam erkak kishi ekan. Mustafa yozibdilar. Assalomu alaykum. Mega Hit Radio qirol va qirolichasi. Yaxshi keldingizmi? Nega kech qoldinglar? Tez muxlislar nomiga tushuntirish xati yozib beringlar, debdilar. Mustafa, shu oxirgi paytda rostdan ham ko'p kech qolyapmiz, motivatsiya o'lyapti.
2: Assalomu alaykum. Yaxshi boshlab oldinglarmi efirlarni? Ertalabdan kayfiyat ulashyapsizlarmi? Mana akamni kiyimlarini kiyib qotdim bo'lganman. Bog'chada ayiq kiyimini kiyib chiqqanman deb Farhod Xo'ja yozib yuborganlar. Bu xabarni Farhod Xo'ja oxindi yechamda. Alohida kiyimlaringiz bo'lgan, hech kimda yo'q kiyimlarni kiygansiz.
1: Ha, yo'q, sizning kiyimlaringiz katta, kiyib katta bo'lgandirlar, kiyib.
2: Yo, yo, yo, yo.
1: Nima emasmi? Siz qayerdan bilasiz kichkinaligingizni?
2: Men bilmaydim.
1: Men
2: o'zim qarab yurganman ko'p.
1: Ha, o'zingiz katta qilgan.
2: 5 yoshda tug'ilgan bola u.
1: Ha, unda tushunarli.
2: Bu adam adamning erkak toylari bo'lgan.
1: Siz yoshingizga yetganlar uchun rostdan ham u kiyim qolmaganda 5 yil turmaydi-ku, to'g'rimi?
2: Shunaqa.
1: 1-2 yosh bo'lsa.
2: Ya, o'smirlik paytida bo'lishi mumkin. O'smirlik paytida, chunki
1: bari tan oldingiz.
2: Ulardan keyin ham bor kichkinasi. U to'lig'icha.
1: Sizlar kiyimlaringizda katta bo'ladi.
2: Ikkita akadan kiyim va yangi kiyimlar ham qo'shib
1: turib to'lagardi. Lekin bilasizmi, yangi kiyimni zo'r kiyimlarni baribir onalar olib qo'yishadi. Ukasi tug'ilsa, hali uka planda ham yo'q. Ukasi tug'ilsa kiyadi dedi. Ilyosbek yozibdilar. Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilar. Savolingizga kelsak, jismoniy tarbiyada forma yo'q edi. Oq ko'ylak, qora shimda turganmiz. Xorazm Guchilyos.
2: Tuflida futbol o'ynagan bor.
1: Keyin tufli og'zi ochilib borardi.
2: Shunaqa. Xo'p, keyingi xabar. Yigitlarda Valentin degan stoyka varatnik ko'ylak bo'lardi deb Nargiz Rusamni eslab yozib yuboribdilar. Xo'sh, sizni e'tiboringizni nima uchun tortgan? Oilada o'g'il bolalar yo'q ekan, to'rtta qiz bo'lgan ekansizlar. Aynan kimlarni kiygan o'sha ko'ylaklari sizni e'tiboringizni tortgan, Nargiz Rusamni?
1: Assalomu alaykum, kitobxon boshlovchilari. Men katta farzand bo'lganim uchun yoshligimda hamma modadagi kiyimlarni olib berishardi. To'y va aylanishlarga alohida kiyimlarim bo'lgan. Maktabga so'nggi urflarda jinsi sarafanlar olib berishgan, debdilar. Va Umarova yozibdilar.
2: Aha, assalomu alaykum. Promax boshlovchilar, men 1997-yilman. Men hech kimni kiyimini kiyishga ulgurmaganman-u, lekin meni kiyimimni xolamni qizlariga berib yuborishardi. Hali kiyaman-u deb qolaverardim, deb yozib yuboribdilar bu xabarni. Umidaxon yozganlar, ana bo'lmasam.
1: Bizda xabarlar juda ham ko'p, ularni birozdan so'ng e'tiboringizga havola etamiz. Bolaligingizda qanday kiyimlar urf bo'lgan? 88 114 90 80.
2: Bitta kiyimni qayerlarga kiygansiz? To'y hashamu, maktabu, parklaru, xullas, mana shular haqida batafsil yozib yuboring.
0: Poytaxt shiddati. Hit FM.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 1998'ga sozlangan ekan, siz uchun kun davomida kayfiyatingiz tushmaydi, aksincha ko'tarilaveradi, ko'tarilaveradi. O'zingiz ham hayron qolasiz, nega meni kayfiyatim yaxshi? Nima bo'ldi?
1: Ertalabdan Xunus Abdullayevani eshitdimmikin, shunga ko'tarilyaptimi deb ham savol berib
0: qo'yasiz. Meni kayfiyatimni ko'tarib qo'ydimikin deb?
1: Yo'q, ko'tarmasam kerak-ku endi.
0: Yo, siz ko'tarasiz. Hazillaringiz.
1: Men o'zimnikini ko'tarishim mumkin, lekin boshqa.
0: Qanday qilib shu kayfiyatni ko'tarish mumkin? Mana aytingchi, bir o'zingiz lifehacklaringizdan.
1: O'zimnikimi?
0: Ha.
1: Uning sirlari bor.
0: O'sha sirlari bilan bo'lishing-da.
1: Hamon oldida.
0: Hamon oldida gapiring shularni. Ochiq oydin ayting.
1: Yo'q, yo'q, bular pulli.
0: Apul to'lanyapti-ku.
1: Yo'q, bilasiz, bu pullar to'lanayotgan pullar ertalabdan uyqudan voz kechib kelishimiz uchun gina xolos.
0: Ketayotgan hayotimiz uchun deng, hayotimizning narxi ekan aslida, umrimizning narxi ekan. Masalan, 3 soatga to'lanadigan pul bu bizning umrimizning narxi ekan. Siz shu pulga rozi bo'lib umringizni sotasiz.
1: Ana.
0: Aslida bu haqiqat. Biz vaqtimizni, bilimimizni.
1: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Unaqa narsalar bilan kayfiyat tushirmaymiz, bo'ldi.
0: Tok shouni tugatamiz va yana.
1: Qaytamiz, qaytamiz. Xo'p, xabarlar keladi.
0: Zo'r mutaxassis bitta zo'r gapini eshitdimda. Azamat aytdilarki, siz deyaptilar, bir soat hayotingizni, ishingizni bir soatiga nech pul to'lansa, siz hayotingizni mana shu narxga narxlayotgan bo'lasiz, deyishdi. Bir o'ylab ko'ring, bir o'ylab ko'ring, umringizni bir soati nech pul ekan? Ertaga bu savolni beramiz sizga.
1: Hozircha esa o'sha liboslar haqidagi, bolalikdagi liboslar haqidagi nima edi?
0: Urfdagi
1: savollarga qaytamiz. Ya'ni bir libosingizni siz bir necha joylarga kiyganmisiz yo hammasi uchun alohida liboslaringiz bo'lganmi bolalikda, shular haqida yozing. Assalomu alaykum. KTFM. Ola ko'ylar bo'lardi, ola ko'ylar bo'lardi. Bular hamma joyga shu ko'ylak deb yozib yubordi.
0: Ola ko'ylak bo'lgan ekandim, olayib turgan ko'ylak bo'lar ekan.
1: Ola bilamikin?
0: Ola bula bo'lishi ham mumkin. Ola bula bo'lib ketgandir balki, hali har bir kiyim bilan birga yuvishganda. Ha, unda kir mashina ham hammada yo'q edi. Ha, dumaloq kir mashina bo'lardi. Unda bilasizmi sizdan? Ota nima edi o'shani? Kirgiz.
1: Kirgiz.
0: Hammada ham bo'lgan ekan sizlarda ham. Bizda ham bo'lardi. Haydiboy yozib turasiz. Assalomu alaykum, kitobxon boshlovchilari, Xundizxon va Azamat Oxundi. Biz ham uch o'g'il edik, akamlarni kiyimlarni kiyib katta bo'lganmiz, Haydiboy aka debdilar.
1: Assalomu alaykum, kayfiyatni ko'taruvchi boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. Oilada bir qiz va bir o'g'il bo'lganmiz. Opam bilan mani kiyimlarimiz alohida bo'lgan har bir tadbir uchun. Eh, bolalik davrimni sog'indim. Elektor 45 raqamiga Bekzod Ahmedov yozganlar bu xabarni.
0: Salom radiodagi fiksikilar, telepozik aloqada maktab paytida klassik forma joriy qilingan edi, ammo bolalar uchun kloshimlar moda edi. Mana esa galstuklarni kolleksiyasi bo'lardi. Adashmasam, menda 15 dan ziyod galstuklarim bo'lardi. Yoshligimda ozg'ingina bolacha edim. Azaka, sizlarga esa kayfiyat eng zo'ri. Filmdagi aktrisaning ismi esa Enn Hetevey. Shu qiyinligi uchun ham eslab qola olmaganmiz.
1: Ha, valika. Ellam, Enn nima? Mana shu qayta xullas mayli. Yana bir xabar.
0: Hayotdagi ismi nima edi? Yo, hayotdagi ismini aytishdimikan.
1: Rustamjon aka Ikromov ham yozib yuboribdilar. Bizni studiyada ekspert sifatida mavzularimizda qatnashgan edilar. Ular ham xabar yozibdilar. Katta rahmat. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Xundizxon. Bizni davrlarda velvet materialdan jaket va shim moda bo'lgan, ayniqsa choklarida popkli tikilgani, bu menimcha hindular orasida kinolar ta'sirida bo'lsa kerak. Bu kiyimlarni maktabdan boshqa hamma joyda kiyilardi deb Rustamjon aka yozib yuboribdilar. Omon bo'ling aka, ishingizga, kasbkoringizga baraka bersin. Kelib turing radioyimizga, salomat bo'ling.
0: Bugun kelsangiz ham yaxshi mana. Chunki ekspert muammo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Ariqmi yoki arumi debdilar?
1: Aru.
0: Aru.
1: Kimga
0: qanaqa?
1: Arudan suv ichgan bolalar deydi.
0: Yo'q, bular menimcha shunaqami? Men ozg'inlikni nazar tutishyaptim endi. Meni 4 akam bor. Qanaqa kiyim kiyganimni tushundingiz, tushungandirsiz. Umid Karimovich, albatta tushunganda qandoq.
1: Aha, xorbeli, tuzumsizlar, nima gaplar endi aka? Futbolka bo'lardi. Fillik xartumi osilib turdi. Futbolkani qorin qismida deb Farruh Musoxo'jayev yozib yuborgan ekanlar. O'sha paytdan demak qorningizdan osiltirib fillik xartumini yurgan ekansiz-da. Farruhjon, salomat bo'ling, ishingizga rivoj. Xo'p, keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Qosimjonov. Assalomu alaykum, Azamat va Qunduzxon. Kun xayrli bo'lsin. Men bir o'g'il bo'lganim uchun doimo yangi kiyim kiyganman. Agar kichkina bo'lib qolsa, amaki-ammalarimni o'g'illari kiyishgan. E'tibor uchun rahmat. Zo'r nonvoy Munavvar Aziz deb yozib yuborganlar.
0: Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Boshlaganimda Kibo nomli tuflim bo'lardi bolaligimda debdilar. Qimmatga olingandi, lekin men uchun ham maktab tufli, ham sport krossovka, ham futbolni butsa, hammasi shu edi. Yana Valentin degan ko'ylak ham bo'lardi debdilar. Abdumo'min yozganlar bizga bu xabarni.
1: Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Salom, eng zo'r quvnoq boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. Kimga kelsak ko'chaga alohida qilib qo'yardim. Xo'p, lekin oppoq kiyim kiyishni yoqtirardim ko'proq deb yurakchilardan kelgan xabar ekan.
0: Sizda bo'lsa, avvallari o'sha do'konlarda yoki bozorlarda deyarli bir xil kiyim sotardi-da. Hamma sotuvchilar qanaqadir bugungidek juda ham assortiment ko'p emas edi. Xurshida yozibdilar. Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Omonmisizlar? Yaxshi ham borsizlar. Har kuni bizlarni bir bolalikka, bir o'tmishga va bir qarilikka sayohat qildirasizlar. Boringlarga shukr. Bolaligimda juda ham chiroyli kiyimlarim bo'lardi. Kitayski ko'ynechalarim bo'lardi. Har xiladan bo'lardi. Sinfimda eng chiroyli kiyinardim. O'rtoqlarim hasaddan kuyib ketishardi. Har mavsumda turli kiyimlarim bo'lardi. O'sha davrlarga qaytgim keladi debdilar.
1: Albatta, hammani ham menimcha qaytgisi kerak bunaqa yoqimli onlarga. Va ayni fursatlarda bizni doimiy ravishda hamkasblarimiz eshitib ketishadi. Ularning orasida Eldor Rustamov ham bor ekanlar. Ajoyib mahoratli operator hamkasbimiz, do'stimiz. Va assalomu alaykum azamat aka, sizni yo'lda eshitib toqqa ketyotdik. Adam Nodir aka bilan qizim Oyishani tug'ilgan kunlari edi. Tabriklar bera olasizmi deb yozib yuborganlar. Albatta, hamkasblarimiz, umuman yurtdoshlarimizning xonadonlarida mana shunaqangi xursandchilik kunlari ko'p bo'laversin va albatta Eldorning nomlaridan biz Nodir akani Oyisha xonni tavallud kunlar bilan muborakbod etamiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamma yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Haqiqatdan ham mana shunaqa Nodir akani Eldordek zo'r farzandlari, Oyishaxonni esa Eldordek zo'r otasi bor. Mana shunaqa ularning baxtini, rohatini ko'rib yurish sizga nasib etsin. Tabriklaymiz.
0: Muborakbod etamiz. Assalomu alaykum, KitFM team. Biz kichkinaligimizda unaqa ko'p kiyim bo'lmasdi. Yozda kanikulni boshida uyda kiyishga ikki xil futbolka, ikki xil shortik, ko'chaga kiyishga esa bitta tepa past soberishardi. Mahallaga o'ynagani chiqsa, komplekt hammada deyarli bir xil kiyim bo'lardi. Titanik, Esmeralda, Jumong, yolg'on asirasini surati tushirilgan futbolka bo'lardi hammada debdilarda. Hattoki futbolkani suratini yuboribdilar. Rangida farq qilmasa, agar rasmi bir xil bo'lardi. Farq qilmasa, rasmi bir xil bo'lardi. Hammani kiyim oladigan joyi Upayt ipodrom bozori edi. Yoki akami kichkina bo'lib qolgan kiyimlarini hozirgidek onlayn shop butik degandek narsalarsiz katta bo'lganmiz. Efirga omad. Shunaqa nostalgiya savollardan ko'proq bo'lardi.

0: шоу Hit FM. Азамат Алхамди, Хулисхан Абдуллаева.
1: Пам-пам-пам.
0: Йоу.
1: Assalomu alaykum. Yangi soatda xush ko'rdik. Yangicha shaklda. 8:04 soatimiz millari 20 avgust sanasi tavallud kuni nishonlayotganlarni tabriklayish, qutlaysh Hit FM radiosi nomidan va hurmatlilar. Biz hozir 20 avgust bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. Bugun dangasalar kuni hisoblanar ekan, butun jahon dangasalar kuni bilan barcha dangasalarni tabriklaymiz.
0: Shu o'rinda bizni hech kim tabriklay olmaydi, chunki biz dangasa emasmiz.
1: Men dangasaman lekin.
0: Yo'q, dangasamassiz.
1: Men dangasaman.
0: Dangasalar uchun pul ishlashmaydi.
1: Dangasa bo'lganda hozirgacha qanaqadir bir yana qo'shimcha tillarni o'rgangan bo'larmidi.
0: Lekin bu borada men siz fikringizga qo'shilaman. Men ham shu bu borada dangasaman, ya'ni bilim olish.
1: Haligi shaxsiy rivojlanishga ko'proq e'tibor qaratarmidim dangasa bo'lmaganimda.
0: Bu mening dangasa. Mana ingliz tilini o'rganaylik, mukammal. Bilamiz, lekin masalan men gapira olaman, lekin tushunmayman kimdir gapirsa. Ba'zi bir so'zlarni ilg'ab olmasam.
1: Bugun Chiburashkani tug'ilgan kuni hisoblanar ekan. Tabriklaymiz, ko'pchilikni bolaligini eslatadi bu. Lekin uni tug'ilishi esa 1966-yilga borib taqaladi. Genani eslab oldingiz-a? Krokodil Gena.
0: O'sha yerda-da Chiburashka ham.
1: Mana shuni aytyapman-da.
0: Ana, huzurda o'sha musiqasi yoqadi menga.
1: Qo'shig'i. Albatta, mana shunaqa voqeliklar ham bo'lgan ekan 20 avgust sanasida.
0: Bugun xalqaro chivin kuni ekan. Qilib keladi.
1: Bitta
0: chivinni yaqinda ushlab olishdi-da, quloqchinlar qo'yib qo'yib, uni ham ustidan haligi nima deydi, rus tilida izdivatsiya deydi, shunaqa qilishdi-da. Mana quloqini tayda zing'illagan chivinni bitta ushladi-da, skochlab qo'ydi-da, keyin chigirtkani qildi aytmoqchi. Qora chigirtkani. Xuddi shunaqa qilib chigirtkani topib, chigirtkani skochlab, ikkita chetiga naushnikda, ya'ni quloqchinlarda musiqa qo'ydi.
1: Ana shunaqa.
0: Bo'ldi, mana.
1: Qarang, haqiqatan bolalikni eslatadigan musiqa deyman, boshqacha deyman. Bugun Chiburashka tug'ilgan kuni ekan, mana shaxtani
0: qo'yamiz. Chiburashka, trikolsang.
1: Bu eng birinchi shakli, hali plastinlarda yasalgan ekan bu multfilm, o'sha krokodil ham Chiburashka ham. Hozir yangilar chiqyapti.
0: Я играю на гармошке.
2: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Zor, zor.
0: Joyda, joyda bo'lyapti bu narsalar. Qo'y, lazim atoqini tezkorliklariga. Kunduz ta'sir qilyapti.
1: Yaxshi. Bugun yana bodroqlar kuni hisoblanar ekan. U bolalikka xos narsalar ko'p ekan. Bugun birinchi soatimiz bolalik bilan. Mana bu yerga chevrashka, gena krokodil. Bodroqlar kuni. Zor.
0: Bundan tashqari, azizlar, bugun nima edi bu nima edi? Virtual olam kuni ekan endi.
1: Bizni tinglaydigan tinglovchilarimizning orasida yaxshi bilasiz-ku, tez yordam haydovchilari bor va tez yordamda ishlaydiganlar bor. Biz ularni tabriklaymiz, chunki bugun xalqaro tibbiyot transporti kuni sifatida belgilangan ekan. Bu asosan baribir o'sha tez yordamga tegishli bo'ladi. Bizning mamlakatimizda o'sha vertolyot, samolyotlar bo'lmagani uchun tez yordam mashinalari, transportlar, ya'ni tibbiyot transportlari xodimlarini tabriklaymiz.
0: Muborakbod aytamiz. Bu uchun teskari yoziladi. Shu hali ham bilmayman yoki mashinada to'g'ri ko'rinadimi oynagidan qaraganda.
1: Siz mashinani ko'zgusdan qaraganingizda to'g'ri ko'rinishi uchun.
0: Bunda
1: qaraysiz-ku, ambulance degan yozuv turadi.
0: U bolaligimizda shuni boshqacha o'qirdik-da. Yozilganicha o'qirdik. Bugun esa o't uchiruvchilar kuni ekan. Albatta o't uchiruvchilarni tabriklaymiz.
1: Bugungi kunda rosayam ko'payib ketdi ularning ishi.
0: Sizga izhor qiladirg'on kun ekan bugun. Ana azizlar, qilolmagan ishingizni bugun qiling. Ya'ni sevgi izhoringizni yo'llang.
1: Nargiz ismlilar, sizlarni ham qaysidir ma'noda bir bo'lakdan tabriklaymiz. Chunki butun jahon nargiz gullari kuni sifatida ham belgilangan ekan. Tabriklaysiz sizlarni.
0: Tabriklaysiz, qutlaysiz sizni. Gapingizni oldim. Rassomlarni tabriklaymiz bugun.
1: Rostam. Mana rahmatli dodam. Hozir umrlari uzoq bo'lsin, buvimni kasb bayramlari ekan. Ular
0: rassom bo'lishgan.
1: Ikkalovlik rassom bo'lishgan, rassomchilik institutida.
0: Yaxshi chizasiz.
1: Tanishgan, men yomon chizib ketaman lekin.
0: Yaxshi chizasiz.
1: Qo'lda chizib o'tirishgan bo'lsa, men chizib ketaman. Va butun jahon kartoshka fri kuni sifatida belgilangan ekan. Ozgina semirishga yordam beradigan mahsulot, lekin juda ham xushta'm, yoqimli. Ayniqsa kechuplar, souslar bilan.
0: O'xshatdingiz. Xuddi haligi xuddixonada ishlaganday bo'lyapsiz.
1: Shunaqa.
0: Bugun esa albatta shokoladli pirog kuni ekan. Qarang, qanday zo'r bayramlar bor ekan-a, mayli. Bayramlar juda ham ko'p olamda, har birdan ziyoda.
1: Bir-biridan ziyoda. Ammo barcha bayramlar yagonasi bu Miko. AQShda bugun limonad kuni hisoblanar ekan, bizda esa Miko soatlari boshlanyapti.
0: Miko, Miko Margarito.
1: Margarita Miko. O'zbekcha ismi Margaritaga o'zbekcha ism bormi? Qizlarning ismi
0: Mikogami?
1: Marg'ubittoga bugun.
0: Yo, Marg'ubitto bu.
1: Margarita Marg'uba bo'lmaydi.
0: Marg'uba xafa bo'ladi hozir biz bitta qo'yardi dedi.
1: Yo, Miko, ularga Miko beramiz degani.
0: Yo, biz hammaga beramiz Mikoni.
1: Yutsa
0: bo'ldi, tezkor test
1: bilan. Yo, kinokit loyihasida.
0: Ha, film borasida agar bilimlaringiz bo'lsa, sinovdan o'tkazing. Birozdan so'ng 88 114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Miko brendidan sharbat ichimliklarni yutib olishingiz mumkin.
1: Omad yor bo'lsin.

0: biznes kutmaydı. Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Dash Termal Sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Dash Termal Sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga.
2: Batafsil ma'lumot uchun telefon
1: 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 миллионов 900 тысяч сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
2: Хит FM реклама бөлімі.
1: 33 598 00.

0: Ha, bizga yetib olisha olmaydi, bizdan ozib ham ketisha olmaydi. Mana shu qo'shiq tatu ijrosida bir paytlar juda ham hit bo'lgan. Hozir endi bu qo'shiqni musiqasiga berilib, tezlikni oshirmang, chunki yo'llarda bordir sizni kutayotganlar yoki boshqa bir narsalar. Shunday ekan muammolar bo'lmaydi degan umiddamiz. Chunki kuni kecha shunaqa bir ma'lumotga ko'zim tushdi Azamat. Buni qarangki, yo'llardagi avariya holatlariga ko'p jihatdan xonandalar aybdor deb topilyapti ekan xorijda. Bunga qanday fikrdasiz? Nima deb o'ylaysiz? Nega bunday xonandalarni ayblashyapti? San'atkorlarni.
1: Nega ayblashyapti?
0: Shunaqa bo'lar ekan. Ya'ni buni keyin izohini o'qisam, aynan xonandalarni albomlari chiqqan paytlar yo'llarda transport hodisalari ko'p bo'lar ekan. Sababi ular yangi albomni o'sha vaqtda qidirib topish, uni eshitish, unga berilish, hissiyotlarga berilish oqibatida mana shunday avariya holatlari sodir bo'layotgan ekan. Shunday ekan, o'ylaymizki, biz taqdim etayotgan musiqalar faqatgina yaxshi kayfiyat uchun xizmat qiladi.
1: Mana shunaqa, biz esa hozir ayni fursatlarda kino hit loyihasini boshlasak bo'ladi va bizga qo'ng'iroq qilib bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, siz Miko brendidan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin.
0: Albatta, xuddi shunday. Omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Uyalmasdan qo'ng'iroq qilavering. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Rahmat, xayrli
0: tong. Tong sizga ham xayrli bo'lsin. Ismingiz?
2: Dilnoza.
0: Dilnozaxon, qanday mashinangiz bor?
2: Hozir mashinangiz
0: haqida emas, kinohit. Iha, aytmoqchi, kinohit. Juda ham to'g'ri. Rahmat meni uyg'otganingiz uchun, Dilnozaxon.
1: Tinglov sharaf sizni uyg'otishyapti. Qo'rdoq Abdullayeva. Qo'ying telefoningizni. Qo'y, chalg'imang, telefoningizni chalg'imang turing. Xush ko'rdik Dilnozaxon sizni. Kinohit loyihasi va hozir sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz va filmlar borasidagi bilimlaringizni bir sinovdan o'tkazamiz. Xotira qanchalik zo'r.
0: Mikroni ichib ketasiz degandimda.
1: Aha, hali shunaqa. Xo'p, bir blok Miko sharbatli ichimliklarni qolaversa, kepka hamda futbolkani ham yutib olishingiz mumkin.
0: Voy dot, radioni pasaytirib turing.
1: Yo'q, ko'taraversinlar, ko'taraversinlar.
0: Yo'q, bir savolim bor-da, Dilnozaxon, qanaqa janrda filmlar ko'proq ko'rasiz?
1: O-o.
2: Har xil.
1: Har xil. Aytmilla sizga.
0: Yetarli, aytmilla nimaga?
1: Yo'q, bo'lmaydi.
0: Aytib bo'ladigan savol berdim-ku.
1: Balki aytib bo'lmas javobini.
0: Mayli, o'zlari bilan.
1: Savolni aytib bo'lsa ham, javobni aytib bo'lmas.
0: Endi radio ovozini xohlaganingizcha baland qiling, chunki hozir radio orqali filmni namoyish etamiz, parchasini
1: marhamat. Eshitamiz, marhamat.
3: Ha, qabul va bo'yningiz tamir tortishib qoldimi?
4: Yo'q. Ziragim ilinib qoldi. Chiqarib yuboring, iltimos.
3: Xo'p bo'ladi.
4: Voy,

0: deganizmi? Men sizga zaragimni chiqaring dedim. Quloqni tishlang deganim yo'q.
1: Nima qildi? Quloqingizni belgilik qilib qo'ydim.
0: Sen nima qilib turibsan? O'sha kamerani. Tekin tomosha topildi senga.
1: Quloqi tishlangan qiz egalik bo'ladi deyishadi.
0: Tarixni ham suv qilib ichib yuborgan ekansiz-ku.
2: Mana shu film. Xo'sh, bu parcha qaysi filmdan olingan edi? Dilnozaxon, javobingizni eshitamiz.
3: Sizni eshitamiz. Javobingiz
4: bosh harfi nima edi?
3: Nimaga bosh harfdan boshlaysizlar? Oldin bir taxmin ayting.
2: Aha.
3: Hamma shunga o'rgan olgan bosh harfi.
2: Men sizga bitta yordam berishim mumkin, harbiy mavzudagi film.
3: Ana. Ayting endi javobingizni.
4: Qoraqalpog'iston.
2: Film nomi? Bir so'zdan iborat. Bizga film nomi kerak birinchi bosqichimizda. 2014-yilda suratga olingan bu film.
4: Bilaman, kim o'ynagan?
2: Bilaman.
3: Xo'sh, Dilozaxon, Miko sharbatlarini ichkingiz kelsa topasiz, ichkingiz kelmasa topa olmaysiz. Endi hozir radioni pasaytirib tursangiz ham bo'ladi, keyin baland qilasiz. Javobingiz bormi?
4: Hozir.
3: O chiki bor javobingiz. Eh. Yo'q. Yo'qmi?
2: Omon bo'ling, omon bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga.
3: Ha, uzoq kuta olmaymiz chunki jonli efirda o'sha tempni tushirib yuboradi bu kishilar.
2: Shunday, shunday. Da, navbatdagi ishtirokchimizdan qani bir so'rab ko'raylikchi, balki ular bilarlar.
3: Balki, balki. Chunki Telegramda to'g'ri javoblar allaqachon kelishni boshladi. Assalomu alaykum, efirdasiz.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
5: Yaxshisizlar.
3: Rahmat. Negadir aloqa yaxshi emas. Agar imkon bo'lsa telefonga gapiring.
5: Ana telefonga gapiraman.
3: Ana bu boshqa gap. Ismingiz?
5: Baxtiyor.
2: Baxtiyor, bu qaysi film edi?
5: Qo'rg'on filmi.
2: Qo'rg'on filmi. Barakalla, tabriklaymiz sizni. To'ppa to'g'ri javob aytdingiz. Ana endi esa Qo'rg'on filmidan Baxtiyor savollar beriladi. Mana shu savollarga to'g'ri javob bera olsangiz, va'da qilinganidek, o'sha Miko brendidan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olasiz. Bobur Yo'ldosh ijro etgan bosh qahramonga kim ovoz bergan? Hozir parchada ham eshitdik kanchagina.
5: Bobur Yo'ldosh.
2: Kapitan rolini ijro etadi.
5: Shunaqa.
2: Xo'sh. Ovozlashtirishda kim ishtirok etgan? O'zlarini ovozlari emas ekan.
3: Javobingiz bormi?
5: Sizga yordamlashib yuboringlar.
2: Avvallari juda ko'p dublyajda ishtirok etganlar, hozir esa yo'q menimcha, faqat dublyaj rejissyorlik faoliyati bilan shug'ullanyaptilar.
3: Salomatliklari sababli juda ko'p. Juda ham yoqimli ovoz sohibi.
2: Quloqingizga og'ir botmaydi, qancha eshitsangiz ham.
3: Yo'q, og'ir botmaydi.
2: Hammasi haligi xarakter bilan
3: yoqimli,
2: mehrli ovoz. Shunaqa.
3: Men bilmadim ularning ovozini mehrli ovoz deb
2: o'ylayman. Harbiy filmlarda ham rollar ijro etganlar. Xo'sh, bu aktyor
3: uchiki bir javobingiz.
2: Kim keldi taxmin?
3: Baxtiyor.
5: Bilmadim.
2: Bilmadilar. Xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Telegram orqali javoblarni yozib yuborganlar Fatima Madaminova va Shomahmud Shorasulov deb o'ylabdilar. Adashgansiz. Yevro to'g'ri javobni yozgansiz. Dilshod Rahmatullayev to'g'ri javob yozgansiz.
3: Yevroli to'g'ri javob yozadi.
2: Abduqodirni to'g'ri javob bor. Kamoliddin Shamsiyevda to'g'ri javob bor. 0001 da Salohiddinov Muhiddinda to'g'ri javob bor. Xo'p, Ilhom Umarovda ham, Sanjarda Begzot javoblarni yozishgan, Odil Mahmudov, Sayfullo, katta rahmat Telegramda faollik ko'rsatganlar. Bu Faxriddin Shamsimatov edi. Ular ovozlashtirganlar.
3: Rejissor, dublyaj rejissori sifatida faoliyat olib boryaptilar. Va ayni damda qo'shiqlar bor va biz undan keyin yana bir filmdan parchani e'tiboringizga havola etamiz. Sovg'amiz esa sharbatli ichimliklar Minko brendidan.
6: 98.

0: Siz KTFM radiosiga hamrohsiz azizlar va endi lahzalarda bizda Kinohit loyihasi Miko brendidan sharbatli ichimliklar bir blogi sizni kutyapti. Futbolka va kepka ham bonusiga bor. Shunday ekan qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok
1: eting. Omad sizga yor bo'lsin. Navbatdagi film esa eski filmlardan biri, retro filmlardan biri, o'ylaymizki qiynalmasdan topa olasiz.
0: Xuddi shunday va qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz, radio ovozini pasaytirmasangiz siz bilan aloqani uzamiz.
2: Assalomu alaykum.
0: 24:00 abonenti. Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz? Ismingizni ayting.
0: O'zingizni marhamat.
2: Abdumo'min.
0: Kim?
2: Abdumo'min.
0: Abdumo'min, telefonga gapiring, e'tiborliroq bo'ling, chunki hozir boshqacha ovozlar ham qo'shilyapti. Abdumo'min, filmlar borasida qanday topingiz?
2: Ko'rtiraman, o'zbek kino, xalq kinosi.
0: Nimagadir ovozingiz boshqacha eshitilyapti-da, tiniq eshitilmayapti. Telefonga gapiryapsizmi?
2: Telefondamanda.
0: Qo'shimcha ovozlar. Eho bilan gapiryapsiz. Abdumo'min, unda eshiting, radioni hozircha baland qilib oling va sizga hozir parcha qo'yib eshittiramiz. Marhamat.
1: Diqqat qiling va mana bu filmni topishga harakat qiling. Nima bo'ldi?
0: Auksion. Tegib tegmayapti qayergadir. Hozir buni bartaraf qilamiz. Ishlamayaptimi? Xo'sh, azizlar, texnika va bizda hozir auks bilan kompyuter negadir kelishmayapti. Hech qisi yo'q, hozir Azamat Oxindek buni bartaraf qiladilar, ishonamiz sizga. Bardam bo'ling.

Abdumo'min, ming bor uzr so'raymiz sizdan. Hozir ozginagina muammochim. Bizda o'sha kompyuter bilan AUX bir-biri bilan kelisha olmayapti. Menimcha urushib qolishdi. Albatta, hozir buni bartaraf qilamiz.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: O'ylaymizki, muammo bartaraf bo'ldi va navbatdagi qo'ng'iroqni efirga olib chiqamiz azizlar. Har qalay, Miko brendidan sharbatli ichimliklar o'z egasini kutyapti. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Rahmat. Tanishtiring o'zingizni.
3: Murod.
2: Murod, juda ham yaxshi, hozir radio ovozini baland qilib oling, chunki sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Tayyor bo'lsangiz, marhamat.
4: Har holda urinib ko'ramiz.
2: O'xshasa. O'zingizga chiqadi.
5: O'zim ham aytdim, shofir deb. O'zim mana bular bo'lsa doktor deydilar. Jon bona.
6: Xayriyat. Xayriyat. Barakalla. Barakalla, barakalla. Rahmat, rahmat. Qani xodat.
5: Ne dedasi? To'ydan keyin qayerda yotamiz? Men qudalanikda qolmayman.
6: Ko'chada qolib ketmasmiz, axir bir gap bo'lar.
5: Ha yo'q, mehmonxonaga borasiz.
6: Mehmonxonaga seni kiritishmaydi.
5: Nega kiritishmas ekan? Nima, men odam emasmanmi?
6: Odamlikka odamsan. Ikkalamizni bitta nomerga qo'ymas ekan.
5: Nima uchun?
6: Zaks qog'ozimiz yo'q-ku.
5: Voy,
6: o'ynashni olib ketdi deb kiritishmas ekan.
5: Voy sho'ra. Voy sharmanda. Ay dadasi, anov olma, uzumdan beramiz. Hozir olmaydigani bor ekanmi? Albatta qo'yishadi dadasi.
2: Bo'lgan ekan o'sha paytda ham.
4: Bo'ladi sizga. Bu qaysi film edi?
2: Xursandmiz, bizning auksimiz ishlashni boshlagandan. Alo.
3: Alo, eshitmayman.
4: Bu qaysi film edi?
3: To'ylar muborak.
4: To'ylar muborak. Barakalla, tabriklaymiz sizni. To'g'ri javob berdingiz. Birinchi bosqichda muvaffaqiyatli o'tdingiz. Ana endi esa va'da qilingan sovg'ani yutib olish uchun ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Dorboz qiz rolini qaysi aktrisa ijro etgan?
2: Hozir Amerikadalar, adashmasam.
3: Aziza. Familiyalar kelyapti.
4: Nima edi?
3: Aziza.
4: Nizomova.
3: Yo'q, bularni oldi ani ayollarni gruppasi bo'lar, shunda ashula etardilar manimcha, yanisha aytmasam.
4: Xo'sh, javobingiz dorboz qiz rolini, ya'ni bobosi rolini G'ani Azam ijro etganlar.
2: Agar ketib borsangiz, o'zimni o'sha yerdan tashlab yuboraman. Xo'sh, javobingiz.
3: Familiyalarga yordam berib yuboringlar, endi Azizada ismlar ekan aniq.
2: Xohlagan
4: familiyalari Q harfidan boshlanadi. Familiyalarga yordam berdik.
3: Qambarovami?
4: Javobingiz shunda?
2: To'g'rimikan, to'g'rimikan.
3: Aziza Qambarovami?
4: Eh, o'xshamadi, o'xshamadi. Xayrlashamiz. Dilorom Qambarova edi.
2: Lekin
4: familiyasi borasida yordam beringlar dedilar, familiyalarni aytdim men. Q harfdan boshlanadi, mal deganim yo'q.
2: Dilorom Qambarova. Bizga ko'pchilik yozganlar, lekin biz aytdilar, vaqt kam qoldi. Shuning uchun kichkinagina qo'shiqcha beramiz. Bugun g'olibimizni aniqlay olmadik, ming afsuski. Harakat qilgan edik, lekin bo'lmadi. Mayli, nasib etgani bo'ladi, ertaga ham bizda bu dastur bor. Hozir esa qo'shiq, undan keyin esa Manol brendidan keramik moylarni yutqizishga tayyormiz.

0: Kitafam Radio Songi Drive Show dasturi va biz ayni lahzalarda tezkor testni amalga oshiramiz. Bu dasturimizda barcha ishtirok etishi mumkin. Faqatgina dasturimizda g'olib bo'lmaganlarga bizni raqamlarimiz faoliyat olib boryapti.
1: Assalomu alaykum. G'olib bo'lganlardan iltimos qilamiz, boshqalarga imkoniyat bersangiz sizdan xursand bo'lardik va minnatdor bo'lardik.
0: Teskari gapiryapmanmi?
1: Bilmadim.
0: O'sha 1-2 kun radioga kelmasligim kerak. Shart uxlab olishim kerak. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin.
1: Teskari gapiryapman.
2: Nima deysiz?
1: Tez gapirdingiz, shevada gapirdingiz.
0: Yo, rostdan miya charchaganda hech narsa haliga nima deydi, miya bilan til kelishmayapti. Ismingizni ayting iltimos.
2: Aziz Toshkentdan.
0: Aziz, xursandmiz. Qanday mashinangiz bor? Ana endi bemalol so'rasam bo'ladi mashina. Qanday mashinangiz bor?
2: Damas.
1: Yaxshi. Qachon almashtirdingiz bu Damas jonni moylarini?
2: Ancha bo'lib qoldi.
1: Ancha bo'lib qoldi. Yo'g'iga vaqti yaqinlashib qolgan bo'lsa, manol moylari bilan uni siylasangiz menimcha xursand bo'ladi. Yana gijinglab turib sizning xizmatingizni qiladi Damas jon. Buning uchun bor yo'q uchtagina testimizga to'g'ri javob bersiz bo'ldi. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Tayyor bo'lsangiz testlarni o'qib eshittiramiz. Aslida unchalik qiyin emas savollar. Topsa bo'ladi javoblarni. Xo'p, birinchi savolimiz. Diqqat qiling. Qayerda ilk konservalar tayyorlangan? Fransiya, AQSh, Rossiya.
2: İlk deyasmi?
1: Ya, ilk konservalar qayerda tayyorlangan? Fransiya, AQSh, Rossiya.
2: Fransiya. Rossiyada.
1: Sizningcha Rossiyada. Qabul qildik javobingizni. Ana endi esa ikkinchi savolga diqqatingizni qaratamiz. Porsche avtomobillarining vatani qaysi mamlakat? Porsche, Germaniya, AQSh, Yaponiya.
2: Vop, Germaniya.
1: Uchinchi savol. Oq so'yloq, yovvoyilik chaqirig'i novellalari muallifi kim? Variantlar: Theodore Dreiser, Jack London, Paulo Coelho.
2: Oxirgisi.
1: Paulo Coelho. Qabul qildik javoblaringizni va biz siz bilan xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga ham to'g'ri javob ola olmadik afsuski.
0: Azizbek, salomat bo'ling. Damazingizni tagidan doim shamol o'tsin.
1: Mana shunaqa
0: hech qanday ko'ngilsizliklar bo'lmasin.
1: Manol brendi mana shunaqa yangi ajoyib mashinalarimiz uchun beminnat xizmatlarini taklif etadi. Har holda sifatli mahsulotlarni olib mashinani siylasangiz, u ham sizga yaxshi xizmat qiladi. Nafaqat moylar, balki antifrizlarni ham Manoldan xarid qiling, almashtirib oling. Bu yoqqa mavsum yaqinlashyapti. Kuz-qish mavsumlarda antifrizlarni yaxshisiga almashtirib olish juda ham foydali bo'ladi.
0: Albatta, lekin men Manol moylarni, antifrizlarni ishlatganman. Juda ham zo'r bo'lsa kerak, zo'r ishlayapti. Muzlatish uchun yordam beradi. Nima uchun yordam beradi antifriz?
1: Motorni suv tizimini aylanishiga xizmat qiladi.
0: O'shani zo'r ishlatayotgan sezyapman-da.
1: İşte sovuq havolarda ham muzlamasdan ishlashi uchun.
0: Ana. Zo'r narsa ekan azizlar. Ishlatinglar, olinglar Manol moylardan. Hozir esa bizda moy, keramik moylar va bizga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz bor, efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum
1: assalom. O'zingizni tanishtiring. Rahmat.
3: Assalom. Toshkentdan Hoji Murodman.
1: Hoji Murod, xush ko'rdik sizni. Hoji Murod, demak, savollarga javob berishga tayyormisiz?
0: Ha. Hoji Murod, qanaqa mashinangiz bor?
3: Onix.
0: Onix uchun, mana Azamat Oxundi Onix uchun Manol moylardan foydalanadilar. Juda ham sifatli ekanligini ta'kidlab boryaptilar. O'ylaymizki, sizga ham nasib etadi. Qayerda ilk konservalar tayyorlangan? Fransiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya.
3: Rossiya.
0: Qabul qildik. Porsche avtomobillarining vatani qaysi mamlakat? Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya.
3: Germaniya.
0: Va oq so'yloq, yovvoyilik chaqirig'i novellalar muallifi kim? Theodor Dreiser, Jack London, Paulo Coelho. Alkimyoga rasar muallifi.
1: Yashang.
3: Jack London manimcha.
0: Qabul qildik va siz bilan xayrlashamiz. Chunki ba'zi bir savollarimizga Hoji Murod to'g'ri javob bera olmadingiz.
1: Mana bitta ishtirokchimiz bilan bog'lanish ko'rinib ko'ramiz. Qani ko'ramiz bugun Manol moylari kimga nasib etar ekan. Omad yor bo'lsin. 88 114 9080 siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
1: Omon bo'lami, charchamasdan ishlaringiz yaxshimi?
2: Rahmat.
1: Yaxshi yozib turib, ishlarga yo'l oldingiz endi.
2: Shunday.
0: Tanishingizmi?
1: Bilmayman.
0: Chunki kecha yozishdi-ku, faqat tanishlarga berasizlarmi? Biz efirda tanishamiz hamma bilan.
1: Ismingizni ayting, tanishib olaylik rostdan ham.
2: Sirojiddin Toshkentdan kechayam telefon qilib oldim.
1: Sirojiddin.
0: Sirojiddin, qachon g'olib bo'lasiz?
2: Bugun olib bo'sh yetsaman.
1: Niyat bugunga. Harakat qilib ko'ringchi, qani bir savollarga javob bera olarmikan siz? Qayerda ilk konservalar tayyorlangan? Fransiya, AQSh, Rossiya.
2: Fransiya bo'la qolsin.
1: Fransiya bo'la qoldi. Porsche avtomobillarining vatani qaysi mamlakat? Germaniya, AQSh, Yaponiya. Oq so'yloq yovvoyilik chaqirig'i novellalari muallifi kim? Theodore Dreiser, Jack London, Paulo Coelho.
2: Sal
1: qiynab turibdi. Oq so'yloq.
0: Men orada bir
1: yovvoyilik chaqirig'i.
0: Eng sevimli meni nima deydi yozuvchim.
1: Bu yordam sizga mana.
0: Yozuvchim.
1: Agar ularni oldinga aytgan gaplarni eshitgan bo'lsangiz.
0: O'zimda yig'laganman. To'g'risi ayniqsa oq so'yloq.
2: Kimyoganimi?
0: Yo'q, yig'latadigan asar emas, o'ylantiradigan asar.
1: Oq so'yloq yovvoyilik chaqirig'i novellalari muallifi kim? Theodore Dreiser, Jack London, Paulo Coelho. Xo'sh, javobingiz?
0: Paulo Coelho. Mana o'sha variantni chiqarib yuboramiz. Ikkita variantdan bittasini tanlang, bizda vaqt kam qoldi.
2: Birinchisi
0: Theodore Dreiser. Yashang.
1: Rooseveltiga maza qildim. Theodore Dreiser. Olma no qolasi aytdilar. Siz aytdingiz.
0: Qachon?
1: Hozir.
0: Aniq charchabman, Azamat.
1: Rooseveltni dedilarmi? Yo'q, siz aytdingiz. Qachon aytdim?
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
1: Siz ham davolashadi.
0: Sizni
1: ham davolashadi.
0: Meni ham davolashadi. Birinchi yili davolashlari kerak. Ismingiz ayting.
2: Asilbek, har safar telefon qilib vitaminga.
0: Har safar men sizga nima deyman, asl javoblarni kutamiz deyman. Bugun ham xuddi shu javob va
2: shukr.
1: Qayerda ilk to'xta mavzu o'qiy iltimos hozir.
0: O'qiy hozir.
1: Rooseveltni chiqarasizmi yo'qmi? Qayerda ilk konservalar tayyorlangan ekan? Fransiya, AQSh, Rossiya.
2: Fransiya.
1: Fransiya qabul qildik. Porsche avtomobillarining vatani qaysi mamlakat? Germaniya. Aha. Oq so'yloq yovvoyilik chaqirig'i novellalari muallifi Theodore Dreiser, Jack London, Paulo Coelho.
2: Theodore Dreiser.
1: Yoki
2: Jack London.
1: Hozir
2: bo'yicha
1: variant qoldirdinglar. Qaysi biri edi? Yo'q, bilmayman. Siz kerak edi uni.
0: Qaysi edi?
1: Paulo Coelho variantini chiqarib tashladilar. Theodore Dreiser bilan Jack Londonni qoldirdilar.
0: Safdan chiqdi. Alkimyoga rasar muallif.
2: Jack London.
1: Jack London va nihoyat, Arsenal g'olib
0: bo'ldi.
1: Haqiqatan ham 1804-yil Nikol Apper ilk konservalash texnologiyasini yaratgan va buning uchun Napoleon uni mukofotlagan, chunki Angliyaga qarshi urushda Fransiya armiyasi uchun konservalangan mahsulotlar juda ham asqotgan. Porsche Germaniya avtomobili hisoblanadi. Oq so'yloq juda mashhur asar va u Jack London qalamiga mansub. Sizni tabriklaymiz Asilbek.
0: Qanaqa mashinangiz bor-da, Asilbek?
2: Cobalt.
0: Cobalt, zo'r. Cobalt. Tinch qo'yarkanlar, xudoga shukr. Asilbek, bugun mana asl javoblar bilan g'olib bo'ldingiz. Raqamingiz qayd etildi. Tez fursatlarda siz bilan bog'lanishadi.
1: Va moylarni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Omon bo'ling. Ana shunaqa. Xayriyatki, bir g'olibimizni aniqlashga muyassar bo'ldik. Sizda ham imkoniyatlar bo'ladi. Har kuni soat 8:45 dan 9:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida tezkor testda ishtirok eting, Manol moylarini yutib oling.
0: Keyingi soatda uchrashguncha.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchani yangi soatdan valdo xush ko'rdik. Hit FM radiosi Tongi Drive Show va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Ha, Impuls Talk Show'si mikrofon qarshisida Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva va bugun juda ham bir qiziq mavzu haqida suhbatlashamiz. Muhandislar haqida, yetuk kadrlar haqida, suv xo'jaligi sohasida yetuk muhandis kadrlar tayyorlashni zamonaviy modeli, tarmoq, korxona oliygoh, uzluksiz ta'lim tizimi xususida.
1: Albatta, suv bilan bog'liq bo'lgan mavzularni tez-tez tilga olyapmiz, olib chiqyapmiz Impuls Talk Show'sda va aynan bu yo'nalishdagi, bu sohadagi muhandislarning qanchalik ahamiyati borligi haqida bugun ma'lumotlarni berib o'tmoqchimiz. Har holda foydadan xoli bo'lmaydi, e'tirof etishimiz kerak. Xabaringiz bor, mamlakatimizda har bir soha vakillariga yurtboshimiz boshchiligida hukumatimiz tomonidan e'tibor berilyapti. Mukofotlashlardan aytasizmi yoki sohani rivojlantirishmi, o'sha sohadagi xodimlarni bir qo'llab-quvvatlash masalasi, malakasini oshirish, haqiqatan ham o'sha astoydil mehnat qilayotgan, uzun usta ishlayotgan, qanaqadir bir yutuqlarga erishayotgan mutaxassislar bu qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlanyapti, ularga kerakli sharoit yaratilyapti, kerak bo'lsa o'sha rag'batlash masalasi ham oldinga olib chiqilyapti. Bu ham bo'lsa mana shu rag'batni his qilsin, oilasi bilan birgalikda his qilsin va yanada harakat qilsin, sohani rivojlantirsin, mamlakatimizni, davlatimizni foydasiga bir xizmat qiladigan kadr bo'lsin degan maqsadda bu ishlar amalga oshirilyapti, islohotlar. Va bugun aynan mana shu islohotlarni, mana shu xayrli ishlarni suv xo'jaligi sohasidagi muhandislar misolida bir ko'rib chiqamiz.
2: To'g'ri aytasiz va juda ko'p mavzularimiz, dasturlarimiz suvga bag'ishlangan ekan, bugun ham bundan mustasno emas, chunki bu bizni birinchi hayot kechirishimiz uchun manba. Suv xo'jaligi sohasi yetuk muhandis kadrlarini tayyorlash hozirgi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri ekan va sohadagi mavjud imkoniyatlardan yanada samarali foydalanish maqsadida ta'lim mazmunini ish beruvchilarning zamonaviy talablari bilan yanada yaqinlashtirish, bo'lajak mutaxassislarni amaliy ko'nikmalarini oshirish hamda ta'lim, ilm fan va ishlab chiqarish o'rtasida integratsiyani yanada kuchaytirish eng ustuvor vazifalardan va maqsadlardan biri. Shu bilan birga boshqaruv tizimida strategik yondashuvlarni rivojlantirish, jarayonlarni raqamli formatga to'liq o'tkazish va rahbariyat faoliyatini natijalarga asoslangan aniq ko'rsatkichlar, ya'ni KPI tizimi orqali tahlil qilib borish kadrlar salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.
1: To'g'ri aytasiz. Ushbu maqsadlarga erishish uchun universitetda tarmoq, korxona, oliygoh tamoyili asosida yangi uzluksiz ta'lim klasteri hamda 2+2 sxemasi asosida qo'sh malaka berish tizimi joriy etilgan. Ta'lim jarayonini ishlab chiqarish bilan integratsiyalash, jumladan talabalar uchun 6 oygacha bo'lgan uzluksiz malakaviy amaliyotni tashkil etish, dual ta'lim tizimi orqali nazariy bilimlarni bevosita amaliyotda mustahkamlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, foundation tayyorlov kurslarini yo'lga qo'yilishi abituriyentlarni bilim darajasini xalqaro ta'lim standartlariga muvofiqlashtirish uchun qulay bir imkoniyat yaratyapti desak mubolag'a bo'lmaydi.
2: Albatta, malakali mutaxassislarni, muhandislarni tayyorlash tizimi bugun qanday ishlamoqda? Bu haqda birozdan so'ng ekspertimiz ko'magida sizga ma'lumot beramiz.
0: 98

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
3: Аке, мана бу махсулот зур экану, лекин пулим етмейаптида.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: с ток-шоусе Хит ФМ-дә.
1: Davom etamiz, hurmatli tinglovchilar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida va yana bir karra eslatib o'tmoqchimiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va hurmatli tinglovchilar, bugun mavzuyimiz suv bilan bog'liq, suv xo'jaligi sohasida yetuk muhandis kadrlar tayyorlashning zamonaviy modeli, tarmoq, korxona, oliygoh, uzluksiz ta'lim tizimi haqida bo'lyapti.
2: Va bugungi ekspertimiz Ozodov E'zozbek Oybek o'g'li, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, texnika fanlari bo'yicha PhD dotsent, olim va innovator. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. E'zozbek, yaxshimisiz? Hayotingizdagi eng qizg'in kunlarda yo'q demasdan biz bilan bog'langaningiz uchun tashakkur, hurmatli tinglovchilar. E'zozbek aka shu kunlarda doktorlik, adashmasam, doktorlik dissertatsiyasini yoqlash arafasida yuribdilar. E'zozbek aka, sizga omad tilaymiz, yuzingiz yorug' bo'lib boshlagan mavzuingizda muvaffaqiyatli tarzda dissertatsiyangizni himoya qilib olishingizga tilakdoshmiz va bugungi mavzuyimiz yuzasidan ham sizdan
2: fikrlarni,
1: ma'lumotlarni olishimiz ayni muddao, chunki ilm odami bu borada boshqalarga nisbatan baribir chuqurroq, atroflicha yaxshiroq fikrlay oladi, ma'lumotlarni yetkaza oladi.
2: Albatta, ertaga bularni doktorlik dissertatsiyasini yoqlash kuni bo'lganligi sababli bugun juda ham bandlar va biz bilan yo'q demasdan bog'langaningiz uchun rahmat aytamiz. Umuman suv xo'jaligi sohasi yetuk muhandis kadrlarini tayyorlash bo'yicha bugun qanday ishlar amalga oshirilyapti yurtimizda?
3: Hammamizni bilamiz, bu sir emas. Suv bu tiklanmaydigan resurs hisoblanadi va uni foydalanishning eng nozik tarafi shundaki, O'zbekistondagi asosiy 90% suv qo'shni davlatlardan kirib keladi va ularni to'g'ri e'tiborga olib hisoblab isrof bo'lmasligini oldini olish bu katta resurslarni olib keladi va shu sababdan suv resurslari muhim hisoblanadi. Undan oldingi paytda tahlillarga qaraganda oddigina mana kanal orqali suv oqayotgan paytda qariyb 30%dan ortiq suv isrof bo'lardi. Uni oldini olish uchun mana mutaxassislarimiz maxsus betonlash jarayonlarini amalga oshirishdi, talabalarimiz ham shu narsalar amaliyotda qatnashdi va hozirgi o'zgilar ham kuzatayotgan El Nino hodisasi, haroratli ichkil oshib ketishi suv resurslarini qisqarishiga olib keladi va bu narsalarni oldindan e'tiborga olib, yaqin 10-15 yildan oldini olgan holda mamlakatimiz rahbari tomonidan Brifingning tinchlik qarori imzolandi aynan shu yili va shu qaror bo'yicha konseptual holda nima bo'ldi? Sifatli kadr suv resurslarini saqlab qolish va ulardan to'g'ri foydalanish imkoniyatini beradi.
1: Shunaqa.
3: U bo'yicha juda ham qiziq narsa, siz ham men ham talaba bo'lganimizda bizda paytda qanaqa bo'lardi? O'sha 9-10 oy universitetda ta'lim olardik, keyinchalik 1-2 oy amaliyotga borib kelardik.
1: Shunaqa.
3: Hozirgi paytda bo'lsa, bir haftaning o'zida 6 kun bo'ladigan bo'lsa, 4 kunini universitetda, 2 kunini esa amaliyot obyektida o'tadi. Ya'ni 1 yil davomida har hafta kamida 2 marotaba bakalavr ta'lim yo'nalishi talabalari amaliyotda bo'lishadi. Bu o'sha mamlakatimiz rahbari tomonidan imzolangan qarorni amalga oshirish yo'lida boryapmiz. Bundan tashqari hozirgi paytda hamkorlik qilishda, bilasiz, hozir Xitoy texnologiyalari eng ilg'or hisoblanadi va eng qizig'i O'zbekiston tarixida birinchi bo'lib bizning universitetimiz Xitoyda o'z fakultetini ochdi va shu yildan boshlab sentyabr oyidan 300dan oshiq talabalar Xitoyning Changchun provinsiyasida bizning mutaxassislar tomonidan va ularning mutaxassislari tomonidan energetika va statistika yo'nalishlari bo'yicha tahsil olishni boshlashadi bizning talabalar. Bu ham shu qarorning ijrosiga qaratilgan. Bundan tashqari 2+2 degan tizim sistemasi ham bor. Masalan, bizning yo'nalish bo'yicha texnikumda tahsil olib yaxshi natijalarga erishgan, amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan abituriyentlar berilgan imtihonlar va imtiyozlar orqali hamma imtihonlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, bizning universitetimizga to'g'ridan to'g'ri ikkinchi bosqich talabasi bo'lib keladi. Ya'ni vaqtni bekorga ketkazmagan holda kadrlarni amaliy imkoniyatlarini inobatga olish, texnikumda o'qiyotgan va ko'nikmaga ega bo'lgan abituriyentlarga imtiyoz sifatida qarash mumkin.
1: Ezozbek aka, bir narsaga oydinlik kiritib o'tsak bo'ladimi? Ya'ni hozir mana talabalarni o'sha qaror asosida, davlatimiz rahbari qarori asosida uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirilganligi bu yaxshi. Va siz aytib o'tganingizdek, o'sha bir haftani aytaylik o'quv kunlarini 6 kunni, 4 kunni universitetda, 2 kunni amaliyotda o'tadigan bo'lsa, asosan endi baribir suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi, irrigatsiya bilan bog'liq bo'lgan amaliyotlarda o'tkazishgani uchun baribir poytaxtdan tashqarida hisoblanadi ko'pchilik mana shu amaliyot o'tkazuvchi maskanlarimiz, to'g'rimi? Ularni qay tartibda shakllantiriladi degan bir savol tug'iladi tabiiy ravishda, chunki ham o'qishda bo'la olishi kerak ular, ham amaliyotga o'sha qishloq joylarga chiqqan holda, irrigatsiya tizimlarini o'rgangan holda amaliyotlarni olib borishlari kerak talabalar, to'g'rimi?
3: Ha, juda ham yaxshi savol bo'ldi. Ma'lum bir bizani yo'nalishlarimiz bor. Ularda juda strategik muhim obyektlar bular, gidroelektrostansiyalar bo'lishi mumkin, to'g'onlar bo'lishi mumkin yoki chekka hududdagi dala amaliyotlari bo'lishi mumkin.
1: Shunday.
3: Aynan shu yo'nalishdagi talabalar, masalan, dala amaliyoti bo'ladigan bo'lsa, eng effektiv payti bu bahor deb hisoblanadigan bo'lsa, bahor oyining o'rtalarida ular maxsus 1-2 3 oylik amaliyotlarga yuboriladi.
1: Zo'r.
3: Va o'sha joyda kerakli sharoitlar, maxsus joylashuv, tanovul qilishdan tortib to o'sha transport masalalari hammasi to'liq qoplanadi.
1: Shunday imkoniyatlar berilyapti mana talabalarga. Zo'r.
3: Albatta. Faqat o'qib, o'zini mutaxassislik bo'yicha oshirsa, bilimlarini va mamlakatimizga foyda keltiruvchi effektiv yangi avlod xodimlar bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Bu konsepsiya shunga qaratilgan.
2: Va yana bir savol bermoqchiman. Hozir 2+2 sxemasi haqida gapirishni boshlagan edingiz. Bu adashmasam 2026-2027 o'quv yili uchun mo'ljallangan va mana shu yildan boshlanadi. Bu qanday natija beradi? Ya'ni bugungi kunda o'sha bo'shliqni to'ldira oladimi mutaxassislik, ya'ni suv xo'jaligi bo'yicha mutaxassislar bugun yetarli emas, to'g'rimi? Chunki bu alohida bir mutaxassis, alohida bir ilmni talab etyapti. Aytganingizdek, qo'shni mamlakatlardan suv bizga eng katta foizi kirib keladigan bo'lsa, eng ko'p suv qishloq xo'jaligida sarflanadi va bugun aynan qishloq xo'jaligida mana shunday ilmli insonlarni faoliyati suvni tejashga imkon yaratadi. 2+2 sxemasi bugungi kunda muhandislarni qay darajada malakali qilib tayyorlay oladi va bu o'sha muhandislarga bo'lgan ehtiyojni qondira oladimi? Mana shu bo'shliqni to'ldira oladimi?
3: Ha, albatta, juda ham o'rinli savol bo'ldi. Buriyam qarashimiz kerak. Masalan, abituriyent bo'layotgan paytda, universitetni tanlayotgan paytda bizda paytimizda asosan universitetning nomiga e'tibor berishadi. Qanaqa vazifa bajarilyapti, lekin nima qilinyapti? Yo'q. Nomi zo'r bo'lsa, hamma vo' desa, shu joyga topshiriladi. Afsuski, bu bor fakt analizi. Hozirgi paytda juda ham xursandman. Abituriyentlar to'liq tahlil qilib, kelajakka qarayotganiga juda ham xursandman. Nimaga men bu narsani aytaman? Talabalar o'qishga kirgandan keyin birinchi bosqich paytida ular maktabdagi qaralgan bazaviy ma'lumotlarni olishardi va shu orqali bir yilni yo'qotardik. Bu holat bo'yicha bo'lsa, ta'lim 2+2 sxemasi asosida talaba, ya'ni abituriyent bizning professor o'qituvchilar tomonidan 1-2 bosqichda dars o'tib boriladi ularga. Ya'ni o'zimizdan professorlar, texnikumda fan doktorlari, professorlar dars o'tishni boshlaydi va ular amaliy ko'nikmalar bilan buni biriktirib boradi. Bu talaba, ya'ni alohida aytishim kerak, abituriyent paytida 2 bosqich talabasi biladigan va undan ham ko'proq bilishi mumkin bo'ladi.
1: Shunday.
3: Amaliy jihatdan. Yana alohida aytishimiz kerak, bizning universitetimiz jahonda top 500 talik universitet bo'lib, bir vaqtning o'zida muhandislik universiteti hisoblanadi. Va muhandis amaliy ko'nikmaga ega bo'lmasa, u muhandis bo'lmaydi.
1: Va
2: alo.
3: Chunki alo.
1: Eshitamiz, eshitamiz.
3: Chunki har suvdagi mavjud bo'lgan muammoni biz o'zimizni qo'limiz bilan barpo etgan binolar, texnologiyalar orqali yechamiz. Nazariya bilan emas. Nazariya bugun shu amaliyotni kuchaytirishga qaratiladi. Va shu jihatdan 2+2 bu eng zo'r mexanizm hisoblanadi hozirgi paytda.
1: Foundationni tashkil etilishi borasida ham va uning samaralari haqida ham to'xtalib o'tsak, Ezozbek aka. Tayyorlik kursi.
3: Bizni eshitayotgan talabalarimiz juda ham zo'r savol beryaptilar. Abituriyentlarimiz uchun aytadigan bo'lsak, foundation chet elda juda ham ko'p rivojlangan. Bu xuddi universitetga tayyorlov kurslari deb qaralishi mumkin. Bu kurslarda talabalarimiz matematika, fizika va muhandislik fanlari bo'yicha va STEM fani bo'yicha alohida darslar o'tib boriladi va ularni tayyorlab boriladi universitetdagi fanlarga aniq yo'naltirilishiga. Masalan, agar abituriyent energetika yo'nalishiga topshirayotgan bo'lsa, fizikaning aynan elektrotexnologiya yo'nalishiga alohida urg'u beriladi. Laboratoriya amaliyotlari amalga oshiriladi va STEM darsi ham aynan shu elektr sohasiga qaratilgan bo'ladi. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, masalan, irrigatsiya va suv texnologiyalari bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, fizikaning gidravlika sohasiga alohida e'tibor beriladi. Suyuqliklarning harakati, laboratoriya, ya'ni ularni fanni maxsuslashtirilgan ravishda o'qitiladi va o'sha foundation kursining oxirida maxsus imtihon orqali bizdan foundation o'quvchilarimiz imtiyozli ravishda bizani universitetimizga qabul qilinishi mumkin bo'ladi.
1: Bu zo'r imkoniyat abituriyentlar uchun ham, bu sohaga qiziquvchilar uchun ham, ya'ni sohaga kirib keladi va bilamiz, aksariyat baribir talab abituriyentlarimizni oladigan bo'lsak, o'sha chekka viloyatlarni, chekka hududlardan kelib topshirayotganlar bor, o'qish ishtiyoqini bildirayotganlar bor. O'sha hududlarda o'zini aytaylik turmush sharoitini yaxshilash uchun, umuman olganda hududni turmush sharoitini yaxshilash uchun harakat qilayotganlar, boyga aytib o'tganimizdek yangi texnologiyalarni joriy etilishiga o'zini hissasini qo'shish ishtiyoqidagi abituriyentlar, yigitlar, qizlar juda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Bu foundation kabi loyihalarni amalga oshirilishi menimcha ayni muddao hisoblanadi va STEM fanlar bilan birgalikda va boshqa aytib o'tganimizdek matematika, fizika, axborot texnologiyalari bilan birgalikda xorijiy tillar ham o'rgatilyaptida hozir abituriyentlarga, yaxshi bilsin, ayniqsa ingliz tilini zo'r bilsin degan ma'noda mana xorijiy tillar o'rgatib borilyapti. Bu talabalarni o'rtasida ham ko'rishimiz mumkin chuqur o'zlashtirishga sohaning ichida harakat qilishayotgani. Xo'p, xorijiy tillarni mukammal bilishi ularga qanday yana darvozalarni, imkoniyatlar eshigini ochib berishi mumkin? Masalan, mana siz ham hozir doktorlik dissertatsiyasini yoqlash arafasida turibsiz. Sizga ham suv va havodek zarur desak menimcha xato bo'lmaydi hozir. Xorijiy tillarni bilishingiz, chunki o'sha chet elda maqolalarni chop ettirilishi yoki xorijiy tajribalarni o'rganishdagi bir ahamiyat haqida ham to'xtalib o'tsak va buni bizni talabalarimiz, abituriyentlarimiz qanchalik uddasidan chiqa olishyapti o'zi?
3: Rahmat kattakon, ham savolingizni nuqtaga urilyapti. Bizda hozir magistratura bosqichimiz to'liq 100% ingliz tilida amalga oshiriladi.
1: Zo'r.
3: Kim kiradigan bo'lsa, hozir til bilish sertifikati kerak va eng asosiysi muhandislik tilida ingliz tili nisbatan bizni bilgandan farqlanadi. Shu sababdan bizda bakalavr bosqichidan maxsus konferensiyalar amalga oshiriladi. Ular ingliz tilida maqolalar yozish ko'nikmalarini o'rganishadi. Bundan tashqari bizda 140 dan ortiq chet el universitetlari bilan hamkorliklar bor. Ularda qisqa almashuv dasturlari, yozgi maktablar, qishki maktablar amalga oshiriladi. Mana kuni kecha 2 hafta oldin bizani talabalarimiz logistika va transport ishi bo'yicha Xitoyda malaka oshirib kelishdi. Top 300 talik universitetda bir oy davomida to'liq malakaviy ma'lumotlarni olishdi. Bundan tashqari dunyoning birinchi o'rinda turgan Wageningen universiteti bor, qishloq xo'jaligi bizani sohamiz bo'yicha. U yerda ham magistratura bo'yicha 2 tomonlama diplom olishdi mumkin bo'ladi. Bunga ham albatta ingliz tili kerak. Bundan tashqari aytishimiz kerak, bizani universitetimizda chet ellik xodimlar va professor o'qituvchilar juda ham ko'p. Xususan Nobel mukofoti sovrindori Rik Lemint Baltazar ham bizning universitetimizda faoliyat olib boradilar. Va agar Nobel mukofoti sovrindori sizning magistrlik yoki doktorlik dissertatsiyasini rahbarini bo'lishini xohlasangiz, albatta ingliz tilini bilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda tilni bilish talab sifatida emas, imkoniyatlar bilan motivatsiya beriladi. Chunki bizda Erasmus Plus degan dastur bor. U bo'yicha Yevropaning istalgan mamlakatiga malaka oshirishga borishingiz mumkin. Va shu qo'shimchalar juda ham ko'p. Oddiygina tilni bilgani uchun.
2: Hozir sizning fikringizni shunday xulosaga kelyapmizki, xorijiy professor o'qituvchilar ham bugungi kunda jalb etilgan talabalarni o'qitish uchun.
1: Bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edimda, Ezozbek aka, e'tirof sifatida hozir savollarga yana qaytamiz. Ya'ni bu o'sha tarixiy shakldagi mirobni tasavvur qiladigan bo'lsak, suv bilan ishlaydigan mirobni, hozir endi mavzuimiz suv xo'jaligidagi muhandislar bo'lgancha va siz e'tirof etayotgan, ta'riflayotgan bugungi kunni muhandisini endi holatini ko'ring, xorijiy tilni bilishi yoki ilmiy ishlar qilishi o'sha juda katta bir e'tirof, Nobel mukofoti sovrindoridan dars olish yoki uni ilmiy rahbar bo'lishi. Qarang, bu 100 yil oldingi, 50, 60 yil oldingi mirob qayerda, bugungi kundagi muhandis qayerda? Yer bilan osmoncha farqi bor. Buni haqiqatan ham bir davlatimiz siyosatini bir oqilona olib borayotganidan dalolat desak bo'ladi.
3: Albatta, yana bir jarayonni alohida e'tirof etishimiz kerak. Agar transport shoxobchasida yoqilg'i bo'lmasa, qanaqadir kerakli joyga yetsa bo'ladi, benzinsiz. Lekin har kuni ertalab turganda jumrayni burasagu suv bo'lmasa, mana mana bu tragediya. Va bu juda xavfli.
2: Savolim yana bir bor eslataman. 2026-2027 o'quv yili uchun ham bugungi kunda endi bilamizki, xorijli o'qituvchilar uchun bir yilda bir marta shartnoma tuziladi, bir yillik. Eng asosiy shunaqa, asosan shunaqa tizim ishlaydi va 2026-2027 yil o'quv yili uchun ham xorijlik o'sha o'quv o'qituvchilar uchun, professorlar uchun ham shartnomalar imzolanyaptimi? Va ularni mablag'lari, turar joylari universitet mablag'idan, byudjetidan qoplanadimi yoki boshqa bir tizim ishga tushganmi? Chunki ularga ancha-muncha oylik talab etiladi-da xorijdan kelgandan keyin.
3: Ikkita tarafi bor bu vaziyatga o'zi qaraydigan bo'lsak, birinchisi bizani universitetimiz grantlar bo'yicha, ilmiy grantlar bo'yicha, tijoratlashtirish bo'yicha hozir mamlakatimizda yetakchi universitet hisoblanadi. Bundan tashqari bizani universitetimizda 4000 dan ortiq chet ellik talabalar tahsil oladi. Va ular maxsus shartnoma shartlari asosida tahsil olishadi. Aytganimizdek, bizning universitetimiz dunyoning 500 ta universitetlar qatoriga kirgani diplom, ya'ni universitet diplomini xalqaro darajada qiladi. Ya'ni O'zbekistonda tahsil olib, Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlarida bemalol o'sha diplom bilan faoliyat olib borish mumkin. Bu ham katta imkoniyatlarni beradi. Ayniqsa mamlakat MDH davlatlarida juda ham katta qiziqish bor va shu sababdan 2024-yilda Qozog'istonning Almaty shahrida bizning filialimiz ochilgan va aytishimiz kerak, bir yilning o'zida umumiy kvota 300 talaba olish kerak bo'lgan bo'lsa, bitta joyga 16 dan ortiq talaba abituriyent kurash olib borgan. Bir yilning o'zida, ya'ni bizning universitetimizning hozir reyting darajasi shunchalik yuqoriligi universitetga ko'mak beryapti va ko'pgina yosh professor o'qituvchilar, chet ellik potensial yuqori bo'lgan va umuman olganda faoliyat olib boruvchi professor o'qituvchilar Markaziy Osiyoga, O'zbekistonga qiziqish bildirganda birinchi bo'lib shu bizani universitetimizni prioritet universitet hamkorlik sifatida qarab o'tishib, bizni juda xursand qiladi. Ya'ni universitetga professor o'qituvchilar o'zi ham o'z CV'si bilan murojaat qiladi hamkorlik uchun.
2: Albatta, va bizdagi ma'lumotlarga qaraganda Elyurt umidi jamg'armasi mablag'i hisobidan ham qoplanar ekan. Ularni o'sha yashashlari, mehnatga haq to'lash xarajatlari yoki transport xarajatlari. Keyin ushbu tizimni joriy etishdan asosiy ko'zlangan maqsad, menimcha o'sha ta'lim jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarni joriy qilish, universitet ilmiy tadqiqot sifatini oshirish va yana bir muhim jihatlardan biri universitet 2030-yilgacha oldiga bir juda katta maqsad qo'ygan. Ya'ni hozir aytyapsiz, o'sha xalqaro darajadagi universitet darajasiga allaqachon ko'tarilgan, ya'ni top 500 talikka kiradi. Top 300 talikka kirish, ya'ni oliy ta'lim muassasalari qatoriga kiritish vazifasini amalga oshirish uchun bugun universitetda yana qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Adashmasam, yana bir yangi yo'nalish ochilyapti va mana shu yo'nalishga hattoki qo'shni davlatlardan ham kelgan talabalar mutlaqo kontraktsiz, ya'ni shartnoma asosisiz byudjetda tahsil olishlari mumkin ekan, eshitishim bo'yicha.
3: Ha, albatta, bu bizning yo'nalishimiz xalqaro diplomatiya deb ataladi, magistratura yo'nalishi.
2: Yangi yo'nalish bu.
3: Ha, albatta, bu yangi yo'nalish. Oldingi paytda diplomatiya sohasida aynan davlatlarning o'zaro kelishuvi deb qaralgan bo'lsa, hozir shu masalalar bo'yicha o'zaro hamkorlik deb qaraladi. Bunda bizda eng qiziq joyi shundaki, mamlakatimiz rahbarining qarorida ham bu alohida ko'rsatib o'tilgan. Stipendiya asosida maxsus grant asosida ta'lim olish bu o'sha MDH davlatlari xususan va Afg'oniston hisobida talabalarga maxsus stipendiya beriladi. Nimaga aynan stipendiya beriladi? Afg'onistondan hosil bo'luvchi suv resurslari keyin borib O'zbekistonga taqaladi va suv diplomatiyasi bilan shug'ullanuvchi kadrlar bizning universitetimizda tahsil olgandan keyin O'zbekistonning, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Afg'onistonda yetishuvchi kelajakdagi kadrlar suv diplomatiyasi bo'yicha o'zaro hamkorlikda men birga o'qigan kursdosh sifatida masalalarni qarashi mumkin bo'ladi. Bu joy ham strategik ahamiyatga ega, chunki boy yuqorida aytganimdek, eng ko'p aholisi bor mamlakat O'zbekiston hisoblanadi, Markaziy Osiyoda. Va suv iste'moli jihatdan ham eng ko'p qishloq xo'jaligini yetishtiruvchi mamlakatlarga eksport qiluvchi ham bizning mamlakatimiz hisoblanadi. Va shu vaqtning o'zida nafaqat suv, hammamiz har kuni ishlatadigan elektr energiyamizning ham asosiy qismi ham gidroelektrostansiyalar orqali keladi. Ya'ni suv bu nafaqat obi hayot, balki elektr energiya manbai ham hisoblanmoqda hozirgi paytda.
1: Shunday, shunday.
3: Va suv joyida suv diplomatiyasi bu oddiygina kasb yoki yangi yo'nalish emas, chiroyli nomlanadigan, balki mamlakatning rivojlanishligiga strategik ahamiyatga ega bo'luvchi kadrlarni tayyorlashga qaratilgan.
2: Juda to'g'ri.
1: Sizga katta rahmat aytamiz, qimmatli vaqtingizni ayamasdan ma'lumotlarni berganingiz uchun, samimiy suhbat uchun. Hurmatli tinglovchilar, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti texnika fanlari bo'yicha PhD dotsent, olim va innovator E'zozbek Ozodov bugun suhbatdoshimiz, ekspertimiz bo'ldilar. Omad tilaymiz E'zozbek aka, yuzingiz yorug' bo'lsin. Dissertatsiyalarni yuz yorug'likda himoya qilib oling. Xursandchilik bilan mana shu quvonchli onlaringizni bo'lishish ham nasib etsin tez kunlarda.
2: 5 oylik.
3: Salomat bo'ling. Omad tilayman. Ko'rishish nasib qilsin.
1: Salomat bo'ling. Omad tilaymiz. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Ilmli insonlar bilan har doim suhbatlashish mana shunday maroqli bo'lgan va ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ularga alohida tashakkur aytamiz. Qo'shiqlardan so'ng yana davom ettiramiz. Bu Hit FM radiosi, Impuls Talk Show'si davom etadi. 98

0: Samad va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Kit FM radiosi Impuls Talk Show'si. Bugun suv xo'jaligidagi muhandislarni, malakali yetuk mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha, fikr yuritayapmiz. Integratsiyalashgan ta'lim tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, maktab, litsey, texnikum, oliygoh tarmoq malaka oshirishni qamrab oluvchi yagona ta'lim klasteri, ya'ni 2+2. Texnikum, oliygoh qo'sh malaka tizimini joriy etish bitiruvchilarning mehnat bozoriga tayyor holda chiqishini ta'minlaydi. Va dual ta'limning ahamiyati esa o'quv jarayonini bevosita ishlab chiqarish obyektlari bilan chuqur integratsiya qilish 4+2 shakli orqali talabalarning nazariy bilimlari amaliyot bilan mustahkamlanadi.
2: Albatta, keling endi yana bu mavzuyimizda bir jihati bor, xorijiy professor o'qituvchilarni jalb qilinish masalasida ham to'xtalib o'tsak, ya'ni davlatimiz rahbari qaroriga muvofiq universitetda ta'lim, ilmiy tadqiqot ishlari sifatini oshirish, xalqaro tajribani joriy etish hamda universitetni xalqaro nufuzini kuchaytirish maqsadida har yili yuqori malakali xorijiy professor o'qituvchilarini jalb qilish tizimi yo'lga qo'yilgan. Xususan 2026-2027 o'quv yilidan boshlab universitetni o'quv va ilmiy tadqiqot ishlariga har yili kamida 10 nafar H indeksi 30 va undan yuqori bo'lgan xorijiy professor o'qituvchilar ishga qabul qilinar ekan. Jalb qilinadigan xorijiy professor o'qituvchilar universitetda o'quv mashg'ulotlarini olib boradi, ilmiy tadqiqot ishlarida ishtirok etadi, yosh olimlar va tadqiqotchilarga ilmiy maslahat beradi, xalqaro ilmiy loyihalarni amalga oshirishda ishtirok etadi, nufuzli xalqaro jurnallarda ilmiy maqolalarni chop etishga ko'maklashib berar ekan o'zi. Qarorga muvofiq xorijiy professor o'qituvchilarni jalb qilish bilan bog'liq hujjatlar, masalan, transport xarajatlari, yashash xarajatlari, mehnat haqqi, mehnatga haq to'lash xarajatlari El yurt umidi jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanadi. Ushbu tizimni joriy etishdan ko'zlangan asosiy maqsadlar: ta'lim jarayoniga ilg'or xorijiy tajribani joriy qilish, universitetda ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, ilmiy maktablarni rivojlantirish. Kutilayotgan natijalarni ham aytib o'tish kerak. Universitetda xalqaro darajadagi ilmiy muhit shakllanishi kutilmoqda. Professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshishi, xalqaro jurnallarda maqolalar sonini ko'payishi, universitetning xalqaro reytinglardagi ko'rsatkichlarini yaxshilanishi kutilmoqda. Bu ham bo'lsa, ham sohaning rivojiga, ham davlat imijiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.
1: Yana bitta yutuqlardan biri, bu jumladan 2026 yil 1 sentyabrga qadar universitetda barcha jarayonlarni qamrab oladigan ERP, ya'ni yagona elektron boshqaruv platformasi to'liq ishga tushiriladi va bu tizim orqali ta'lim jarayonlari, moliyaviy faoliyat, kadrlar bilan ishlash, talabalar kontingentini boshqarish, moddiy texnika resurslarini hisobga olish yagona elektron platforma orqali boshqariladi va ushbu elektron platforma universitet faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish, mavjud muammolarni tezkor aniqlash va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Mana shunday rivojlanish sari olg'a degan bir maqsad sari intilayotgan oliy o'quv yurti haqida gapirar ekanmiz. Buni qarangki, top 500 talikka kirgan bu oliy o'quv dargohi 2030 yilga qadar dunyoning nufuzli top 300 taligiga kirish uchun bugundan harakatni boshlagan.
2: Albatta, bu borada biz ularga omad tilaymiz. Hurmatli tinglovchilar, sizga ham mavzuyimizni e'tibor bilan kuzatganingiz uchun katta rahmat. Yana bir kere eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi.
1: Xizmatingizdagi boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi. Ertaga tonggi Drive Show dasturida uchrashguncha xayr.
2: Xayr, sog' bo'linglar.
0: 98 Hit FM.

Hitlash dasturi boshlandi. Studiyada Mohinur Yusup va radioda esa bizning hududda aniqroq Umarbek Sulton Murodov 13:00 qadar sizga yaxshi kayfiyat ulashishga shay holati efirga yetib keldik. Bugun haftaning chorshanbasi, soat 10:07 o'tganini ko'rsatmoqda. O'ylaymizki, hali ishga chiqqan bo'lsangiz, charchash kulgurmadingiz. Hech kim asabingizni buzmayapti. Mabodo shunaqa holat bo'lsa ham, biz hitlanchilarni doim aytadigan gapimiz: hech qaysiga e'tibor bermang. Biz yoqimli tarona bilan efirni boshlaymiz va hozir birozdan keyin yana efirga qaytamiz. Hurmatli tinglovchilar, kim bizni eshitayotgan bo'lsa, Telegramda xabar berib qo'ying. Keyin asosiy qismni boshlab yuborsak bo'ladi. Hozir esa siz radio ovozingizni yana ham balandroq qilishingiz kerak. Qadrdon qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. Balki raqsga tushamiz yoki bo'lmasa jo'r ovozda kuylaymiz.

0: Omadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang. Ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: qo'shiling Umar, qo'shiling. Yo'q. To'xtang.
1: Oxiriga qo'shilolmayman, oxirlarini, so'zlarini bilmayman. O'rtasini aytsangiz qo'shilib berardim. Taki seni ko'rgan ekanam. Biz ham qo'shiq aytishimiz kerak. Aynan mana shu taronani aytishimiz kerak.
0: Aynan shuni aytmagan faqat biz qoldik.
1: Biz qoldik. Mavluda Salxo'jayeva aytdilar. Najat Yo'lchiyeva.
0: Yo'q.
1: Hozirgina videoda ko'rdim
0: ular
1: ham. Qo'shiqni o'zlarini talqinlarda kuylagan ekanlar. Endi bizni navbatimiz, biz ham kuylaylik.
0: Bir ko'rishimiz kerak
1: ekan. Ha, o'zbek estradasining yana bir necha vakillari aynan mana shu taronani kuylashga muvaffaq bo'lishgan. Ana endi navbat bizga. Qani boshlayman, Mohinur. Taki seni ko'rgani qadar. Taki. Ana naqonatlarda ajiga chiqing-da.
0: Ha.
1: Ana boshqacharoq ajiga chiqish kerak-da o'sha paytda.
0: Xo'sh, bir qatoridan boshqa joyi bilmasam netay.
1: O'zi shu qo'shiqni asosi shunday shu so'zlardan iborat-ku. Seni nima edi? Taki seni ko'rini, seni ko'rmagunimcha de endi. Seni ko'rmagunimcha.
0: Endi sizni
1: mana shunaqa boshladim.
0: Siz o'qiydigan yo'nalishda turk tili o'qitiladi endi. Biz bilmasak.
1: Endi ja turk tili o'qitganim bilan qoyilatib o'qiydigan bolaga o'xshaymanmi men? Turk tilini. Mehrli ko'zlar bilan ustozga nigoh boqar ekanman. Bu yog'iga tashvishlanmasam ham bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar, hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Siz Hit FM da tinglamoqdasiz va dovush eshitirayotgan boshlovchilar Mohinur Yusuf va Umarbek Sulton Murod yo'lda tinglab ketayotganlarga oppoqgina ravongina yo'llarni tilab qolamiz. Sog' va omon bo'ling. Hitlanch dasturi siz bilan birgalikda 13:00 ga qadar sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Meni ovozimga quloqlaringizni yaxshilab sozlab olishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Nimagaki, chunki bugun menda allergiya bor.
0: Boshlandi
1: mer. Mana bilinyaptimi? Shamollashga o'xshagan allergiyani ovozi.
0: Doimgidek sizga oldindan 18 marta sog' bo'ling deb qo'yaman.
1: Rahmat, rahmat. Tinglovchilar ham bemalol sog' bo'ling deb qo'yishsa bo'ladi. Keyin yana vijdonlari qiynalmasligi uchun. 88 114 90 80. Bugun chorshanba emas, payshanba Mohinur deb yozishyapti tinglovchilar.
0: Endi mana shu tinglovchimizga, "Yo'q, men payshanba deb aytdim" demoqchi edim.
1: Hamma xato qiladi.
0: Yo'q, to'xtang, unaqa jiddiylashmang. 5-6 kishi shunaqa yozibdi. Men o'zi gapirayotganimda xayol kundaligimni ochdim, maktabdagi kundalikni va keyingi betga o'tib payshanbani tanladim xayolimda, lekin tilim chorshanba debdi.
1: Tanlov boshqa, amalga oshiriluvchi narsa boshqa bo'ladi.
0: Tilim bilan miyam bir-biri bilan urushib qolgan er tarafdan, shuning uchun hayron qolmaysizlar.
1: Qanaqa bularni kelishtirsak bo'ladi?
0: Bilmadim.
1: Qanaqa qilib yarashtirsak bo'ladi til va miya?
0: Bilmadim. Endi har holda 3 soat efir olib
1: haklar bormi til va miyani yarashtirish uchun do'stlar?
0: 3 soat efir olib borishim kerak. Ikkalasi kelishib ishlamasa bo'lmaydi. Hech bo'lmasa mana shu paytda.
1: Menimcha ichib yuborsangiz, tilingiz orqali miyangizga chiqadi. Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Shifo bersin Umarbek deb yozmoqdilar. Tilim qurisin deng deb yozyaptilar.
0: Yo'q, naqa deya olmayman. Xafa bo'lsa yomon bo'ladi.
1: Assalomu alaykum Umarbek.
0: Sizga qiyin bo'ladi tinglovchilarga.
1: Bo'ldi. Biz albatta 88-86 raqam egasini xabarlarini menejerlarga yetkazib qo'yamiz. Balki sizga xabar berilgandir allaqachon. SMS-ingizga kirib ko'ring. Menejerlar siz bilan bog'lanishganda telefonni olmagandirsiz. SMS-ga kirib ko'ring. Balki radioni telefoni raqamidan sizga allaqachon xabar yuborilgandir. 88-114-90-80. SMS-ni bir tekshirib ko'ring. Xo'sh, keyingi xabar Qosimjonov yozmoqdilar. Afsonaviy avtomobilda sizlarni eshitib, xalq xizmatidamiz. Ketafam zo'r nonvoy munavvar aziz bu xabarni yuborganlar.
0: Tan olingan mashina bormi o'zi biror bir?
1: Nexia 2.
0: Nexia 2 mi?
1: Yoki Nexia 1. Nexia 2 dan ko'ra Nexia 1 ko'proq afsonaviyroq.
0: Tushunarli.
1: Jiguli 06. Masalan.
0: Assalomu alaykum.
1: Volga haqiqiy, ular endi haqiqiy afsonaviy avtomobillarda. Gentralar, ular afsona bo'lishga hali ulgurgani yo'q. Afsonaviy mashinalar deganda meni faqat yana ham chuqurroq kiradigan bo'lsak, eski Cadillac, eski Rolls-Royce'lar.
0: Dunyo miqyosida qaraydigan bo'lsak,
1: dunyo miqyosida qaraydigan bo'lsangiz, u boshqa darajada. Menga o'zi retro mashinalar juda ham yoqadi, antika avtomobillar.
0: Tinglovchilarimiz uchunchi afsonaviy deb atalgan qo'sh aniqroq avtomobil bu qaysi? Faqat O'zbekistondagi emas. Butun dunyo bo'yicha bemalol yoshlar mumkin. Assalomu alaykum, Hit FM, biz sizni eshityapmiz. Buxoroda ustozlar mazza qilib sho'x qo'shiqlar qo'ying debdilar. Buxoroda ustalar ekan, ustalar.
1: Buxorolik ustalarga salomlarimiz bo'lsin. Mohinur, keling, afsonaviy avtomobilni hozir aniqlashtirmaylikda. Menda bir boshqa mavzu bor va aynan mana shu mavzuda ertaga ertalab radioga borganimda tinglovchilar bilan birgalikda amalga oshiraman deb aytgan edim.
0: Marhamat.
1: Xo'sh, Mohinur, mana siz turmush o'rtog'ingiz bilan birinchi rasmiy uchrashuvga chiqqaningizni eslay olasizmi?
0: Ha.
1: Nima iste'mol qilgansiz?
0: to'xtatini yaxshilab eslab oling.
1: Ha, ana. Tinglovchilarimiz ham eslab olib, Telegram orqali yozishsin. Qayerga borgansiz va nima iste'mol qilgansiz birinchi rasmiy uchrashuvingizda?
0: Bizda hammasi boshqacha bo'lganda,
1: unaqa. Siz mana karantinda uchrashuvga chiqqansiz-ku, to'g'rimi? Undan oldinmi? Masalan, nima bo'lishi mumkin? Pizza, burger, hot dog, muzqaymoq. Milliy taomlar iste'mol qilmagandirsiz har holda.
0: Unaqa an'anaga nisbatan sochilik bo'lgandan keyin kelin kuyovning uchrashuvga chiqishi u narsa bo'lmagan.
1: Mana sog'ingiz olganingizdan keyin deylik, masalan, rasmiy uchrashuv. Unaqa ham bo'lmaganmi sizda?
0: Shirinlik ekan unda.
1: Shirinlikka, shirinlikka borgansiz.
0: Shunaqa.
1: Yaxshi, desert iste'mol qilishgan. Ha, rasmiy uchrashuv bo'ladi-da, shunda menimcha ko'p ehtimol bor. Endi sizni nuqtai nazaringizdan kelib chiqqan holatda boshqalarda esa vaziyat boshqachadir. Ana yozib qoldirishingiz 88 1-14-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom hit fm
0: voy bir pastu
1: marjon tinchlik bilan birga boradi yozyapti
0: birinchi uchrashuvingizda turmush o'rtog'ingiz bilan yoki hayotingiz o'xshamagan boshqa o'sha inson bilan keling turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lsa turmush o'rtog'ingiz bilan ilk uchrashuvingizda nima iste'mol qilganingizni eslay olasizmi va o'zingizni qanday tutgansiz odatda qizlar juda ham bir xijolat bo'lishadi buyurtma qilingan taomni
1: dessertni
0: tanovul qilishmaydi
1: qizlar agar mabodo hali turmushga chiqmaganlar bo'lsa bilmadim yeyish kerak deb o'ylayman men. Endi balki boshqa bolalar voy yeb tashadi deb o'yladi, lekin bilmadim. Meni fikrim qiz bolalar ham
0: ba'zi hazilkash tanish ofitsiantlarimni fikriga qaraganda, ularning eng yaxshi ko'rgan mijozlari ilk uchrashuvga chiqqan juftliklar ekan, chunki ular buyurtma qilgan mahsulotlarni baribir shu holicha tashlab ketadi.
1: Iste'mol qilmaydi va tashlab ketadi va qarabsizki, u xodimlarga qoladi.
0: Shunaqa. Xo'p, kim eslagan bo'lsa bizga Telegramdan yozib jo'nating. Shit.

0: ajoyib taroni yoshlikda eslatgan bo'lsa ajab emas. Hamma-hamaga yana bir bora kun xayrli bo'lsin. Yunusobod tomonlardan aloqaga chiqmoqdamiz tinglovchilar bilan birgalikda. Hit FM, Hit Lunch, Mohinur va Umarbek siz bilan birga. Va birinchi rasmiy uchrashuvga chiqqaningizda qaysi taomni iste'mol qilgansiz va qayerga borganingizni yodga olmoqdamiz. Mana shuni yozib qoldirasiz. Mohinur, balki fondagi musiqani pasaytirib berarsiz. Hech ahamiyat qilmayapsiz. Faqatgina shu telefonda taomlarni buyurtma qilib o'tiribsiz.
1: Yo'q.
0: Unaqa emasmi? Yaxshi. Demak, Mohinurni, demak, birinchi o'sha rasmiy uchrashuvga chiqqanlarida shirinlik iste'mol qilishgan ekan. Menda yo'q, menda. Yo'q, unaqasi yo'q endi.
1: Oldinlab ketdingiz, a? Xayoliga berilib ketdingiz. Fantaziya.
0: Kelajakka o'tib ketib qoldimi?
1: Aha. Tinglovchilardan kelgan xabarlardan boshlaymiz. Demak, assalomu alaykum qonoq boshlovchilar. Turmush o'rtog'im bilan Olmaliqdan 2015-yil 9-martda Marhamat restoranida kabob yeganmiz. Siz aytgandek, birinchi uchrashuvda yeyishga uyalganman. Faqat yeyish kerak ekan. Dilshod va Gulmira Murotalidan deb yozdilar. Nima bo'ldi hozir? Dilshod va Gulmira Murotalidan.
0: Murotalidan bo'lsa kerak.
1: Murotali.
0: Murotali, biz joy nomi qilib o'zgartirib yuboramiz.
1: Boshqa mamlakatdan bo'lsa kerak.
0: Mabodo bizni tanigan, bilgan yaqinlarimiz, qadrdonlarimiz, hamkasblarimiz tinglashayotgan bo'lishsa ham, ular ham yozib qoldirishsa xursand bo'lardik. Har holda tinglovchilarimizga ham KTFM radiosining ijodkorlari birinchi uchrashuvga chiqqanlarida qaysi taomni iste'mol qilishgan ekan va qayerga borishgan. Mana shu ham qiziq.
1: Albatta.
0: Xo'sh, assalomu alaykum KTFM boshlovchilari. Ilk uchrashuvimizda shirinlik bilan qahva olganmiz. Suhbatlashib, uyga kuzatib burgerga kirganmiz. Tushlik qilgani lavash bilan gamburger buyurtma qilgandim, aniq esimda. Oxirida muzqaymoq bilan tugatganmiz. Zo'r lavash, gamburger,
1: shirinlik buyurtma qilishgan, yo'l-yo'lakka qorinlari ochib
0: keyin gamburger bilan lavash iste'mol qilishgan, paqqos chirib. Eh, o'sha damlar biz bir mazza bo'lgan, hozir 3 farzandni ota-onasimiz, qanday mazza deb yozmoqdilar. 2442 raqami.
1: Sog' bo'ling. Hayron bo'ldim, nima demoqchi ekanlar deb. YouTube o'zingiz katta bo'lib ketdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshimisizlar? Men to'g'rimi?
0: Gapim bor edi, aksirib ketdim.
1: Aha, chiqib ketmadimi?
0: 2440, yo'q, 2442 raqam egasi. Balki o'sha paytlarni, yana 3 yilga, 3 yil ortga qaytishni vaqti kelgandir.
1: Ha, farzandlarni ota-onangizga
0: burger bilan
1: qoldirib, uchrashuvga chiqib turasizmi? Yaxshimisizlar? Men 4 marta uchrashdim qizlar bilan. Hamma buyurtma qilgan narsalarimni o'zim yeb, ular yemaganini o'zim bilan olib ketdim. Yo'q, pishiq ekan.
0: To'g'ri?
1: Boplabsiz
0: lekin. Boplaganlar, yaxshi qilibdilar.
1: Aha.
0: Pullari ko'chada qolmagan, rizqlari ko'chada qolmagan-da.
1: O'zlarini olib ketganlar. Qizga to'g'rimi?
0: To'ppa-to'g'ri. Biz Jizzax somsasini yeganmiz, mazza qilib deb yozmoqdilar. Yana bir tinglovchimiz. Zo'r, yaxshi. Assalomu alaykum. Men birinchi uchrashuvga bir dona atirgul bilan Toshkent City'dagi Bon restoraniga borganmiz. Men oldindan borib joy bron qilib qo'yganman, ya'ni buyurtma qilib qo'yganman. Keliningizni kutib o'tirganman va to'yimiz bo'lishini bilmasdim. Kitob olib borganman va bu kun unutilmas bo'lib qolgan. 20 yanvar 2024-yil bo'lgan, aniq esimda deb umid xabar qoldirdilar. Zo'r, yaxshi.
1: Boya Murotalidan degan xabar kelganda hayron qoldik-ku. Buni shunaqa joy nomi bor ekan rostdan ham. Kattagina mahallaning nomi ekan.
0: Ha, aytdi bu joy nomi.
1: Rahmat, 9526 raqamiga.
0: Xo'sh, hali uchrashuvga chiqqaningizda birinchi ko'rinishda restoranda qiz lag'mon zakaz qilganmi? Mana shunaqa bo'lganda.
1: Hech uchrashuvga
0: degan. Hech uchrashuvga chiqqaningizda birinchi ko'rinishda restoranda qiz lag'mon zakaz qilganmi deb yozmoqdilar. Menda shunaqa bo'lganda, qiz kelib lag'mon yegan. Zo'r-ku.
1: O'zi yeyilishi qiyin bo'lgan taomlardan-ku. Misol uchun qiz pardoz andozlari buzilib ketadi.
0: Balki
1: kiyimga sajrab ketishi mumkin. Qoyilligi.
0: Yo'q, endi balki
1: jasoratiga.
0: Qorinlari haqiqatan ham ochib ketgandir.
1: Yeb qoladi.
0: Yoki yana bir
1: chiqamanmi? Yo'q, yeb qoladi.
0: Yo'q, yana bir boshqa variant bor. Lag'mon yeganimni ko'rib yigit ayniydi degan bo'lishi ham mumkin-ku. Bag'iyam bor.
1: Ammo bag'iyam bor.
0: Ha, ana qizlar shu tomonni o'ylashadi.
1: Keyinchi Zaynob bilan aka, nimaga shu qizga uylanmagansiz? Nima bo'lgan?
0: Lag'mon ichganlaringam?
1: Yo, buni boqish qiyin ekan deb o'ylaganmisiz?
0: Har kuni lag'mon, voy, bu xamir yetkazish kerak, go'sht, masalliqlar, yo'q, bo'lmaydi deganlar. Keyingi xabar, assalomu alaykum KTFM. Men ayonim bilan 2 marta uchrashganda kafeda emas, Chorsuda milliy taomlarga kirib xonim yeganmiz. Vau.
1: Aha, zo'r.
0: Lekin o'shanda sharoit bor kafe gaplashsam,
1: aha,
0: etga kirib Chorsuga tushganmiz 2011-yilda. Nurullo xabar qoldirgan. Zo'r.
1: Birinchi uchrashuvga chiqqanimizda nozlanib qornim to'q deb bir dunyo narsa buyurtma qilganmiz. Norin esimda qolgan debdilar. Menyuni ochgandan keyin shunaqa bo'ladi, chiroyli suratlar. Ishtahani ochib yuboradi.
0: Aha. Xo'p, yana bir so'nggi xabar bor. Hozirchalik yana buni to'ldirish fursatlari tinglovchilarimizda mavjud. 88-1-14-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom kitfm so'zlarini Telegramning messenjeriga, ya'ni qidiruv satriga kiritsangiz. Telegrami messenjerimiz. Telegramda qidiruv satriga kiritsangiz, bizning chatimiz ekraningizda paydo bo'ladi. Mana shu yerga birinchi uchrashuvga chiqqaningizda qanday taom iste'mol qilgansiz va qayerga borgansiz, shu xususida xabarlarni yozib qoldiring. So'nggi xabar hozirchalik Hayitboydan yetib keldi. Biz birinchi bor Jizzaxning Paxtakor shahridagi Guli kafesidagi, kafesida muzqaymoq bilan kabob yeganmiz. Ana.
1: Zor, ajoyib. Demak, biz uchrashuvdagi taomlarni eslayapmiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan ilk uchrashuvda nima iste'mol qilganingizni, qanday holatda bo'lganingizni eslay olasizmi?
2: Toshkent. Yoz. Hit FM.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM de Oy Bek ve Nigora, Umar ve Mohinur. Hit FM ve Hitlanç 98 Solgun'u dinleyiciler ve radyo. Akıyol telefonumuz yolda hareketlenip bizine eşlik etiyatkenlerge, iş jarayana da dinleyatkenlerge hem salamlar. Üyde, üyümüşler bilen avarı bölüp durgen Uy Bekelerge, kelerimizge, ülkelerimizge, hamma hamalarge. Bugün kun maraqli ve mazmuli ötçüne tilakdaşımız ve biraz evvel devam etiyatken mavzunu yine devam etirsek boladı. Yani ki, birinci üçüne şu gün çıkan ingizde kendi tamamı istiyemal kurgansız ve kayyerdi.
1: Xo'p, bizga 2048 raqamlar Razikov xabar yozganlar. Birinchi uchrashuvga chiqqanimda shashlik zakaz berib, buyurtma berib, pishkunichi shiriq birinchi bo'lib yeganmiz
0: sababi. Birinchi shirinlik yeb qo'yib ketdi.
1: Gaplashib o'tirishiga gap topa olmaganmiz. Shunda
0: keyin shirinlikni muhokamasi bo'ladi, shirin mana bu joyi shirinligi, mana bu joyiga shakar qo'shib ko'p qo'shib yuborishibdi deb.
1: Gapirmaslikka sabab bo'ladi-da, chunki og'iz boshqa narsa bilan band bo'ladi. Hozirgacha ayolim shu voqeani eslab turadi. Shunda keyin shoshilib ketganmi, yilganmi, shunda nima bo'lgan?
0: Shu savol bor. Ha, aslida teskarisi bo'lishi kerak edi, lekin mayli. U yerdagi xodimlar ham hayron bo'lishgandir. Kabob pishkunchiga shirinlik.
1: Ko'pchilik aytadiku, shoshilik o'zbekchasiga kabob bo'ladi deb, lekin bizning qadimiy qo'l yozmalarimizda divan lug'ati turkda ham hattoki shashlik deb keltirilgan. Shashlik emas, shashlik, shash. O'zimizda tildan kelib chiqqan so'z ekan bu ham, qo'yilmisiz?
0: Shashlu.
1: Shashlu deb qolasiz.
0: Shashlu. Qalaysizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi? Men turmush o'rtog'im bilan ZAGSga ariza bergani chiqqanimizda birinchi marta ovqatlanishga kirganmiz. Shunda lag'mon buyurtma qilgan. Men esa uyalib qornim och bo'lsa ham yemaganman, u bo'lsa mazza qilib yeyman deb yozyaptilar tinovchimiz.
1: Shunda yigit kishi yeganmi mazza qilib lag'monni?
0: Ha, ha, ha. Endi bular ayol kishi bo'lganlar, uyalganlar lag'monni. Xamirlarni qanaqa o'ylaganlar, qarasalar.
1: Aslida lag'mon yish qiyindi.
0: Yo'q, qarasalar bir kosa lag'mon olib kelib berishgan. Qovurma lag'mon bo'lganda ham sal o'ylab ko'rish mumkin edi, lekin uyg'urcha lag'mon bo'lsa sal masala u. Keyingi xabarga o'tamiz.
1: Biz ayolim bilan birinchi uchrashuvimizda pitsaga borganmiz. Lekin ayolim uyalganida yemagan deb yozdilar.
0: Nimaga uyalishadi?
1: Uyalmaydi.
0: Mana
1: siz ham o'tmaganmi?
0: Ha, o'shanga bilmaysiz.
1: Lekin boshida ham misol uchun uyalmaganmi?
0: Uyalmaganmi?
1: Unaqa uyatsiz qiz bo'lgan ovqat yeyotganda misol uchun. Boy lag'monlar buyurtma qilishmagan mana.
0: Qorningiz ochmi? Iste'mol qilish kerak-da.
1: O'sha paytda biz stipendiya tushgan paytda yoki oylik olgan paytlari boradigan eng zo'r joyimiz bor edi.
0: Bilmadim, men majburlab yedirgan bo'lsam kerak, agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, yeysiz. Yedim.
1: Yeysiz? Yo'q, tayyorgarlik boshlanyaptimi deyman.
0: Yo'q, hali emas. Endi momo, endi boshidan sansirab munosabatda bo'lmaysiz, keyin baribir boshida hurmat, keyin
1: to'ygacha kelin. Xo'p.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum Hit FM. Biz turmush o'rtog'im bilan birinchi marta uchrashuvda mantib buyurtma qilganmiz. U yemagan va ikkalamiznikini ham men yeganman deb yozyaptilar. Nechta mantib yegansiz? To'yimizga 9 yil bo'ldi. 4 nafar farzandimiz bor. Baxtlimiz. Hozirda sizlarni Sankt-Peterburgda eshitmoqdaman. Yaqinda qaytaman deb xabar qoldirgan ekanlar. Qayting. Xursand bo'lamiz albatta.
1: BTdan salom, xabar yetib kelgan. Ishlar bilan charchamayapsizmi? 1998-yilda birinchi uchrashuvda Islom Karimov ko'chasida, ko'prikning tagida, Anhor bo'yida Al Aziz restorani bo'lardi. Juda zo'r restoran edi.
0: Qimmat restoranlardan biri.
1: O'sha restoranda o'tirganmiz, ovqatlari shirin va mazali bo'lardi. Faqat nima ovqat yeganimiz esimda yo'q deb yozdim.
0: Yo'q, ovqatlari yaxshi, lekin qimmat joy deb eshitganman. Men kirmaganman u yerga. Assalomu alaykum Umarbek Mohinur, bizni ayolimiz. Biz ayolimiz bilan birinchi uchrashuvimiz Ramazon oyida bo'lgan va shunchaki suhbatlashib o'tirganmiz. Ikkinchi uchrashuvimizni yosh bo'lganim uchun bilmayman, norim buyurtma qilganman va 2 porsiya norinni o'zim tanovul qilishga to'g'ri kelgan. Sababi ayolimning otasi qassob, validasi esa buyurtmaga norni tayyorlashdi. Qarasizlar, voy, yana norimmi bo'lganda.
1: Ajoyib. Mahobatga bizga xabar yozgan. Birinchi uchrashuvimizda ugalokka borganmiz.
0: U uyi afsonaviy joy. qancha qancha yosh bo'lajak oilalar o'sha yerda uchrashuvga chiqib tovuqlardan iste'mol qilishgan.
1: Hozir ham nevaralardan bo'shab shu joyga er-xotin aylanib o'sha paytlarini eslab tovuq yeb kelamiz deb yozibdilar.
0: Aha, yaxshi.
1: Nevaralardan bo'shab deb yozibdilar. Qarang hozir. Ulim dodalada. Necha yillik tarix.
0: Ancha. Keyingi xabar 2014 yil to'ydan oldin sovg'a berishga Yunusoboddagi April restoraniga borganmiz. Stolga shag'am, atirgullar qildirganman, menyuni oldida borib tanlaganman.
1: Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.
0: Ay, rahmat.
1: Rizq bo'lsin.
0: Menyuni oldindan borib tanlaganman, kichkina tortni ichiga uzukni soldirganman. Romantik bo'lgan ekan, yaxshi.
1: Yaxshi, agar katta-katta yeganlarda bormi?
0: Ketardi. Faqat bitta noqulay vaziyat bo'lgan ekan.
1: Voy.
0: Hayajonlanganimdanmi 2-3 marta hojatxonaga chiqishimga to'g'ri kelgan. Shu tomonda ozgina xijolat bo'lgan. Davom hozir uzuk bilan bog'liq bo'ladimi deb o'yladim.
1: Voy, keyingi xabarga o'tamiz. Mohinur Marbek, sizlar zo'r savolni o'ylab topasizlar. Biz xo'jayinim bilan shashlik kelganmiz. Men Sankt-Peterburgda ishlab yurgan xo'jayinim Izzat akaga salom yo'llayman. Sog' bo'lib yursizlar. Xorazm viloyati Xazorasi tumani Karvay qishlog'idan. Nargiza, sizlarga omad. Mana shu qishloqdan bizga juda ham ko'p xabarlar yetib keladi. Qorqolg'a Karvay.
0: Chuqunaga yozyaptilar. Salom. Qiynadinglar, tushlikgacha chidolmasam kerak deb yozyaptilar. Hamma qatnashayotganlarga, xabar yuborayotganlarga ulkan tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Eng asosiysi, o'sha paytda birinchi iste'mol qilingan taomni ham, o'sha birinchi uchrashuvni ham o'ziga yarasha gashti bor va chiroyli mana xotiralar bilan hozir yodga olyapsiz. Hayotingizda mana shunaqa chiroyli va shirin xotiralar har doim ko'p bo'lishini tilakdoshimiz.
1: Shunaqa. Bu degani xayrmi hozir? Birinchi soatni yakunlayapmizmi?
0: Birinchi soat yakunlanyapti, ha.
1: Bo'pti, keyingi soatda ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Hit FM radiosida qoling.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Anvar Usmonov edi, hurmatli do'stlar. KTFM radio stansiyasi 98 to'lqini va bizda allaqachon yangi soat boshlangan. 11/7/20 avgust sanasi va aynan mana shu sanada o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan tanishlarimiz, yaqinlarimiz, qadrdonlarimiz va muxlislarimiz bo'lsa tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Studiya mikrofonlari ro'barasi Umarbek va hozir qo'shnixonada yurgan Mohidir Yusupova 88-114-9080 aynan mana shu soatda bu raqamlar juda ham az qotadi. Chunki 21 sovrinli loyiha ayni fursatlarda o'z eshiklarini tinglovchilarimiz uchun ochadi. Siz ham bu loyihada albatta ishtirok etishingiz mumkin. Qaysi loyiha bo'lishi mumkin? Qaysi loyihada qanday sovrin yutib olish mumkin degan savollar bo'lsa, kuni kecha o'zimiznikilar loyihasini amalga oshirdik va ko'p sonli tinglovchilarimiz e'tiborini qozonishga muvaffaq bo'ldi mana shu loyiha va bugun ham aynan mana shu loyihaga yuzlanamiz. O'zimiznikilar Hit FM'da. Demak, kecha loyihada qahramonimiz Rustambek Xudoyberganov bo'lgan edilar va tinglovchilarimizdan keyingi qahramonimiz qaysi boshlovchi bo'lsin degan savolni taqdim qilgan edik va ko'p sonli tinglovchilarimiz aynan bir ismni ta'kidlashdi. Birozdan so'ng esa aynan bugungi qahramonimizni e'lon qilamiz va ana undan so'ng esa ularga tegishli bo'lgan ajoyib savol bor va mana shu savolga kim birinchilardan bo'lib to'g'ri javob topsa, albatta qo'ng'iroq qilish orqali g'olib bo'ladilar.
1: Reklama. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinamxonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: shatofatli ijodkor Dilnoza xonim Ismiyaminova, 11-16 ajoyib ijodkor, ajoyib inson, hayotda ham yaxshi samimiy suhbat quradilar va ularning ijodlariga hech qachon ko'z tegmasin. 11-16 va jonli efirimiz davom etadi do'stlar. O'zimiznikilar loyihasi. Ketlanishdan oxirgidagi kayfiyat tushib ketdi.
1: Kayfiyatim
0: hozir yaxshi edi ko'p. Boshqaruv pultida o'tirmaganingizga xafa bo'lyapsizmi?
1: Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Chunki har holda pultda o'tirganda odam o'zini boshqacha his qiladi.
0: Keling, o'tiring.
1: Yo'q, keyinroq mayli.
0: Keling, keling.
1: Keyin yo'lidan har xil video chiqib, odam asabini buzmaydi.
0: Shuning uchun telefoningizni berib qo'ying.
1: Videoga qarashga odam ulgurmaydi.
0: Bilasizmi, maktabda ilgari bizni o'qigan paytimizda o'qituvchilar telefonni olib qo'yishardi kirayotganda. Endi radioga ham shunaqa qilish kerakmi deymanda?
1: Efirga telefon kerakda.
0: Efirga telefon kerak, lekin telefondan foydalanish mumkin emas. O'z maqsadlarida. Efir uchun bo'lsa ha, dars uchun bo'lsa ha bo'ladi-ku.
1: To'g'risini aytsam, Instagramga kirib Shirin G'ofurovani profillarini ko'rib, hozirgi efirimizga kerakli ba'zi bir narsalarni aytmoqchi edim.
0: Aytib qo'ysak, kim qahramonimiz ekanligini men hali aytmagan edim.
1: Yo'q.
0: Bugungi o'zimiznikilar loyihasining boshqacha bir tayyorgarlik ko'rib aytmoqchi edim. Hammasi bo'lib chiqib ketdi.
1: Men umuman loyiha haqida gapirganim ham yo'q edi. Shunchaki
0: Shirin G'ofurov. Afsus, bugungi loyihamiz

0: yana efirdalar deb yerda shirag'oturon ovozlarini eshitishni kutayotganlar yo'q.
1: Ovoz birozdan keyin yetib keladi. Bir necha soatlardan keyin 16:00 da ovozlar yetib keladi.
0: Ha, 16:00
1: da.
0: Xuddi shunday. Bizni e'lonimiz to yangi hayotga borgunigacha, sherigligi borgunigacha bir 2 soat o'tsa, 2 soatdan keyin qaytish bo'lsa, 16:00 bo'lib qolar ekan. Ha.
1: Shunaqa. Zahida lekin astoydil baqirdilar.
0: Rajaga kerak tezroq.
1: Mana shunaqa profillariga kirgunimcha yo'limda Instagramda boshqa video chiqib qoldi.
0: Hozir lekin o'zi shunaqa bo'ladi. Nuqul shunaqa bo'ladi. Nimadir maqinur telefonda ishni amalga oshirmoqchi bo'lsalar, boshqa narsa chiqib qoladi va u yarim yo'lda qolib ketadi. Shunaqa ofirova hozirgi kunda Instagramga kirmayaptilar, mabodo ma'lumot o'rnini aytadigan bo'lsak.
1: Shu yangi narsa, yangilik topolmadi.
0: Yangilik yo'q. Hozir kirolmayotganligi uchun, kirolmayotganliklari uchun hozirchalik hammasi eskilik Instagramlarida. Tez fursatlarda buni bartaraf etsalar, albatta yana kiradilar. Demak, bugungi qahramonimiz o'zimiznikilar loyihasining bugungi qahramoni Shirin G'ofurova bo'ladilar va aynan Shirin G'ofurova haqida bir savol beriladi va aynan mana shu savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va bowling voucherni qo'lga kiritadilar.
1: Xuddi shunday savol umuman odatiy xayolingizga kirmagan savolni sizga taqdim etamiz. Ma'lumot bo'lmasligi, aynan savol yuzasidan sizda ma'lumot bo'lmasligi 99%lik ehtimol bilan.
0: O'zlaridan so'radim shuni. Bu ma'lumotni ish qilib tinglovchilarga aytib qo'ymaganmisiz? Yo'q, aytmaganman dedilar. Bo'ldi, unday bo'lsa juda ham yaxshi dedik. Aynan savol qanday ekanligini birozdan so'ng eshitishingiz mumkin. Bitta tarona pauza qilamiz, keyin yana efirga qaytamiz.
2: Toxsonu sakkas.

0: برجع انا ما رجعنا الريب شكله ذكيني مس يو يو غمبوس جنيه حاجات يو يو يو حاجات يو يسلا بالي لو كمان تيتين لو تشيلار
1: بالضبط
0: كل شيء ما عندنا حوز لايح انا وزاق ايش قلت قناه مزدي ريب ولا سيك يوم بري يقرم وش اسم مزكين الله يحسن كي طلعت ده
1: قال يا قهرمان ما شرن هو فروه اينا كلار بلا مغلق siz umuman kutmagan savolni taqdim etamiz.
0: Davron Bahromov yozmoqdilar. Dam olishga qayoqqa ketyaptilar deysizlar deb yozyaptilar. Yo'q, qunaqa demaymiz. Savol boshqacharoq, lekin yaqin keldilar. Yaqin keldilar.
1: Ha,
0: yo, yaxshi. Shu demak, Shirin G'ofurova ular juda ham yaxshi biladilar. 88-14-90-80 va aynan bu ijodkorimizni yaxshi taniydigan, yaxshi biladiganlar, ularni xarakterini yaxshi his qiladiganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Demak, savolni e'lon qilamiz, Mohi Nur.
1: Albatta.
0: Bilamiz. G'ofur va Shirin sayohat sevar ijodkor hisoblanadilar. Ko'pgina davlatlarni sayohat, ko'pgina davlatlarga sayohatga chiqib, bu yerda dam olishni juda ham xush ko'radilar. Va savol quyidagicha bo'ladi. Aynan Shirin G'ofur va sayohatga chiqqanlarida borgan joylarida birinchi bo'lib nimani qidiradilar?
1: O'.
0: Aynan mana shu savol bugun tinglovchilarimizga taqdim qilinadi. Dam olishga borganda Shirin G'ofurova birinchilardan bo'lib o'sha hududda yoki o'sha shaharda nimani qidiradilar yoki qayerni qidiradilar desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. 88-14-90-80 va birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz 74-33 bo'ladilar.
1: Alo.
0: Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, omonmisiz?
2: Yaxshi,
1: rahmat. Rahmat, tanishamiz. Rahmat.
2: Kimim Aziz?
1: Aziz.
2: Zangetada telefon qo'yaman.
1: Aha.
2: Eferilarga omad, efir zo'r ketyapti.
1: Rahmat, rahmat.
2: Hammamizni ishxonadagilar birga eshitamiz.
0: Ishxonadagilarga salomlar.
2: Rahmat, rahmat.
1: Aziz aka, Shirin G'ofurova aynan qaysi loyihalari sizga ko'proq yoqadi?
2: Futbol time, ne? Eng zo'ri.
0: Futbol time, eng zo'ri. Juda ham xursandmiz.
2: Zayni javobimizga qaramchi dengiz bo'lsa kerak.
0: Dengiz bo'lsa kerak. Shirin G'ofurova
2: sayohatchilar birinchi bo'lib
0: dengiz. Bo'ldi. Dengizi bormikan deb qidiradilar va bu javobni qabul qildik. Yo'q. Shirin G'ofurova borgan joylarda dengizni qidirmas ekanlar birinchi bo'lib. Dengizdan ham birinchi o'rinda turadigan boshqa narsa bor ekan. 88-14-90-80 qo'ng'iroq qiling. Juda ham ko'p tinglovchilarimiz Telegramda ham dengizni qidiradilar deb yozmoqdilar. To'lqin aka, boshqacha javob. Askat yoki Asqatmikan ismlari?
1: Asqat bo'lsa kerak.
0: Asqat Bozorov. Yaxshi yondashibdilar. Zo'r. Lekin bu emas edi. 0199. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Tanishamiz ismingiz?
3: Bahromman.
0: Bahrom, to'g'ri eshitdik-a?
3: Ha, to'g'ri.
0: Bahrom aka, javobingiz qanaqa? Shirin G'ofurova birinchi bo'lib nimani qidiradilar yoki qayerni?
3: Ikkita variant bor. Yaxshi ovqat pishiradigan joy.
0: Ikkinchisi?
3: Ikkinchisi shu shopping o'xshagan narsada.
1: Aha, do'konlar.
0: Do'konlar. Va yaxshi ovqat pishiradigan joyni qidiradilar. Qaysi birida qabul qilaylik, Bahrom aka? Yaxshi ovqat qidiradigan joymi? Yaxshi ovqat qidiradigan joy. Bo'ldim. Qayerdan shunaqa deb o'ylayapsiz, Bahrom aka?
3: Endi.
0: Taxmin, ha, bu?
3: Taxmin.
0: Va hozir taxminlarini tekshiramiz. Bu qanchalik to'g'ri ekan? Ikkinchi bo'lib qo'ng'iroq qilgan Bahrom akani javoblari
1: to'g'ri. Sizga noto'g'ri.
0: Sağ bo'ling, aman bo'ling, qo'ng'iroq uchun rahmat. Xo'sh, Telegramga yana e'tibor qaratamiz. Oho, o'sha yerdagi radioni. Bu yaxshi stadion.
1: Juda bir noodatiy javob keldi. Voy, unaqa bo'lmasa kerak deb qo'ygan edim, lekin xuddi shu javobdan bir nechta keldi.
0: Hali Mohinur ham bilmaydilar. Mohinurga ham aytmaganman javobini. Yo'q. Mohinur, bu yerda to'g'ri javob yo'q.
1: Yo'q.
0: Shuni aytaman. Yo'q, umuman Telegramda
1: to'g'ri javob nima ekan?
0: Telegramda to'g'ri javob yo'q. Eng qizig'i dengiz, futbol stadioni, issiq joy, plyaj, Barbi qo'g'irchoq. Barbi qo'g'irchoqni qidirishlar mumkin.
1: Shunga hayron qoldim. Bunday javoblardan bir nechta keldi. Barbi qidiradilar deb. Nima uchun bunaqa? Nimaga asoslanib?
0: Jiyanlarga yoki yaqinlarga
1: olmoqchi keldi yoki?
0: Ha, menimcha yaqinlarga o'yinchoqlar xarid qiladilar-ku. O'shani nazarda.
1: Stadionni yozishibdi. Nima Shirin G'ofurova sayohatga borganlarda birinchi bo'lib stadion qidirib, futbol o'ynab ketadilarmi shunda?
0: Bo'lishi ham mumkin. Bilmanchaki endi bu to'g'ri yoki noto'g'ri. Birozdan so'ng bilib olamiz. 2288 raqamiga ism. 3-qo'ng'iroq egasi hisoblanadi. qilinglar. Alo.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu
1: alaykum. Xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
4: Ismim Nargiz.
1: Nargizaxon, Shirg'ofurova sayohatga borgan joylarida birinchi bo'lib nimani qidiradilar?
4: Adashmasam, yaxshi, komfortli mehmonxona.
0: Yaxshi komfort mehmonxona qidiradilari o'zi, lekin
1: oldindan ma'lum bo'ladi.
0: Chiptani olganingizda oldindan mehmonxonalarni tanlaysiz. Birinchi bo'lib borganingizda aeroportdan to'g'ri o'sha mehmonxonaga sizni eltib qo'yishadi. Shunday ekan bu javobni hozir to'g'ri desak qanchalik to'g'ri bo'lardi?
4: Unda yomg'ir qidirish mumkin, yomg'irli, suvli joylarni.
0: Yomg'irli va issiqli joylarni qidirishlari ham mumkin. Qabul qildik yo'q, afsus. Ikkinchi variantlari ham afsuski xato edi. 11:28 qo'shiq eshitamiz, Rohinur.
1: Xuddi shunday.
0: Keyin efirga qaytamiz.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz.

0: joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ханадан русская красавица Таронасы, узбекская красавица кем?
1: Албатта. Албатта деген сөзді хозиргина айтқанбыз.
0: Албатта, бізді тыңдап тұрған гүзел тыңдаушыларымыз, фақат сіз емес. Аяллар болышадымы? Бізді тыңдап тұрған қыздар болышадымы? Хаммалары гүзел.
1: Албатта.
0: Атрафымызда барча аяллар гүзел.
1: Албатта.
0: Siz ham.
1: Vasha so'zni aytgan qiz ham dedim. O'zimiznikilar loyihasi davom etmoqda. Bugungi qahramonimiz ko'pchiligingizning, hammangizning sevimli boshlovchingiz Shirin G'ofurova.
0: Xuddi shunday.
1: Ular bilan bog'liq noodatiy savolga javob berishingiz kerak. Telegramda birorta ham to'g'ri javob yetib kelgani yo'q, xayolingizga kelmaydigan javobni sizga aytamiz. Yordam berish uchun bittagina so'z aytsam aytmaymi?
0: Qarang. Ikkita taxminim bor deb yozdilar bir tinglovchimiz Umid Nurmatov. Birinchisi yurtdoshlarimizni qidirar ekanlar. Ikkinchisi yurtimizda ishlab chiqarilgan buyumlar, masalan, mashina, maishiy texnikalar va hokazo.
1: Nega? U yoqda arzonroq bo'ladimi chet elda?
0: Umid agan xayollarda nima bor bilmayman.
1: O'zbekistondan endi uchib ketadilar-da chet elga. O'zimizda ishlab, misol uchun Artel dazmolini ko'rib, Artel O'zbekistonimni sog'indim. Axir sen Artelsan, mening yurtimdan kelgansan.
0: Endi samolyotdan qo'ngan lekin.
1: Odamlarimizni ham qidirmaydilar. Endi boshqa
0: tomonlarga ketdi.
1: Dam olishga ketganlar. Mana sizga yordam. Shirin G'ofurova asosan chet elga chiqsalar, dam olishga boradilar. Dam.
0: Dam oladilar.
1: Shu so'zni biz bejiz ta'kidlab aytganimiz yo'q. Ana endi javobni o'ylab ko'ring.
0: Xuddi shunday. Birinchi bo'lib nimani yoki qayerni qidiradilar sayohatga chiqqanlarda Shirin G'ofurova 88 114 90 80 va bizda keyingi qo'ng'iroq bor 47 46 raqamiga sim. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Rahmat.
1: Ismingiz?
2: Azamat.
1: Azamat aka, sizning javobingiz qanday bo'ladi?
2: Menda ham ikkita taxmin bor edi.
1: Xo'sh.
0: Bittasini aytaylik, bittasi. Eng maqbuli.
2: Halol ovqatlar.
0: Halol ovqatlarni qidiradilar. Shirin G'ofurova sayohatga birinchi bo'lib chiqqanlarida, yo'q, sayohatga chiqqanlarida birinchilardan bo'lib qayerda halol ovqat joylashgan ekan deya. Aynan mana shu savollar bilan qidirishni boshladilar va tekshiramiz. Yo'q, afsus. Bu xato. Bu javob xato edi. Ha, qidirishlar mumkin, lekin birinchi bo'lib emas. Mashinalar o'rinlar pog'onalari pastroq edi. Bu ko'rsatkichlar. Xo'p, aylanadigan joylarni qidiradilar, tarixiy, kitob o'qishga yaxshi joy qidiradilar, istirohat bog'ini qidiradilar ekanlar. Salqin ichimliklar. Bitta to'g'ri javob bor, kimdanligini aytmaymiz.
1: Aniq javobmi yo yaqin kelingan javobmi?
0: Aniq javob. Yo. Aniq deb qabul qilsak bo'ladi. Qabul qilsak bo'ladi. Lekin aytmaymiz kimdan ekanligini. 4741 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun, yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zingiz.
0: Ismingiz nima? Rahmat, zo'rmisiz?
2: Sanjar.
0: Sanjar aka, xursandmiz. Sanjar aka, qayerda KTFM'ni tinglayapsiz hozir?
2: Sergeli taraflarda.
0: Sergeli tomonlarda. Kayfiyatlar qanday?
2: A'lo darajada.
0: Har doim a'lo darajada bo'lsin. Sanjar aka, Shirin G'ofurovani efirlarini har kuni eshitishga harakat qilasizmi yoki ba'zi bir paytlarda qolib ketib qoladimi?
2: Ish yuzasidan bo'lsa
0: qolib ketadi, lekin har doim eshitasiz. Juda ham yaxshi. Xo'sh, demak, savol o'sha.
1: Nimani qidiradilar?
0: Nega qayerda?
2: Mazza qilib uxlashga joy qidiradilar.
0: Mazza qilib uxlashga joy qidiradilar. Yaxshi variant bo'ldi, lekin afsuski bu xato edi. Mehmonxonaning o'zida yaxshi joy bo'ladi-ku uxlashga. Sayohatga chiqqaningizda eng zo'r xotirjam uxlaydigan joy bu faqat va faqat mehmonxona
1: bo'ladi, albatta.
0: Boshqa joylarda tayinli uxlamaysiz.
1: Endi jarayonga hozir sizlarni olib kiramiz. O'sha mamlakatga bordilar, mehmonxonaga joylashib bo'ldilar. Shu joylashdilarda endi nima qilsam ekan deb o'ylaganlarida birinchi bo'lib
0: nima qidiradilar?
1: Xayollariga shu joy keladi.
0: Demak, bizni hozir Sanjar aka Karimov tinglab ketayotgan ekanlar. Ularga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Oq yo'l Cobalt avtomobilida KTFM radiosi jarang sochmoqda. Kamida hozir ishga yo'l olyaptilar. Sevimli telekanali va bundan tashqari Darakchi media saytining eng mohir operatorlaridan biri, ko'plab shogirdlari bor. Ko'plab shogirdlarining ustozi, ko'plab ustozlarning, katta-katta ustozlarning shogirdi Sanjar Karimovga salomlar bo'lsin. Xo'p, yana bitta qo'ng'iroq bor, keyin qo'shiq eshitishga majbur bo'lamiz. 1441 raqamiga sim. Alo.
1: Assalomu alaykum. Ha,
2: assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin, tanishamiz ismingiz?
2: Toshkentdan
0: Nurullo. Nurullo, xursand.
1: Nimani, qayerni qidiradilar?
0: Adashmasam, siz variant yuborgandingiz Telegram orqali.
2: Men tengizga jo'natdim, endi ko'proq endi ani kuzatib ana qistiramanda, hurmatdan qilaman.
0: Aha.
2: Hussein aka, endi ikkita variantim bor, Umarbek.
0: Voy, bu bittasini qabul qilishga majburmiz, shuning uchun bittasini ichidan tanlab bizga ayting.
2: Xo'p, bo'lmasa, men o'zi anaqa aytmoqchi bo'lganim, Italiyani yaxshi ko'radilar-ku.
0: Aha.
2: Klub Italiya terma jamoasini. Men o'ylashim bo'yicha Juventusga borib Buffon bilan ko'rishishni xohlaydilar.
0: Yo'q,
2: variantim shu.
0: Xohish boshqa. Mana masalan Xitoyga bordilar-da Buffon bilan ko'risha olmaydilar-ku. Masalan.
1: Istalgan mamlakat. Labay.
2: Men o'zim o'ylashim bo'yicha shunaqa deb o'ylayman, menimcha Juventus bo'lsa kerak ko'proq.
0: Mana Juventusga taalluqli nimadir qidiradilar. Bo'ldi, tushunarli qabul qildik va tekshiramiz. Nurullohga afsuski bu xato.
1: Qaysi mamlakatga borsalarda, Yevropa va Osiyo mamlakatlariga boradilarmi yoki okean orti mamlakatlariga borishlari mumkin? Mehmonxonadalar joylashib bo'ldilar va bir narsani g'amini yeyishni boshlaydilar. Shu joyni qidiradilar.
0: Birinchi o'rinda turadi shu narsa. Nima bo'lishi mumkin? Bitta taronadan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va davom etamiz. Bu o'zimizniklar loyihasi Hit Lunch deb.

0: Komile, bizni Komile ismli dinlovchilarimiz eshitmoqdami? Bu tarona sizlar uchun. 11:52 va jonli efirda davom etmoqda. Hit Lunch o'zimizdiklar loyihasi Muhinur Ujzupova, Umarbek Sulton Murodov bilan birga 88-1-94-90-80 savolingiz kuchida va yana ikkita qo'ng'iroq qabul qilamiz. 10:01 raqamiga salom, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Tani charchamayapsizmi? Tanishmadamiz ismingiz? Farhod aka, xursandmiz. Kayfiyatlari yaxshi, ovozlaridan bilinib turibdi. Farhod aka, shuni G'ofurovani efirlarini qachondan beri eshitasiz?
2: 2016-2015.
0: Oho, 2016. 10 yil, 11 yillik muxlis hozir bizga qo'ng'iroq qildilar va umid qilamizki, 11 yillik muxlis bugun Shirin G'ofurova haqidagi faktga aniq va to'g'ri javob berishlari mumkin. Men hozir qarsaklarni tayyorlab qo'yyapman, mabodo uyaltirmang.
2: Adashmasam, 4-6 mingga yuborgan bo'lsam kerak, Tommy Hilfiger. Butik qidirildi.
0: Tommy Hilfiger.
1: A.
0: Butik, butik qidirildi. Aynan mana shu brendga tegishli. Bo'ldi, qabul qildik. 11 yillik muxlis. Farhod aka, Shirin G'ofurova sayohatga chiqqanlarida birinchi bo'lib qayerni yoki nimani qidiradilar degan savolga butik, mashhur brend nomi ostidagi butikni qidiradilar degan javobni berdilar va bu xato edi. Afsus, sabr yomon bo'ling.
1: Instagramlarini kuzatar ekanlar. Ushbu tilyochimiz. Chunki brand nomidan kelib
0: chiqayapman deganman. Men kirdiladim. Nimani qidirar ekanlar? Qayerdan rasmga tushgan ekanlar? Ha, mana gap qayoqda deb o'ylab qo'ng'iroq qilganlarda.
1: Lekin bu ishga biroz dam olib olganlardan keyin kirishadilar. Hattoki bir necha kunlardan keyin kirishadilar. Ya'ni shoppingga. Shoppingga javob berayotganlar, barchangizning javobingiz noto'g'ri. Menimcha biz so'nggi qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
0: Ha, so'nggi qo'ng'iroq 50-52 hozir balki...
3: Assalomu alaykum hammaga.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Tanishamiz.
3: Yaxshi, rahmat. Shavkatjonman Namangan.
1: Shavkatjon aka, javob qanday? Oxirgi imkoniyat. To'g'ri javob chiqsin endi.
3: Bu, men o'ylashimcha, kim sayohatga chiqsa, menimcha... Telefonni zaryadga qilgani rozetka qidirsa kerak deb
0: o'ylayman. Aha, telefonlarni quvvatlash uchun rozetka qidiradilar. Birinchi bo'lib.
3: To'g'ri.
0: Qabul qildik.
3: Mana shunday deb o'ylayman.
0: Va ismingiz? Ismingizni bitta takrorlab yuborasiz.
3: Shavkatjon, Shavkatjon.
0: Shavkatjon aka. Qurilish ishlaridamisiz deyman hozir ta'mirlash jarayonlarida.
3: Yo'lingizda qanday bo'lgan? Ketayam telefon qilaman.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Demak, Shavkat akani variantlarini qabul qilamiz va bu javob
1: noto'g'ri edi.
0: Afsus, afsus, Shavkat aka ham g'oliblikni qo'lga kirita olmadilar. O'yin tugadi do'stlar. Mana bu ovozlar hamma tinglovchilarimizga qo'ng'iroq qilganlarga, lekin Telegramda to'g'ri javob bo'ldi.
1: Har kuni efirga tayyorlanib keladilar. 4 soatlik efirni haftada 5 marta olib boradilar va ba'zida dam olishga chiqishga imkoniyat bo'lganda shu dam olishni mazza qilib o'tkazay deydilar-da. Shuning uchun mehmonxonaga tushishlar bilan bir joyni qidiradilar. Bu joy esa
0: e'lon qilamizmi? Tayyormisiz do'stlar? Radio ovozini balandroq qiling. Hit FM radiosining yulduzi Shirin G'ofurova sayohatga borganlarida, dam olganlari borganlarida birinchi bo'lib yaxshi massaj qiladigan joyni qidiradilar. Massaj qiladigan qizlarni qidiradilar. Hamma qatnashganlarga rahmat. Telegramda aytdim-ku, to'g'ri javoblar bo'ldi, lekin ismlarini aytmadik. Qani? Bormi? Hozir bu yerda topamiz.
1: Bahodir ismli tinglovchimizdan mana shunaqa javob keldi.
0: Farruh aka, mana to'g'ri javobni yuborgan ekanlar. Xullas, ko'p. Yaxshi massaj qiladigan hududni va o'sha massaj qizlarni qidiradilar. Aynan mana shu javob edi. Ishtirok etgan hamma-hammaga rahmat, do'stlar. 11:56 navbatdagi soatda ko'rishamiz. Bizni tinglayotganlarga Zokir aka ergashib men qadr yozibdi. Massaj qiladigan joyni qidirasizmi? Massaj qiladigan qizlarni qidirasizmi? Zokir aka. Ya, bugun so'rab qo'yish kerak edi. Do'stlar, ham ishtirok etganlarga rahmat. Bu o'zimizdakilar loyihasi edi. Keyingi loyihamizni qahramoni qaysi boshlovchi bo'lsin? Yozib qoldirasiz fikrlaringizni elektron pochta belgisi sanom hitofam manzillariga.
1: Biz esa keyingi soatga o'tamiz.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan ayol xodimlar o'rtasida Tomaris izdoshlari musobaqasining navbatdagi bosqichi o'tkazildi. Vatan mehri yuragimda shiori ostida tashkil etilgan bellashuvda 12 ta jamoadan 78 nafar ayol xodim ishtirok etdi. Ular Kalashnikov avtomati va Makarov pistoletidan amaliy o'q otish, pichoq uloqtirish, qon to'xtatuvchi turniketni qo'llash, estafeta, crossfit hamda stol tennisi bo'yicha o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazdi. Musobaqa yakun ularga ko'ra Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jamoasi 1-chi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni jamoasi 2-chi, Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jamoasi esa 3-chi o'rinni egalladi. G'oliblar diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Tashkilotchilarga ko'ra, musobaqa ayol xodimlarning kasbiy, jismoniy va jangovar tayyorgarligini oshirish hamda xizmatdagi mahorat tini mustahkamlashga xizmat qiladi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida poytaxtimizning Chilonzor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda Yunusobod tumanida yashovchi 1992 yilda tug'ilgan shaxs to'xtatilib tekshirildi. Natijada unga tegishli bo'lgan perforator qurilish asbobi ichiga 478 gram alfa PVP sintetik narkotik moddasi yashirilgani aniqlandi. Aynan ushbu tumanda qayd etilgan boshqa holatda esa Mirzo Ulug'bek tumani istiqomat qiluvchi 2009 yilda tug'ilgan shaxsga tegishli yog'och kesuvchi asbob ichiga 107 gram alfa PVP moddasi yashirilgani fosh bo'ldi. Tergovga qadar tekshiruv davomida har ikki holatda ham giyohvandlik vositalari Rossiya Federatsiyasidan pochta jo'natmasi orqali yuborilgani ma'lum bo'ldi. OpenAI kompaniyasi ChatGPT'ning o'smirlarga mo'ljallangan versiyasini ishga tushirdi. Ta'kidlanishicha, bu versiya o'smirlarga o'qib o'rganish, tanqidiy fikrlash, bilimlarni chuqurlashtirish va sun'iy intellektdan ishonch bilan foydalanishga yordam berish uchun ishlab chiqilgan. Kompaniya uni ishlab chiqishda 4 tamoyilga: o'smirlar xavfsizligini 1 o'ringa qo'yish, real hayotda ularni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, o'smirlarga yoshiga mos ravishda munosabatda bo'lish va tizimlarimizning ishlashi borasida shaffoflikni saqlab qolishga tayangan. Yangi versiyada ota-onalar tanlangan sozlanmalarni boshqarish orqali nazorat qila oladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
4: 33 598 00.

0: sizler bilan Sergey Lazarev. Qushcha deya nomlangan tarona. Hozir Mohinurdan so'rayotgan edim. Mana shu qushcha deya nomlangan qo'shiqdan kelib chiqqan holatda. Nima uchun biz iste'mol qiladigan mahsulotlar mana qush tili bor-a, bilasizmi, qush tilini xamirdan tayyorlanadi. Keyin pichiqcha molako bor. Qush suti, agar to'g'ridan to'g'ri o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, to'g'rimi Mohinur? Nima uchun shunaqa nomlangan? Qush suti, qush tili va xonaki u yerga qushni hech narsasi qo'shilmagan. Na suti, na pati.
1: Qush suti shirinligida menimcha o'xshatish bo'lsa kerak. Yana bilmadim.
0: Qushni o'zini xabari bormi-ki shu narsadan deb qo'yamanda.
1: Lekin qush tili xalq orasida ishlatiladigan qush tili nomi, odamlar so'zlarni maxsus usulda o'zgartirib gaplashadigan o'yin tilini nazarda tutayotgan bo'lsangiz agar.
0: O'yin tili emas, qush tili bor-ku. Pishiriq xamirda tayyorlanadigan. Ramazon oylarida
1: menimcha
0: oshni ustiga bostirib
1: hayitda Arafada mana shu mavzuni yoritganimizda aniqrog'i mana shu mavzu bilan yuzasidan tinglovchilarimiz bilan suhbatlashganimizda onaxonlardan yoshi ulug' tinglovchilarimizdan xabar yetib kelgan edi. Bu aynan qush tili emas, so'z biroz o'zgartirilgan, necha yillar davomida o'zgarib kelib bizni paytimizgacha qush tiliga yetib kelgan. Aslida boshqacharoq so'z bo'lgan va uning ma'nosi boshqacharoq bo'lgan. Unisini bilmadim lekin.
0: Xullas, mayli, bu bilan boshni qotirmaymiz hozir va o'ylamaymiz. Yangi soat boshlangan bizda. Tinglovchilarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hitlanch dasturi davom etmoqda. 3-chi musiqiy soat 12:16. Haftaning payshanbasi, avgust oyining 20-chi sanasi va mana shu sanada kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, tabriklab qolamiz. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin va yo'lda harakatlanib eshitib ketayotganlarga ham oq yo'l tilab qolamiz. Qaysi ko'chalarda o'zingiz eshitib ketyapsiz? Kimlar hozir ayni fursatlarda Hit FM'ga hamroh? 88 114 980 yoki elektron pochta belgisi salom hitafam so'zlarini Telegramning qidiruv satriga kiritgan holatda bizning chatimizga qoldirishsa bo'ladi. Suratlar, video xabarlar, yozma nomalar,
1: albatta
0: hammasini qabul qilamiz.
1: Bilamizki, kechagidanda qiziqarli xabarlar keladi. Biz hammasini o'qishga ulgurganimiz yo'q. Shuning uchun boshqalarning javobini kutmang. Siz ham harakatingizni boshlang. Biz qayerdasiz, qanday kayfiyatda bizni tinglayapsiz? Yozma xabarlar, video yoki ovozli xabar jo'natishingiz mumkin deb aytdik. Bemalol ishni boshlayvering, bo'lmasa keyin kechagi kunda meni xabarim qolib ketdimi degan e'tirozlar
0: bo'lib qolishi mumkin. Menda ajoyib yangilik bor, Mohinur. Ana yangilik-ku, ana surpriz-u, mana surpriz. Ana kir yuvadigan mashina-yu, mana tili bizor degan joylaridan. Xo'p, hurmatli haydovchilar, shu ataladi bu. Endilikda GM avtomobillarida bo'yin yostiqchasi bo'lar ekan.
1: Ura!
0: Zo'r-ku. General Motors avtomobil o'rindig'i ichiga yashiriladigan va kerak bo'lganda avtomatik ochiladigan bo'yin yostiqchasi uchun patent arizasini topshirdi. Jim Authority'ga ko'ra, tizim yo'lovchini bo'ynini qo'llab-quvvatlash uchun havo bosimi yordamida ishlaydi. Yostiqcha xarid qilinib yurardi-da, mana baribir do'konlarga borib, bo'yinga avtomobilga o'rnatish uchun yostiqcha xarid qilinardi, endi xarid qilinmasa ham bo'lar ekan. Patent tavsifiga ko'ra, yostiqcha ishlatilmayotgan o'rindiq suyanchig'i ichidagi maxsus bo'limda to'liq yig'ilgan holati turadi. Ishlatilganda buni chiqib qolar ekan. Endi bo'yinda baribir amalda o'sha patent olim bo'lgandan keyin amalda baribir buni namuna qilib ko'rsatiladi-ku. O'sha paytda yana ham ko'rsak tasavvur yana ham paydo bo'ladi. Hozir tasavvur bor. Mana bunaqa suratlar bilan chizmalar orqali tushuntirilgan. Lekin baribir videoda ko'rgan boshqada, vizual tarzda haqiqiysini ko'rgan boshqa. Ana shunaqa yangiliklar bor bizda.
1: Qaysiz hozir GM dedingiz yoki Uzauto Motors'tami?
0: General Motors.
1: Xullas, biz dasturimizni mana shu xabar bilan boshladik. Sizda-chi, nima gaplar, nima yangiliklar? Telegramdagi manzilimizga yozing. Manzilimiz esa Salom Hit FM.
2: 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: liberiyalik qiz Michael Jackson, yangi hayotlik qiz va chorsulik bola Umarbek va Mohindir. 12-25 avgust sanasi jonli efirda davom etadi. Bugun payshanba.
1: Ha, payshanba.
0: Mintaqada osh damlanadigan kun. Mintaqada osh damlanadigan kun va kimning uyida bugun menyuda osh, kechki taomga. Osh bo'lsin, tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtaha va tinochlarimizdan allaqachon bir-biridan har xil xabarlar yetib kelgan.
1: Sankt-Peterburg shahrida qurilishda ishlayapmiz. Imkon bo'lsa, Igor Krid, Valeriyasi, Valeriyaning chasiki qo'shig'ini qo'yib bering deb.
0: Aha. Igor Krid o'zi qo'shiqlari bor edi. Mana shuni playlistga joylayotgan edim.
1: Qo'y. Uni oldingi savol yuzasidan, javobi yuzasidan juda ham ko'p savollar kelgan. Massaj deb aytib qo'yaman, bo'ldi. Chuvolingizni massaj. Keyingisiga o'tamiz. Ya'ni uqalash mashqlari. Demak, navbatdagi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Shadafam. Bormisiz, omonmisiz? O'zingizdan so'rasak, siz bormisiz, omonmisiz? Nimalar qilib yuribsiz? Ayni damda sizlarni yo'lda eshitib ketyapman. Tushlik qilishga bugun ulgurmasam kerak deb yozibdilar. Yo'q, ulguring, yo'lda bo'lsa ham. Tushlik o'z vaqtida bo'lishi kerak. Keyingi xabar. Chimyondagi oromgohga borganimizda ayiq qurt yeb ko'rgandim va yosh bola bo'lganim uchun bu ayiqni sutdan qilingan deb o'ylagan edim. Qurt sutdan bo'ladi, kasos sutku. Keyin kiyikdan choy ham damlab berishgan. Yurishga chiqqanimizda deb yozibdilar.
0: Kiyikdan deb o'ylaganlar uni ham.
1: Kiyikdan o't.
0: Kiyikdan. Ha, 12:26 bo'pti. Birozdan so'ng music battle'ni boshlaymiz, hurmatli do'stlar. Va aynan qaysi tarona bugun o'zaro bellashadi, buni albatta siz o'zingiz tanlab berasiz. Ikkita qo'ng'iroq, ikkita qo'shiq bellashadi. Shunday ekan, bizni tinglashdi.
1: Faqat xilma-xillik e'tibor bering. Ko'p tanlanayotgan ijodkorlarni qo'shiqlardan tanlamay turasiz.
0: Xohlasangiz turk estradasi, xohlasangiz o'zbek, xohlasangiz rus, xorij. Faqat yana bitta shart, musiqiy bazamizda bo'lsa kifoya. Toshkent

0: Kid FM'de kim bilər Mahinur?
1: Mən biləmən.
0: Nə məni biləsiniz?
1: Həmə nərsəni biləmən.
0: Məsələn?
1: Music battle bölüşünü biləsiniz.
0: Bu alı, cüdəyəm yaxşı. Həmə nərsəni biləmən dediyiz o. Hər nərsəni bilgəninizdə, heç nə məni bilməgəninizdə düşünüb yetəsiniz.
1: Qayıl.
0: Ha, jang yapmadı hazırım. Music battle loyihasi, demek ki qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi, bitta qo'shiq tanlaysiz va biz uni hisobga olib qo'yamiz. Yana bir qo'ng'iroq, yana bir qo'shiq tanlovi va ana undan so'ng esa ikkita tarona o'zaro bellashishadi. Qaysi bir qo'shiq birinchilardan bo'lib uchta ovoz to'plasa, yana shu taronani siz bilan birgalikda tinglaymiz. 7976 raqamiga esa hozir bizga ism qo'ydilar. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz, bormisiz, omonmisiz?
0: Rahmat, zo'r. O'zingizcha charchab qolmayapsizmi?
2: Yaxshi.
0: Ismingiz?
2: Baxtiyor.
0: Baxtiyor aka, xursandmiz. Rul boshqaruvdasiz, ko'p vaqtingiz olmaymiz. Baxtiyor akadan qanday qo'shiq tanlovi bo'ladi?
2: Abdulla Qurbonov, Oqqan daryo.
0: Abdulla Qurbonov, Oqqan daryo oqmay qolmasin. Bo'ldi, qabul qildik, rahmat. Sog'omon bo'ling. Minnatdormiz. Baxtiyor akaga oq yo'l tilab qolamiz. Abdulla Qurbonov, Oqqan daryo. Taronasi bilan bellasha oladigan qo'shiq kerak bo'ladi. Abdulla Qurbonov bormidi o'zi?
1: Bor, qo'shiqlar bor. Davr guruhi tarkibi o'zgarib ketibdi.
0: Ha, o'zgarib ketdi. Boshqacha.
1: Davron aka faqat qolganlar.
0: Adashmasam, birlari Amerikada, Faringizga boraman u.
1: Ukalari.
0: Ha, ular Amerikadalar. Qizlar bilmayman,
1: qizlar endi bolachaqali.
0: Bolachaqali bo'lib ketishgan bo'lsa kerak.
1: Oilali bo'lishgan. Qaysi birlaridir, lekin adashmasam alohida ijod qilayotgan edilar. Shadisha. Shadisha. Ha, ijod qilyapti.
0: Ularni jo ismlarini yaxshi bilmas ekanman deb ko'pchiliklarini.
1: International Music Artist deb yozibdilar.
0: Ha, demak xalqaro darajaga chiqibdilar. Yo'q, zo'r. Omad yor bo'lsin ularga, ijodiy parvozlarini tilab qolamiz va keyingi qo'ng'iroqni qabul qilsam bo'ladi. 4732 raqamiga. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo.
2: Alaykum.
1: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
2: Yaxshiman.
1: Rahmat. Charchamayapmiz. Ismingiz?
2: Adham.
0: Adham dedilar. Adham ismingiz?
2: Ha.
0: Bo'ldi, xursandmiz. Adham aka, qanday tanlov bo'ladi hozir sizdan? Kim? Manzura alam. Kimni alamingiz bor, Adham aka? Nima bo'ldi? Mayli, yaxshi tushunamanku, lekin eng asosiysi mayli, alamlarim Manzura tanlandi. Eng kerakligi shuni tushundik, bo'ldi. Baxtiyor akaga omad yor bo'lsin. Sog'omon bo'lsinlar. Adham akaga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. 12:39 birozdan so'ng battle'ning eng asosiy qismi boshlanadi.
1: Uchinchisi tanlanmaydimi baribir?
0: Ikkita bo'lsin. Duel bo'ladi, tushundim.
1: Mayli. Kelishdik.
0: Gapingiz yo'q?
1: Yo'q.
3: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Vay xudayim Oyjon, men o'zimdan ketib qolaman. Vay xudayim Oyjon, uning kulishlari boshimni aylantiryapti, deyapti Yegor Krid bu qo'shiq bilan.
1: Ruslada chiroyli kuylayotgan edi.
0: Yo'q, endi o'zbekcha tarjima shunaqa bo'ladi deyu. Men yaxshi ko'raman o'shaqa tarjima qilishlarni. Men qo'shiqni so'zlariga ko'proq e'tibor qarataman. Ruschada ham bo'lsin, ingliz tilida kuylanayotgan taronalar bo'lsa ham imkon qadar ana o'zbekchasi qanaqa bo'larkan, buni ma'nosi qanaqa chiqyapti deb o'ylab yaxshilab tinglashga harakat qilaman. Endi o'zbekcha taronalar o'z-o'zidan ma'lum endi.
1: Yaxshi eshitar ekansiz, yaxshi.
0: Ha, men so'zlar bilan birga eshitaman. Ana bir xillar musiqasini o'ziga mazza qiladi-ku. Men nima uchun bu joyda nima so'z aytilyapti deb yaxshilab diqqatlik bilan eshitaman. Menga o'xshaydiganlar bormi tinglovchilarimiz orasida? Xo'sh, demak, Music Battle loyihasi Baxtiyor aka va Adham akadan musiqiy tanlovlar bo'lib o'tdi. Baxtiyor aka daryo oqishini xohlayaptilar. Adham aka alamlarini olmoqchilar kimlardadir manzurani eshitib. Xullas, bugun ikkita tarona o'zaro bellashadi va ovoz yig'ish jarayonlarini boshlasak bo'ladi. Demak, keling birma ketalikda hozir qo'shiqlarni siz bilan birgalikda eslab olamiz. Qaysi tarona edi? Oqqan daryo, alamlarim qaysi edi deb o'ylayotganlar uchun Abdulla Qurmonov Oqqan daryo.

0: Yollarımga kırbilada işte bir barada düşünüyorum her daim. Düşlerim gelir.
1: Erkenim kapı.
0: Bol yeterli.
1: Yine mazza qilish boshlayotganim.
0: Kinochilarga rahmat deyishdi. Xo'p, 88184980 va 5995 raqamiga
1: salom. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
1: Rahmat. O'zingizchi?
2: Yaxshi, rahmat.
1: Ismingiz?
0: Mayder yaxshiga o'xshamayapti ovozlardan. Yaxshi, bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladi, rahmat demoqchi.
1: Firzaxon o'zi har doim shunaqa gapiradilar ko'p.
0: Shunaqa gapirarmidi? Yo, sal kayfiyatlari yaxshi bo'lardi. Bugun nimagadir sal boshqacha, yaxshimi? Hurmatlingiz tushib qoldingizmi?
2: Yo'q,
1: charchadingizmi?
2: Qoringiz
1: ochdimi?
2: Yo'q, qornim to'q.
1: Unda uyqular kelyapti.
0: Balki.
1: Xo'sh.
0: Kelib qoladi qorin to'q bo'lganda. Hamma yo soya salqin bo'ladi-da. Hech qanaqa ishingiz bo'lmasa yomon uyqu keladi. Zo'r zo'r keladi.
1: Hozir uldagilarni yomon ahvolga tushirib qo'yapsiz.
0: Eslatmang. Yomon ahvolga tushmanglar. Xo'p. Firzapada kayfiyat ko'tarildi. Boygina sal yaxshi.
2: Ana
0: endi musiqiy tanlovni amalga oshiramiz.
2: Manzura.
0: Manzura. Alamlarim nima uchun? Alamlarim.
2: Yaxshi etgandi.
0: Yaxshi etgan. Faqat shuning uchun. Rahmat Feriza va Sabriyaman. Bo'lingiz yaxshi o'tsin. Mina darmiz. Manzura alamlarimda bitta ovoz. Demak, hisob ochildi. Bruno.
1: Qo'ng'iroqlar qabul qilishda davom etamiz. 88 114 90 80. Abdulla Qurbonovdan oqqan daryo taronasi ham bor eshingizda tursin.
0: Oqqan daryo oqmay qolmas.
1: Qo'shiq ham ovoz bering. O'zi bittagina qo'ng'iroqni qabul qildik, shuning uchun xulosa chiqarishga hali erta. Natija umuman boshqacha bo'lishi ham mumkin. Demak, hurmatli tinglovchilar, agar siz Instagram'dan foydalansangiz, ketafam.uz rasmiy sahifasi esingizdan chiqmasin. Boshlovchilarning ham Instagram manzilini so'rayotganlar.
3: Assalomu alaykum.
1: Shu sahifadan topishingiz mumkin. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin.
3: O'zingizga xayrli bo'lsin.
1: Rahmat. Ismingiz?
3: Abdumo'min.
1: Abdumo'min aka, qaysi ovozga ovoz berasiz? Qo'shiqqa ovoz berasiz?
0: Abdulla Qurbonov, oqqan daryo 1-1. Yaxshi bo'ldi. Abdumo'min aka, rahmat kattakon. Hisob tenglashdi. Yaxshi bo'ldi deganimiz sababi shu. 24.00 raqam egasi bilan xayrlashdik. Keyingi keng qo'ng'iroqni qabul qilsam bo'ladi. 88 114 90 80. Alo. Telegramda audiolarni kiksda ishlatganlar bor. Ular uchun tabiiy holat bu.
1: O'sha sizga yod bo'lib ketgan raqamlarni aytdilar Umarbek hozir.
0: Ha, xuddi shunday. 63 83. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, o'zingiz? Kayfiyatlaringiz? Ha, rahmat. O'zingizcha yaxshimisiz?
3: Bo'ladi. Kayfiyatingiz zo'r o'baroqlar, yaqiyotligim.
0: Alay, rostdanmi? Xursand bo'ldim. Ularni
3: kayfiyatingiz tushib ketsa, bizga ham yomon ta'sir qiladi, shuni
1: bilasizmi?
0: Yo'q, rostdanmi? Xursandman, xursandman. Har doim sog' bo'ling.
1: Kayfiyat topishga harakat qilamiz.
0: Ayniqsa Mohinur.
1: Aha, ismingiz? Bilmadik ismingizni. Men
3: Bekzod.
1: Bekzod aka, qaysi qo'shiqni eshitgingiz kelyapti?
3: Abdulla aka mo'g'ri qo'shiqlari.
0: Abdulla aka birga qo'shnimizlar-ku. O'zi Mokam. Rahmat, rahmat Bekzod aka, sog' bo'ling, omon bo'ling, minnatdormiz. Abdulla Qurbonov yaxshi inson, samimiy, muloqotda ham yaxshida. Yo'q, misol uchun gaplashsangiz, 5 daqiqa gaplashsangiz, bilasiz-da ularni qanaqa ekanligini, qanaqa suhbatlashishlarini. Begona bo'lsangiz ham yaxshi muloqotda bo'ladilar.
1: Eng qizig'i ular bilan suhbatni boshlagandan keyin 5 daqiqa gaplashishning iloji yo'q-da.
0: Yo'q, yo'q, yo'q. 5
1: daqiqa bo'lmaydi.
0: Bosh ketdi, bo'ldi. Suhbat boshlandimi? Hali beri tugatmaysiz. Shunaqa bir yaxshi inson hisoblanadilar. Endi Manzura bilan unaqa muloqotda bo'lmaganman, lekin KTFM radiosiga tez-tez tashrif buyurib turadilar. O'ziga yarasha ikkala inson ham qadrdon.
1: Ha,
0: asosan kechki paytlar tashrif buyuradilar. Rustamboy Xudoyberganov bilan ular iliq munosabatda va ijodiy suhbatlar bo'lib o'tadi. Shuning uchun ikkala ijodkor ham alohida hurmatga sazovor insonlar hisoblanishadi. Demak, hozircha hisob 2-1. Qaysi bir qo'shiqchi ning taronalari 3 ta ovoz to'plasa g'olib bo'ladi va mana shu qo'shiqni siz bilan birgalikda eshitamiz. 0250 74 77. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Tanishamiz, ismingiz?
3: Hamidulla ismim.
1: Hamidulla aka, o'zingiz charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi?
0: Yo'q, charchamayapman, yaxshi.
1: Kotiblarimisiz? Hamidulla akani. Qaysi qo'shiqqa ovoz berasiz?
3: Bu Abdulla Qurbonov.
0: Abdulla Qurbonov.
3: Yo'q, Abdulla ishlaganimiz.
0: Zor oqqan daryo, hisob 3-1 va Abdulla Qurbonov g'olib bo'ldi. Oqqan daryo taronalari. Demak, mana shu qo'shiqni siz bilan birgalikda eshitamiz. Daryo kabi oqamiz. Hurmatli do'stlar, javob tushmanglar.
1: Umar.
0: Va bizning efirimiz ham sekin.
1: Xayrlasha qolamizmi?
0: Ha, tomchilari tugadi. Anqib bo'ldi efir. 2 soat.
1: Bir doimiy tinglovchimiz Boydamir bitta qo'shiq so'rayotgan edilar.
0: Qanaqa qo'shiq ekan u?
1: Machete na nezhnost qo'shiq qo'shiqni so'rayotdilar.
0: Bizda bormi?
1: Yo'q, yo'q. Aytib qo'yaylik.
0: O'qimaylar, men yozganim. Maylimi deb jahl qilyaptilar hozir. O'qimaymiz bo'ldi.
1: Mayli, o'qimaymiz.
0: O'qimang bo'ldi. Arxivda siz bo'ldi.
1: Xamas qadr. Xolos, bizda Abdulla Qurbonov qo'shig'i Music Battle'da g'olib bo'ldilar. Xayrlashadigan vaqt ham kelib qopti azizlar. Ertaga juma 10:00 da hitlarimizni ko'rishamiz. Aman bo'ling. Qo'shig'i da shu joyda.
0: Sağ bo'linglar. Men ham xayrlashib kelyapti men ham.
1: Xayrlashing.
0: Hamma gapni siz aytib bo'ldingiz endi. Ertaga hitlarimizni ko'rishamiz. Aman bo'ling.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Omadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev kichik va mikro gidroelektrostansiyalari tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha yangi chora-tadbirlar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. O'tgan yili xususiy sektor ishtirokida jami 164 megavatt quvvatga ega qariyb 3000 ta kichik va mikro GES qurish belgilangan edi. Hozirga qadar 64 ta loyiha ishga tushirilib, ularning umumiy quvvati 41.6 megavattga yetgan. Yangi tartibga ko'ra quvvati 100 kilovattgacha bo'lgan mikro GES'larni loyihalash va qurish soddalashtiriladi. 50 kilovattgacha bo'lgan loyihalar ayrim ekspert

0: kofe mahsulotlari borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Aniqlanishicha, ular qo'shni respublikadan olib kelingan ushbu mahsulotlarni kelgusida Farg'ona viloyatida sotmoqchi bo'lishgan. Hozirda holat bo'yicha qonunbuzarlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon xalqaro aeroportida soatiga 1000 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatadigan yangi terminal qurilmoqda. Jurnalistlar uchun tashkil etilgan press-tur davomida terminal loyihasi va qurilish jarayoni namoyish etildi. Bu haqda Uzbekistan Airports kompaniyasi axborot xizmati xabar berdi. Yangi terminalning maydoni qariyb 19650 kvadrat metr bo'lib, bu amaldagi terminaldan 8 barobar katta. Uning yo'lovchi o'tkazish quvvati soatiga 200 nafardan 1000 nafargacha oshadi. Natijada aeroport yiliga qariyb 1 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatishi kutilmoqda. Ayni paytda qurilish ishlarining qariyb 40% bajarilgan. Yangi terminalni 2026 yil oxirigacha foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Dash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Hit FM 98 bugun payshanba 20 avgust sanasi 11 kun qoldi. Yozdan xayrlashamiz, kuzga quchoq ochamiz. Kuzni yaxshi ko'radiganlar bormisiz? Kuzda tug'ilganlar bormisiz? Kuzda tug'ilgan kun nishonlaydiganlar, oltin faslni intizorlik bilan kutayotganlar, issiqlardan charchab salqin va yomg'irlarni sog'inganlar, shu yerdamisiz? Hit FM 98 20 avgust sanasi bugun payshanba, ertaga juma, keyin shanba, yakshanba va shanba yakshanba kuni ham efirlarimiz bo'ladi, loyihalarimiz bo'ladi. Shunday ekan, o'tkazib yubormang. Mikrofon oldida juda bir mehnatkash boshlovchingiz Shirin G'ofurova nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. Trafik shou boshlandi. 4 soat mobaynida mazza qilib eshitishni sizdan so'rab qolamiz. Shunday ekan, radioni yaqinroq keling, balandroq qiling. Birozdan so'ng Toshkent Index bilan bozor izberson loyihasi boshlanadi. Nimadir sotmoqchi bo'lsangiz yoki nimadir zo'r xizmat ko'rsatsangiz, aloqaga chiqsangiz bemalol. 88 114 90 80. Traffic show kechki efirlarimiz, kechki show dasturlarimiz start oldi. 20:00 ga qadar mazza qilib eshitamizmi? Rozimisiz?
1: 98 shuncha

0: Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hitobam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: تاجیک زبان دو کلین گن خوشق خیتفم ده جرنگ ساچ مختن یلفر اسمان و از یل داشه فنارو دانه دانه ترانه سبلن بزی سلاخان دوام اترامز یه نبر باره سلام علیکم اگر این دیگه نو رادیو نیاقم بولسنگیز نگه این دیگه نیاقتنگیز نگه تردو یاقمدنگیز قیرده ایدنگیز شو پاید که چه قنه خبرلرنه ایازنگلر از جدو برا جایب واقع صادر بول مخته بر مخلیسمز تلگراملرنه olib qo'yishgan firibgarlar va muxlisimiz o'sha kontaktlarda hit FM'm bor va bizga yozyapti. O'sha mashenniklar deymiz, firibgarlar. Assalomu alaykum. Kartaga 4.5 million qarzga berib tura olasizmi? Ertaga ertalab qaytarib beraman dedim. Keyin menga xuddi ishni bo'lmagandek karta bering dedim. Keyin karta raqamini yozdi va menga Dergachov Alan chiqadi dedi. Muxlisimiz ismi umuman boshqacha, ya'ni o'zbek tinglovchimiz. Keyin menga o'zingizning nomingizdagi kartani bering. Alan kim u? Men tanimayman deb yozib yubordim. Menga bu kartaga kerak, xavotir olma deb yozib yuboribdi. Xavotir olgandim, qarangga. Xullas, shunaqa xabarlar kelsa, iltimos ishonmang. Bu firibgarlar mana bizni radioga 2-3ta keladi. Deyarli har kuni 7.5 million, 4.5 million, 5.5 million berib tura olasizmi? Xullas, bunday xabarlarni ochmaymiz, kirmaymiz, darhol bloket qamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldingizmi? Kecha fazlankan nima deb qo'rqitib qo'ydingiz? Mazalari qochib qoldi deb yozgan tinglovchimiz qo'rqitmadim. Men shunchaki narixonada o'tiruvdim. Uni efirda edi va men eshitib o'tiribman. Chiroyli opalarning kuni bugun deb kimlarnidir tabrikladi. Men tabriklamadim. Keyin men xafa bo'ldim. Ashula qo'yishganda kirdim. Fazliddin, yaxshimisiz dedim. Men sizdan xafa bo'ldim. Meni hozir eslamadingiz bayram bilan deb keyin ketdim uyga. U yog'iga nima degan narsiz kelishganim yo'q. Mashinaga borguncha do'konga kirdim, qurt oldim, saqich oldim. Keyin mashinaga o'tirsam nimalardir deb gap tugatishdi. Shuncha eshita olmadim, lekin qo'rqitganim yo'q. Men unaqa qo'rqinchli inson emasman radioda. Assalomu alaykum, Shirg'ofurova. Umar Bey bilan Mohinur savolga javob topgandim, lekin telefon qilib chiqolmadim. Nima savol bo'ldi, bilasizmi debdilar. Keyin eshitdim, menga Umar efir tashlab berdi. Assalomu alaykum. Bugun siz haqingizdagi ma'lumotni bitta man topdim, lekin telefon qilib chiqolmadim. Eh, shunaqasi ham bo'lishi mumkin. Kelib oldingizmi? Qo'qonlik qizdan bildik. Xursandman juda ham qo'qonlik qiz jarang sochgandan va siz maz qilib eshitganingizdan. Navoiy Navbahor Beshrobotdan Elyorman. İşte online eshityapmiz. Hamdan Sobirovni peshtasidan bo'lsin. Bo'ladi ozginidan so'ng. Eshitchiz kerak edi, shu eshitmadim-da, maylimi? Siz chet elga borsangiz, birinchi bo'lib nimani qidirasiz Shirg'ofurova deb yozibdilar. Qani topinglar. Kim o'zi aytgandirim, mana nimani qidirishimni. Oxirgi marta may oyida bordik-ku farangiz bilan. Farangiz qo'ying, pul ketqizmang shu narsaga, kerak emas dedi. Men aytaman, yo'q, men dam olishga keldim, to'liq dam olishim kerak. Qancha pul ketsa ketsin, lekin men dam olay deyman va shu joyni qidiraman darhol, topaman va o'sha bir hafta bo'lsa bir hafta, besh kun bo'lsa besh kun olishga harakat qilaman. Endi buni hamma tushungandir nima haqida gap ketayotganini. Har bitta yaxshi otelda yaxshi spasi bo'ladi, bilasiz, massaj qiladigan joyi. Misrga borganimizda ham shunaqa chiroyli, go'zal, yosh misrlik qizlar ishlashar ekan, juda toza, juda ham bir shinam musiqalarni qo'yib qo'yadi. Xullas, farangiz bir kunga rozi bo'ldi. Qolgan kunlari esa o'zim qatnadim. Tasavvur qiling, uyg'onasiz, mazza qilib, dengiz bo'yida. Nonushtaga tushasiz, nonushta qilib bo'lasiz, shoshmasdan, tabiatga, dengizga qarab. Keyin sizni spa vaqtingiz keladi, massajga borishingiz kerak bo'ladi. Bo'pti, farangiz deyman, men massajga ketdim deyman. Va massajga borib, 2 soat mazza qilib chiqib, keyin dengizga borib cho'milaman. Xullas, dam olgan garish inson mazza qilib dam olish kerak. Shuning uchun Umar shunaqa savol bergan. Shirg'ofurova chetelga borsa, oteldan birinchi bo'lib nimani qidiradi? Vietnamga borganimizda ham aynan shu spa salonini qidirganman. Qayerda ekan shu Vietnam qizlari, qanaqa zo'r massaj qilar ekan deb. Va hozir yana bir yangi davlatga borish niyatim bor va o'sha davlatda ham birinchi bo'lib shu joyni qidiraman. Chunki bilasiz, odam charchaydi, ishlaysiz, asabiylashasiz va shu dam olganda borganda hech nima o'ylamasdan massa qilib dam olishga nima yetsin. 16:20 O'zbekiston soat, Hit FM 98-20 avgust sanasi, haftaning 4-chi kuni payshanba. Darvoqa bugun men uchun juda bir qadrli kun, chunki ilk bor ona bo'lganimga 18 yil bo'ldi. Tasavvur qiling, xuddi kechagidek edi, lekin 18 yil. Oh, 18 yil bir pasda o'tib ketar ekan shunaqa. Bugun katta farzandim, Muhammad Solih o'g'limni tug'ilgan kuni, 18 yoshga to'ldi. Qarang, yaqindagina bo'lgandek tuyuladi menga shu voqea, hodisalar. Lekin bir pastdan ko'z ochib yumguncha farzandlarimiz shunaqa katta bo'lib qolishar ekan. Hozir do'stlar bilan birga yig'ilib, o'sha do'stlar bilan nishonlashga ketdi, birga keldik. Uni tashab ketdim yo'l-yo'lakay. Yonimda o'tiribdi-da, xuddi bir kim bu bola deyman. Katta bo'ylari baland, oyoqlari uzun-uzun. Kim ekan bu bola? Nahotki shu meni o'g'lim. Xullas, farzandlarimiz sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin, ortimizda qolishsin, yaxshi insonlar bo'lishsin. Duo qilib qo'ysangiz xursand bo'laman, chunki ichingizda duosi o'tadiganlar juda-juda ko'p. Aqlli, xushli yigit bo'lsin, sog' bo'lsin, har doim kasal bo'lmasin. Shu xalqdan, shu vatandoshlarimizdan duo oladigan yigit bo'lsin va menga ham uni rohatini rohatlanib ko'rish nasib etsin. Umr uzoq bo'lsin deb duo qilib qo'yinglar. Eng asosiysi yaxshi inson bo'lsin, duolar keltirsin, rahmatlar keltirsin. Tarbiya bergan ota-onangga rahmat degan so'zlarni eshitib-eshitib charchab ketaylik ilohim. 16:22 biz efirlarni boshladik. Toshkent Index bilan loyihamiz. Nima sotamiz bugun do'stlar? Mashina sotamizmi, uy sotamizmi, uyni ijaraga beramizmi? Qani, nimadan boshlaymiz? Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bugun kimnidir ham farzandining tug'ilgan kuni bo'lsa, chin dildan tabriklayman. Hammamiz farzandlarimizga bosh bo'laylik, umid bilan, mehr bilan katta qilyapmiz va shu mehrlarimizni javobini olish nasib etsin. Yoshimiz bir joyga borganda.
1: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ronas jarang sochmoqda juda chiroyli qo'shiq, romantik sevgi, muhabbatga to'la qo'shiq. Shunaqa sevgi hammangizga nasib etishini chindan istab qolaman. Mehrli, muhabbatli ketafam va loyihamiz Toshkent Indeks bozori Zubersan loyihasi va birinchi ishtirokchimiz qani bilamiz. Nima sotar ekanlar? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Charchamayapsizlarmi? Fahriddin ismim.
0: Xursandman, Fahriddin. Nima sotamiz?
1: Hovli sotmoqchi edik.
0: Hovli sotmoqchimiz. Hovli qayerda joylashgan?
1: Hovlimiz Zangiota tumani Bog'zor mahallasi, Orientir Yangi hayot tumani Metal zavod TMZ deyiladi.
0: Aha, Metal zavod yonida joylashgan. Nechi sotixli hovli?
1: 6 sotix.
0: 6 sotix. Imorati bormi yoki yer o'zimi?
1: Yo'q, imorati bor, 4 xona yashashga tayyor.
0: Aha, chinarli. Bu yangi imorat, shunda shunaqami?
1: Yo'q, 15-chi yil boyagi davlatimiz tomonidan kottej qurib berilgan, bilasizmi? Ha, o'sha.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, shunaqa uy sotilmoqda. Sharoiti bor, ya'ni kirib yashayman desangiz yoki boshqatdan quraman desangiz ham bo'ladi.
1: Bemalol, 2 sotik zahvati ham bor.
0: Aha. Suvdan, chiroqdan, gazdan muammosi yo'q.
1: Umuman, sentralni xabar.
0: Bo'ldi, tushunarli. Shunda katta yo'lga yaqin, shunda.
1: Katta yo'lga 350 metr.
0: Bo'ldi. Aynan shu joydan uy qidirayotganlar bo'lsa, qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin?
1: 99.
0: Aha.
1: 795.
0: 795.
1: 05.
0: Aha.
1: 33.
0: Yana bir bor qaytaramiz 99 kodi bilan.
1: 795.
0: Aha.
1: 05.
0: Keyin
1: 33.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar, bozoringizni bersin. Toshkent Indeks'dan loyihamiz boshlandi. Darvoqa yer olib, agar yoki eski uy olib uni qurmoqchi bo'lsangiz, bilasiz, qurilish bozori ham bor. Va ta'mirlash uchun hamma narsani ham, o'sha bo'yoqlar deysizmi, kafellar deysizmi, santexnika deysizmi, hammasini Toshkent Indeks'dan topsangiz ham bo'ladi. Ya'ni qurilish uchun ham hamma narsa bor, ta'mirlash uchun ham hamma narsa bor. Samaradan Alangali salom. O'g'lingizni tug'ilgan kun bilan tabriklayman. Meni ham Sevara qizalog'im 10 yosh bilan tabriklayman. Uni juda ham yaxshi ko'ramiz deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Duo qiling, o'g'lingiz 18 ga kiribdi. Endi 20 ni yiroqlasin, 30 dan o'tsin, 40 bilan qiyqirishib, 50 dan emaklab o'tib, 60 dan oshsin, 70 bilan qo'l berishib, yetaklashib, 80 dan sakrab o'tib, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashsin. Shahrixondan salomlar. Rahmat ketakon. Alloh bergan umrni chiroyli, xayrli yashashini chindan istab qolamiz. Hamma farzandlarimizga to'g'risi inson necha yil yashashini deyarli ahamiyati yo'q. Albatta, hammamiz uzoq umr ko'rishni istaymiz, lekin inson 100 yil umr ko'rsa-yu, lekin hech kimga yaxshilik qilmasa, o'zidan bir yaxshi iz qoldirmasa, yaxshi farzandlar qoldirmasa, shu 100 yil qanaqadir ma'no kasb etadimi? Yo'q. Undan ko'ra Alloh necha yil umr bergan bo'lsa, o'shani yaxshilik bilan, xursandchilik bilan yashash. Kimligidir nafimiz tegsa, kimdir baraka top, otangga rahmat, tarbiya bergan onangga rahmat degan so'zlarni eshitsak, xursand bo'lamiz va farzandlarimiz hammasi shunaqa yaxshi insonlar bo'lishsin. Minnatdorman hamma tabriklar uchun. Assalomu alaykum. Bugun qizim Oyshaxonni ham tug'ilgan kuni, o'qishlarga omad. Qizimni juda yaxshi ko'raman deb Ulug'bek Germaniyadan Yevropadagi furachilarga ham alangali salomlar deb yozilgan xabar yetib keldi. 041 garajning 13-ti shoferiga salom. 13-ti haydovchisini xafa qilib qo'ydim, mana xafa bo'lmasinlar deb yozibdilar. Nimaga xafa qilasiz 13-ti haydovchisini? Qani 13-ta aloqaga chiqing. Kim sizni nimaga xafa qildi? Zarnigorman Navbahordan, aynan ishxonada faoliyat olib borar ekanman. Sizni katta qiziqish bilan eshityapman. Siz bu muxlisimiz ham o'sha 5-ta qo'shiqni so'raganlar, bo'ldi, qo'yamiz hozir. Mani qizimniki 28 avgust. Nima sovg'a qildingiz o'g'lingizga deb yozibdilar. Nima sovg'a qilish mumkin 18 yoshli bolaga, o'zingiz o'ylang. O'yinchoq sovg'a qila olmaysiz. Telefoni bor, PlayStation bor allaqachon. Kim kechagi har doimgidek olib beriladi. Uning uchun biz tug'ilgan kunlarni kutmaymiz. Xullas, men tavsiya qildim unga, keyin hamma qarindoshlar yig'amiz, 18 ga to'lasan, bu restoranda o'tiramiz, nishonlaymiz, sam yo'q dedi. Men o'rtoqlarim bilan nishonlayman dedi. Oh, dedim, boshlandi shunaqa. Faqat o'rtoqlarim davrasi va o'rtoqlar bilan birgalikda, ya'ni universitetdagi o'rtoqlari, sinfdagi o'rtoqlar bilan birgalikda shahar tashqarisiga, dala hovliga 2 kunga tug'ilgan kun nishonlashga ketishdi mana. Katta bola bo'lgani shu yerdan bilindi. Ya'ni o'zim nishonlayman o'rtoqlarim bilan dedi va men oq yo'l ketaver dedim. Va mana hozir o'zim olib borib qo'ydim, shu yerdan bozor qilishadi va o'zlari ravona bo'lishadi nishonlash uchun. Assalomu alaykum. Kit FM 98 barcha avtobus haydovchilariga sabr, kayfiyat tushirmaymiz. Oylikni tezroq berishsa yaxshi bo'lardi deb yozgan tinglovchimiz berishsin oylikni. Omskda ishlatganlar bor sizni. 146 yo'nalish, 143 garajni Abdurazoqqayam salom deb qo'ying. Siz ovoz eshitganlar boy bo'lsin, voydat boy bo'lsin. Bo'lsin boy, barakasini bersin. Jahongir Otajonovdan eshitsak nima deysiz? Eshitamiz ozginadan so'ng. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib radioni eshitishni boshladim. Bugun nima qilamiz? Nima qilishimiz kerak bugun? Efir olib boramiz, siz eshitasiz. Hozir tirbandlikda Germaniyada Kölnda eshitib ketyapman. Vengerskiy Waberers logistik firmadagi hamkasblarni hammasiga alangali salomlar ayyor bo'lsin. Oltin faslni 6-chi kunida tug'ilgan kun bor. Nikzat Hamzayevich ozgina qopdi-ya. New Jersey'da havo ham, kayfiyat ham zo'r. Tabriklayman. Sovg'alarni oldim deb yozgan Akbar Jalilov. Yaxshiliklarga ishlating. Xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Mani ham farzandim 20 avgustda tug'ilgan. 10 yoshga to'ldi bugun deb yozgan tinglovchimiz, tabriklayman. Kimi farzandini bugun tug'ilgan kuni bo'lsa, hammalarga muborak bo'lsin ushbu kun. Biz esa birozdan so'ng efirga qaytamiz va bozoringizni bersin loyihasini davom ettiramiz. 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hozir bir tinglovchimiz yozibdi, shu o'g'il bolani tarbiyasida siz duch kelgan eng qiyin vaziyat qaysi bo'lgan deb. Hayronman, uni qiyin vaziyat bo'lmagan, lekin hech qachon bir tantiq yoki bir ming'ir-ming'ir qiladigan, ingillaydigan bola bo'lmagan. Qorni to'q bo'lsa, usti but bo'lsa, toza bo'lsa, xursand bo'lib o'ylab kulib yuraveradigan bola bo'lgan. Bolalarni juda ham yaxshi ko'rardi. Ya'ni bolalar bo'lsa bo'ldi, o'ynardi mazza qilib. Hozir ham shunaqa ajoyib bo'ladi. Bir farzandingizni fe'l-atvori umuman boshqacha, qo'shilish qiyin bolalarga. Bittasi esa umuman aksi. Qayerga borsang, o'rtoq topib kelasan deyman, chunki hamma joyda o'rtog'i bor. Hamma buni taniydi. Hamma bilan oshna og'aynigarchiligi. U yoqdagi o'rtoqlarim, bu yoqdagi o'rtoqlarim, ani o'rtoqlarim, mani o'rtoqlarim, xullas hamma bilan til topishib, bir pasta hamma bilan chiqishib ketadigan fe'l-atvorga ega. Va bu fe'l-atvor menimcha shu bolalikdan, shu Alloh o'zi bersa kerak. Chunki bitta oilada, bitta ota-onadan tug'ilgan ikkita farzand umuman boshqacha. Kichkinasi uncha-muncha odam bilan qo'shila olmaydi, chiqisha olmaydi, juda uzoq odam tanlaydi o'ziga. Bittasi esa hamma bilan o'rtoq bo'lib, hamma bilan chiqishib, hamma bilan oshna og'ayni bo'lib ketadi. Jo'ravozsan deb bolam deb qo'yaman, chunki yaxshi ko'radi shunaqa davralarni. Juda o'rtog'i ko'p va menga bu xarakteri yoqadi va hech qanaqa bir qanaqadir og'ir qiyinchiliklarga uni tarbiyasida duch kelmaganman. Bitta narsani o'tirib tushuntirsam bolam deb hamma narsani tushungan, meni ham tushungan har doim va xursand bo'laman shunaqa farzandim borligidan va u bilan judayam faxrlanaman. Ilohim, universitetni eson-omon bitirsin, yaxshi joylarda ishlasin, odamlarga foyda keltiradigan, xalqiga naf keltiradigan, bir vataniga foydali inson bo'lib yaxshi joyda ishlasa xursand bo'laman. Hammani farzandi sog' bo'lsin, hammani farzandi ortida qolsin. Bugun shunaqa ozgina farzandim haqida ko'proq gapirib yubordim, ma'zur tutasiz, tug'ilgan kuni. Va chin dildan bugun yana kimnidir tug'ilgan kuni bo'lsa, chin dildan tabriklayman. 16:38 yana nima sotamiz? O'rtoqlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Uy sotmoqchimisiz, mashina sotmoqchimisiz yoki zovur xizmat ko'rsatasizmi? Qani, aloqaga chiqing.
2: 98 Hit FM.

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Dadam Toshkentda turbanliklar yo'q deb umid qilaman. O'zbekiston ko'chalarida nima gaplar? Bizni Yevropada eshitadiganlar, furachilar. Yevropa ko'chalarida ham turbanliklar bormi yoki yo'qmi xabar bersangiz bo'ladi. Yo'llarga kelsin, xabarlaringizni ham o'qiymiz va Toshkent Tudix bilan loyihamiz davom etamiz. Yana bir tinglovchi aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Rahimjon meni ismim. Sizning yaxshimisiz?
0: Yaxshiman, rahmat. O'zingiz qalaysiz?
1: Xonadon ishchimiz, xursandchiligingizga sheriman. O'g'lingiz katta yigit bo'lsin.
0: Minnatdorman. Nima sotamiz?
1: El yurtga manfaatdor bola bo'lsin.
0: Rahmat, kattakon aytganingiz kelsin. Nima sotamiz bugun, Rahimjon?
1: Chaskam bor edi, Rohat Olmos mahallada.
0: Aha.
1: 6 sotu, 8 xonasi bor.
0: Aha, bu yangi qurilganmi yo eski uchastkami?
1: 20 yil oldin qurilgan bu. Yevrosvetskiy qilib qilingan remontlari.
0: Aha.
1: Ikkita o'g'il bemalol joylashib yashasa bo'ladi. Uchta uy alohida, kuxnani oldida yana ikkita uyi bor. Kuxna vanna toiletlari hammasi zakonni. Qo'llari katta, ertak tarafga yana uy qursa bo'ladi.
0: Aha, bu Rohat aylanasi tarafda joylashgan shunda.
1: Ha, Rohat aylanasidan Olmos mahallaga kiradi. Rohat turigidan 901 km ichkarida. Nu, hamyo asfalt. Kanalizatsiya, suv, gazlardan problema yo'q, Wi-Fi-lagacha kelgan. Ko'chalar hammasi asfalt, yaxshi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, shunaqa katta hovli, ikkita oila bemalol sig'adigan hovli sotuvga qo'yilmoqda. Shunaqami?
1: Ha, albatta.
0: Qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsan, agar shu hovliga qiziqadiganlar bo'lsa?
1: 33 kodi bilan.
0: Aha.
1: 019 9100.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 33 kodi bilan.
1: 019-91-00.
0: Oxiri salpali eshitilmadi, shuncha yana bitta qaytaramiz, 33 kodi bilan.
1: 019-91-00.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar, bozoringiz bersin. Toshkent Tudix bilan loyihamiz esa doimgidek yo mashina yo hovli joy yoki uyni ijaraga berish uchun ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, Toshkent Tudix'da kundan kunga yangi imkoniyatlar va qulayliklar yaratilmoqda. Index Textile Outlet ochilish kutilmoqda. Bu yerda mahalliy yirik ishlab chiqaruvchilar hamda O'zbekiston tekstil sohasidagi taniqli brendlar o'z do'konlarini ochmoqda. Bu esa xaridorlarga sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarni o'zidan qulay narxlarda xarid qilish imkoniyatini beradi va yaqinda O'zbekistonda avval bo'lmagan katta maishiy texnika yarmarkasi ham bo'lib o'tdi. Shu bilan birgalikda bozor hududidagi maishiy texnika yo'nalishi yana ham kengaymoqda. Shuning uchun agar maishiy texnika kerak bo'lsa ham bemalol Toshkent Tudix'ga kelsangiz bo'ladi. Bizda yana xabarlar bor, imkon qadar o'qiyman hamma xabarlarni. Bizani yoshligimizda tug'ilgan kun bo'lsa, gazetaga daftar o'rab sovg'a berardik. Rostanami? Shunaqa bo'lardi yoki qalammi? O'chirg'ichi bilan shu zo'r sovg'a sanalarda uyda nima topsak shuni olib chiqardik. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Minnatdorman. Moskvadan salomlar bo'lsin. Minnatdorman chiroyli so'zlarni. Assalomu alaykum. Mani ham qizimni tug'ilgan kuni. Bugun 5 yoshga kirdim. Chin dildan tabriklaymiz qizalog'ingizni va tabrik jo'natgan hammaga minnatdorman. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Nimani niyat qilgan bo'lsangiz, menga sizga ham shuni chin dildan istab qolaman. BRR nikidan xabar etib kelgan ekan, minnatdorman, sog' bo'ling. Juda chiroyli yaxshi xabarlar bor, shuning uchun hammasini o'qimayman-u, lekin hammasini hozir o'zim ichimda o'qib chiqib minnatdorchilik bildiraman. Bugun 20-avgust, xalqaro dangasalar kuni ekan. Yilni bir kuni siz o'zingizni o'zingiz dam olishga bu haqda o'ylamaslikka imkon bering. Bu bayram odamlarga hayot faqat ishdan iborat emasligini eslatadi. Ora-orada shunaqa dam olib turish ham kerak deb yozgan tinglovchimiz. Hech xavotir olmang. Men dam olishni ham bilaman, ishlashni ham bilaman. Shuning uchun bu hafta ishlasam yana 6 kun mobaynida, keyin esa mazza qilib dam olishga ketishim kerak. Va nihoyat sizni eshitishni boshladim. Ma'lum sabablarga ko'ra 10 kuncha eshita olmadim. Rostsa sog'inib ketdim. Polvon yuzlarga kirsin. Rahmat kattakon. Avgust oyida tug'ilgan manam 22-ga xudo xolasa deb yozib tilim. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Haydovchilarni kayfiyati yo'q. Oylik tushmayapti-ku. Oylik tushsin avtobuschilarga deb yozgan tinglovchimiz. Tushsin avtobuschilarga oylik. Barakali bo'lib tushsin va tushgandan keyin yozib qo'yisham yodingizdan chiqmasin. Bo'ldi, oylikni oldik deb. Siz farzandli bo'lgan kuningiz bizni to'yimiz bo'lgan ekan. Marat, tabriklayman. 83 avtobus bolalari shu yerda. Jahongir. Qo'qonlik qizni eshitamizmi? Eshitdik-ku qo'qonlik qizni. Soat avvalida. Eshitmabsiz-da o'sha payt. payt. Keyingi xabarni ochaman. Navbahordan Qodirbekman. Ishtaman ziqilib eshitib o'tiribman. Ishlaringizga omad yor bo'lsin. Minnatdorman. Shirin qalaysiz? Yaxshimisiz? Yo'llarda hozircha tirbandliklar yo'q. Hammasi joyida. Toshtrans rahbariyati iltimos, oylik maoshlarimizni tezroq tashlab beringlar. Ro'zg'or tashvishi, to'lovlar, oilaviy xarajatlar bor. Oldindan rahmat deb mana avtobuschilar yozishmoqda. Oyliklaringiz tushsin, tushishi bilan so'yinchi deb aytish esingizdan chiqmasin. Chaykovskiy shahrida ham eshitamiz sizni. Minnatdorman. Assalomu alaykum. Hitofam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Nimaga men sizga qo'ng'iroq qilib tusholmayman? Bilmadim, nimaga tusholmaysiz? Tushing. Navzadan, drujbadan navzagacha tirbandlik. Sizlarni Sankt-Peterburgda onlayn eshitaman. Agar sir bo'lmasam, Instagramda video joylamay qo'ydingiz yoki boshqa sahifa ochdingizmi? Boshqa sahifa ochmadim. Shunchaki Instagramga har kir olganim yo'q. Uni ochib berishlari uchun o'zim borishim kerak ekan. Ya'ni kod kelar ekan, keyin o'zingizni shu rasmga olib yana tashlab berar ekan. Xullas, mashmashasi ko'p ekan. Hali bormadim, to'g'risi. Instagramsiz ham yashash mumkin ekan, lekin muxlislarimizning ko'pchiligi hech qatta yo'qsiz. Qayerda sizni ko'ramiz? Qayerda tomosha qilsak bo'ladi? Hozircha hech qayerda. Instagram ochgan kunim so'yinchi deb so'yinchi olaman. Shuning uchun duo qilib turinglar. Oson ochilsin Instagramim va yana qaytay. 20 avgust sanasi haftaning 4-chi kuni. Payshanba bugun. Bizning juda ko'p yaxshi insonlar eshitmoqda va yana bir yaxshi inson shu qo'shiqni eshitgilar kelayotgan ekan. Hozir jarang sochadi. Umid qilamanki, bu qo'shiqni eshitib juda ko'p odamlar bolaligini va bolalikda o'tgan to'ylarni eslaydi. Shuning uchun radioni balandroq qiling, kayfiyatni ko'taring va qo'shiqni mazza qilib biz bilan birgalikda eshiting.
2: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

kutib olamiz. Yaxshiliklar keltirsin, barakali oqshom bo'lsin, faizli oqshom bo'lsin. Va albatta oqshom mobaynida yaxshi ko'rgan insonlarimizni ko'raylik, yaxshi ko'rgan insonlarimizni eshitaylik va umuman yaxshi ko'rgan ishlarimizni qilaylik. Bizda esa loyiha davom etadi o'z yo'nalishidan. Radio nozoqqa ketmang. Ketma-ket sovg'alar yutadigan soatimiz boshlandi.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Gerai, sočių mokta, bugun pašiambai, girmančio augus sanasam, va, nen šudam, hitafam, gėtų, sonus akis, gėsos dangelėr. Assalamu alaikum, kunigis xayirli bo'lsin, yo'l yo'lakay sovg'alar yutib oladigan sovg'a soatimiz boshlandi. Keyingi soatda ham shunaqa bu soatdan boshlaymiz va birinchi bo'lib Osiyo brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. 17:18 O'zbekistonda soat, Toshkent ko'chalarida nima gap, O'zbekiston ko'chalarida, dunyo ko'chalarida nima gap, qani muxlislarimiz yozing, biz esa imkon qadar o'qiymiz. Assalomu alaykum. Toshkent osmonlarida ham oy, ham quyosh ko'rinyapti. Qani suratga olingchi. Shu qo'shiqni iltimos Telegram kanalingizga joylang deb yozibdilar. Kecha ham so'rashganda xayolimdan ko'tarilibdi. Shu xayolim qursin, juda espas bo'lib qolganman. Dream Park, Mirzo Ulug'bek parki, ko'prikdan Xalqaro do'stligi tomonga tushish tirbandlik boshlangan. Tirbandlik sababi nima ekan? Men o'sha yerdan 2 soatcha avval o'tgandim, hech qanaqa tirbandlik yo'q edi. Sankt-Peterburgda ishlab, eshitib bergan turmush o'rtog'im Izzatiga ham salom yo'llab qo'ysangiz. Bugun mening ham tug'ilgan kunim. Tabriklayman tug'ilgan kunni nishonlayotgan hamma tinglovchilarimizni. Assalomu alaykum. HTFM TXBirdagi yaxshi bo'ldim. Nalangali salom yo'llab qo'ysangiz xursand bo'lishardim. Xursand bo'lishsin. Salom yo'lladim. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Sizni Instagramda ham sog'inganmiz. Qaytmadingizmi? Yo'q, hali qaytganim yo'q. Qaytsam aytaman. Shazamov Maratni bugun tug'ilgan kunlari. Mr. Woods kompaniyasi tomonidan chindan tabriklayman. Drujbadan nog'zagacha tirbandlik haqida mana ma'lumotlar kelishni boshladi. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Bugun ham kitobdan savol berasmi? Bugun kitobdan emas, bugun kitob atrofidagi voqealardan savol beraman. Aniqroq Sitsiliya haqida. Shunday ekan, Sitsiliyaga borganlar bormisiz? Oramizda Sitsiliya orolini aylanganlar, Sitsiliya oroli degan etno vulqoni bor-u, o'sha etno vulqonini otilishini ataylabdan poylab boradigan turistlar bor ekan. Qarang, ya'ni o'sha vulqondan lava otiladi-yu, lava otiladimi, nima otiladi, xullas. Lava otilishini tomosha qiladiganlar bor ekan turistlar orasida va borib qolsangiz mabodo maza qilib aylansangiz bo'ladi. Sitsiliya o'ziga xos juda bir ajoyib orol. Assalomu alaykum. Bilbao da eshityapmiz. Ob-havo juda zo'r, yomg'ir yog'yapti. Basklar yurtiga salomlar bo'lsin. Murodjon, Bilbao da nima gaplar? Qalaysiz, yaxshimisiz? Men sizni Yevropaga ketyapti deb eshitdim. Shunaqa eshiting ilohim, lekin Yevropaga ketmayapman. Borish nasib etsin. Endi Yevropaga bilasiz, viza olish ozgina muddat talab qiladi. Shuning uchun Yevropani biz bahorga qoldiramiz. Hozir esa boshqa davlatlarga borib, o'zimizni o'zimiz xursand qilamiz dengiz bo'ylariga. Ular Osiyo brendi birozdan so'ng kishilikda voucher o'ynaydi. Bilasiz, taklifnoma yoki nonushtaga yoki kechlikka borsangiz bo'ladi. Osiyo brendi mahsulotlarini tatib ko'rib, sotmoqchiman uyimda mehmondorchilik bor yoki to'y bor yoki tug'ilgan kun bor yoki nonushtaga mazza qilib Osiyo brendidan yemoqchimiz desangiz, shahar do'konlaridan Osiyo mahsulotlarini so'rang yoki Osiyo brendini o'sha zavod qarshidagi do'koniga keling. Arnasoy 7A deb yozasiz, o'sha Osiyo tushonkalar deysizmi, Osiyoning qazilari, qartalari, tillari, ruletlari, tandir go'shtlari, mol go'shtlari, tarash degan go'shti ham bor, juda bir ajoyib mazaga ega. Hammasini eng yangi tayyorlanganini tatib ko'rib olish imkoniyatiga egasiz va o'sha Osiyo tushonkalarini xilma-xilini ham aynan shu Arnasoy 7A'dan zavod oldidagi do'kondan sotib olsangiz bo'ladi. Men sizga po sekretu deydi-yu, ruslar shunaqa qilib aytaman. Boring, sotib oling va birozdan so'ng bitta savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Osiyo brendi bir zumdagi taklifnoma bilan sizni siylaydi. Borganlarni hammasi xursand bo'lib, rasmlarni tashlashgan. Zo'r joy ekan Shirin G'ofuri, bekorga maqtamas ekansiz deb. Shunday ekan, ozginadan so'ng yutib olish imkoniyatini beramiz. 20 avgust sanasi. Xo'sh, bugun nimalar qildingiz? Qayerlarga bordingiz?

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Mama Papa Yaydu Gulaj Hit FM 98 yana sahnaga qaytayotgan, yana sekin-sekin taronalar taqdim etayotgan Dado guruhi Hit FM'da biz esa loyihani davom ettiramiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yo'llarda ehtiyot bo'ling, qoidalarni buzmaymiz o'rtoqlar. Va hozir yana bir tinglovchimiz yozdi. Bitta mashinaning orqasidan yurayotgandim, birdaniga bir salafan paket pistiboychoqlarni otib yubordi ko'chaga. Ko'cha top-toza edi deb yozibdilar. Shu raqamlarni suratga olmadingizmi? Shu ovolib shunaqa mashinasidan chiqindi uloqtiradiganlarni jarimaga tortish kerak. Shunda balki aqli kirardi, nima deb o'ylaysiz? Men esa savolni berishga tayyorman. Darvoqa bir oy mobaynida o'qidik-ki, cho'qintirgan otani Mario Puzo va Mario Puzo'ning ushbu asari bizni Sitsiliya bilan tanishtiradi odatda, chunki voqea qahramonlari, kitob qahramonlarini hammasi sitsiliyaliklar deyarli. Va Sitsiliyaning urf-odatlari, Sitsiliyaning qanaqadir bir an'analari, Sitsiliyadagi o'sha mafiyani amerta qonunlari, xullas hammasi bilan tanish bo'lganmiz. Va Sitsiliya so'zini birinchi marta agar adashmasam shu joydan o'qib eshitgan bo'lsa kerak. Hozir esa bitta savol beraman Sitsiliya haqida va to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Sitsiliyani oshxonasi haqida gapirdik-ku kecha. Sitsiliya darvoqa Italiyadagi eng ko'cha ovqatlari rivojlangan orollardan biri sanaladi. Ya'ni xilma-xil ko'cha ovqatlarni tatib ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonda ham bor-u bu. O'sha somsa, chiburek, gumma, kecha gaplashdik, gummaga o'xshaydigan narsa ham bor Sitsiliyada. O'sha qorataloq o'pka solib qilinadigan pirojkilar, kichkina-kichkina. O'sha bizni gummamizga o'xshab ketadi. Nozgina farq qilsa kerak-ku. Xullas, men yana bir oshxonasi haqida savol bermoqchiman. Sitsiliyani hozir kim birinchi to'g'ri javob yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Sitsiliya oshxonasida bilasiz, har xil davlatlarni oshxonalarining ta'siri sezilib turadi. Masalan, O'zbekistonda ham bilasiz, xilma-xil taomlarimiz. Bizda koreys oshxonasini ham yaxshi ko'rib yeymiz. Kuksi xuddi o'zimizni taomimizga aylanib qolgan. Yoki o'sha tatar chovqatlarini ham yaxshi ko'rib yeymiz. Chak-chak, balish, ular ham bizning oshxonamizga aylanib bo'lgan. Xullas, Sitsiliyada ham shunaqa, boshqa xalqlarning oshxonasini ham ta'siri seziladi. Ispan, arab, grek, fransuz. Sitsiliyada esa, Sitsiliyada grek oshxonasini ta'siri shu mahsulot ko'p ishlatilishidan bilinadi deyishadi. Nima deb o'ylaysiz? Nima mahsulot o'sha? Grek oshxonasini ta'siri shu narsa ovqatlarga ko'p qo'shilishidan bilinadi deyishadi. Nima deb o'ylaysiz? O'sha nima narsa? Pastaga ham qo'shiladi. Har xil zapekankalarga ham qo'shiladi. Kotletlarga ham qo'shiladi. Xullas, hamma narsaga deyarli qo'shiladi va buni sitsiliyaliklar grek oshxonasini, ya'ni yunon oshxonasining katta ta'siri natijasida dunyoga kelgan, ya'ni shunaqa bo'lgan deyishadi. O'sha nima ekan? Qani birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi birinchi bo'lib. Iltimos, Osiyo brendidan allaqachon sovg'a etgan bo'lsangiz, yozmang, maylimi? Boshqalar yozsin. Olivka, ya'ni zaytun, mayonez, makaron, xachapuri, zaytun, nohat, fasol, grechka, brinza, mosh, zaytun, sir, ya'ni pishloq, zaytun, zaytun, zaytun, loviya, zaytun, yong'oq, mayonez, baliq, zaytun, lavr bargi, zaytun, pishloq, nohat, sarimsoq, piyoz, zanjabil, pomidor, garmdori, baliq, zaytun, qalampir, yong'oq, yong'oq qirindisi, brinza, yong'oq, loviya, naysberg. Oh, Haynura, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va raqamlaringizni, ism sharfingizni to'liq yozing. Osiyo brenddan 2 kishilik taklifnoma bugun sizniki bo'ldi. Yana kim to'g'ri javob yozgan ekan? Aynur bilan birgalikda tepaga chiqamiz. Sukrop, zaytun, dengiz tuzi, zaytun, grechka, zaytun, zaytun moyi, sumaloq, chili, ziravor, kapar deb yozibdilar. Kapers demoqchi bo'lsangiz kerak yoki kapar nima ekan? Zira yoki kashnich, dudlangan bog'liq, yong'oq, grek yogurti. Xullas, Aynura birinchisiz, men siz chindan tabriklayman. Pasport ism sharfingiz qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozing va raqamlaringizni ko'rsatib o'ting. Hafta oxirida menejerlarimiz bilan bog'lanishadi va Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnomani qayerdan olib keching haqida ma'lumot berishadi. Grek oshxonasining ta'siri juda kuchli bo'lgan Sitsiliya oshxonasiga va buni hamma narsaga deyarli qo'shiladigan baqlajonlardan bilsa bo'ladi o'rtoqlar. Sitsiliyada baqlajon ko'p narsaga qo'shiladi. Pasta alla norma.
desangiz, Sitsiliyada baqlajonli pasta bilan mehmon qilishadi. Parmigiana di melanzane desangiz, baqlajon parmezan qo'shilgan o'sha zapekankani oldingizga olib kelishadi. Involtini di melanzane desangiz, baqlajonli tomat sousli ruletiklarni olib kelishadi. Palpetti di melanzane desangiz, baqlajonlardan qilingan kotlet, xullas baqlajonni deyarli hamma ovqatga ishlatadi sitsiliyaliklar va bu grek oshxonasining ta'siri sanaladi. Aynurani birinchi to'g'ri javob bilan tabriklayman. Nosha brendidan taklifnoma yutib oldingiz yoki nonushtaga yoki kechlikka borsangiz bo'ladi. Darvoq baqlajonlarni men ham yaxshi ko'raman. Juda bir mazali taomlarni tayyorlasa bo'ladi va eng oson tayyorlanadigani o'sha baqlajondan ikri qilish. Bir pasta qilasiz, ko'katlarni to'g'raysiz va issiqqina yopgan nonlar bilan baqlajonli ikrani mazza qilib yeb olishingiz mumkin. Qorinni to'q tutadi, ham juda mazali chiqadi, ham uy bekalari bu baqlajonli ikrani qishga ham g'amlab qo'yishadi, bonka-bonka ikra yopib. Biz esa yangi loyihaga o'tamiz, ya'ni Osiyo brendini sovg'asini topshirdik. Endi esa Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 dan sovg'a o'ynasam bo'larmikin, nima deb o'ylaysiz? Naqqoshlik 25 Jizzax milliy taomlari Jizzaxning eng mazali taomlarini tatib ko'rish imkoniyatini taqdim etadi. Jizzaxdan kelgan oshpazlar bilan Jizzaxdan keltiriladigan go'shtlar bilan birgalikda Jizzaxni nafasi, Jizzaxni ta'mi, mazasi sezilib turadi. Naqqoshlik 25 deb navigatorga yozasiz va shundoqqina Olmazor metroni yonginasi Chilonzorga yetmasdan yo'lning o'rtasi so'ng tarafda bizni eltib qo'yadi ushbu navigator. Faqat Qo'shlik 25 deb yozsangiz bo'ldi. Biz loyihani boshladik, yozganidan so'ng navbatdagi savol jarang sochadi va ushbu savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz birinchi bo'lib g'alaba qozonadi va Jizzax milliy taomlarini o'sha sovg'ali setini

0: KitFM 98 kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Sovg'alar yutib olishga urinib ko'ring. Va albatta bizni mazza qilib eshitish imkoniyati sizda bor. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Faqat juda ko'p javob variantlari keldi, lekin hammasini o'qishga, hamma ismlarni bitta-bitta o'qib chiqishga ulgurmayman. Shuning uchun mani ismim o'qimadingiz-ku deyotganlar, 200-300 ta ism o'qisam zerikarli bo'ladi birinchidan, ikkinchidan juda ko'p vaqtimiz ketib qoladi. Shuning uchun boshdagi javoblarni o'qiymiz va birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. KitFM, Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib sizni eshitishni boshladim deb yozgan tinglovchimiz. Ozgina kechroq boshlabsiz, ancha-muncha efirimiz o'tib ketdi, qayerda edingiz? Tushlarimga kirib chiqyapti, Jizzax milliy taomlari bugun ishdan chiqib bormasam bo'lmaydi, boring. Darvoqa shanba kuni makaron 19 degan joy bor-u, Chilonzorda, Uchtepa tumanida makaronka degan joy 19. Shundoqqina Musaffo zavodining yonginasida yangi filial ochmoqda. Shanba kuni ochilishi bo'ladi 18:00 da. San'atkorlarning chiqishi, qimmatbaho sovg'alar o'ynaladi. Shuning uchun yangi joyga, ya'ni ochilish kunida bormoqchi bo'lsangiz, boring. Jizzax milliy taomlari yangi filialini ochmoqda. O'sha makaronka 19 Musaffo zavodining shundoqqina yonidan kattagina avtoturargoh bor. Bu yerda ham mashinangizdan xavotir olmasangiz bo'ladi. Shanba kuni 18:00 da ochilish va ochilish marosimiga hammangizni kutib qolaman. Assalomu alaykum. Paqiga ayting, osh qilib bersin bolaga. Paqiga osh qilib bermang, dimlama qilib bering, qozon kabob qilib bering, yaxshi narsalar qilib bering, mazza qilishsin bolalar. Siz adam bilan tomorqada ish qilib eshitamiz. Suv bo'yiga tushmaganimga ancha bo'lganda, uyimiz orqasidan suv oqib o'tgan. Salqingina mazza qilib ishlamoqdamiz. Sanxorga tushay deb vajohat bilan o'tirdim, negadir bu vajohatim yo'qolib qoldi. Oldin soatlab cho'milardik, hozir 1-2 sakrashga ham odam erinadi. Nazimat, erinmang, mazza-ku suv. Italiyaga borsangiz soch qolmas ekansiz. Och qolmaymiz. KitFM 98, italyanchani zo'r o'qidingiz deb yozibdilar. Rahmat katakon, shu yaxshilab o'rganishim kerak. Bidir-bidir qilib gaplashadigan holatda gapirsam zo'r bo'lardi. Men hozir deyarli hamma narsani tushunaman. Italyancha gapirsa tushunaman, lekin shu so'zlaringizdan chiqib qoladi, javob qaytarishga qiynalaman. Shu javob qaytarishga ham qiynalmasdan Shirin G'ofurova, italyanchalab ozgina gaplashaylik desangiz, efirda ham shunaqa bir emin erkin tarzda o'zbekchadan ruschaga, ruschadan o'zbekchaga o'ta olamizmi biz? Xuddi shunaqa italyanchaga o'tib ketib gapirishni juda ham istayman. Buning uchun vaqt ajratishim kerak. Barsachilarni g'alaba bilan tabriklayman deb yozgan tinglovchimiz. Siz ham borasizmi ochilish kunida deb yozibdilar. Bilmadim, biz yo shanba yo yakshanba kuni borsa kerak Jizzax milliy taomlarga, chunki shanba kuni bilasiz efirdaman, efirga chiqaman bu shanba, yakshanba ham. Shuning uchun mazza qilib eshiting. Samarqand vokzalida Afrosiyob yurishini kutib, KitFM eshitib o'tiribman. Sog' bo'ling. Vokzaldagilarga ham alangali salom. Darxonda ozgina turbandlik deb xabar bergan muxlisimiz, minnatdorman. Hozirgina bitta savol taqdim etaman va Jizzax milliy taomlarim naqqoshlik 25ga sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Jizzaxcha osh, jizzaxcha choponchi degan ovqat bor, bilasiz. Aynan shu choponchi, undan tashqari Jizzaxni trendga chiqqan katta-katta somsalari, jizzaxlik somsapazlar tomonidan Zomindan baxmaldan keltirilgan go'shtlardan tayyorlanadi. Va o'sha naqqoshlik 25 filialimizda kafe ichidan Anhor kanali oqib o'tadi. Bemalol suvni bo'yida, salqinda suvni shitirlashini eshitib, shildirlashini eshitib o'tirishingiz mumkin. Shunday ekan, channeldan kutib qolamiz. Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaydi va Jizzaxni hamma mazali taomlardan tatib ko'rish imkoniyati sizda bo'ladi. Jizzaxning kaboblari ham kecha bizni ham mehmon qilishdi. Kaboblari bilan juda ham mazali. Va eslatib o'taman, shanba kuni soat 18:00 da makaron 19 bor-ku, o'sha yerda ham Uchtepa tumanida yangi filial ochilmoqda. Shanba kuni qimmatbaho sovg'alar o'ynaladi. Kelgan mehmonlar orasida ochilish munosabati bilan san'atkorlar chiqadi. Shuning uchun bemalol oilaviy keling, yangi joyimizga mehmonimiz bo'ling. Biz esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyormiz. Darvoqa agar joy band qilib qo'ymoqchi bo'lsangiz, 70 kodi bilan yangi filialda 70 kodi bilan 319-22-22, 70 kodi bilan 319-22-22. Bu o'sha shanba kuni makaronkada yangi ochiladigan Jizzax milliy taomlarining raqamlari, joy band qilib qo'yish kerak bo'ladi. Biz esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyormiz. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, hozir savolni e'lon qilaman va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shunday ekan, uzoqqa ketmang. Oldinda Quest'dan bor. Bilasiz-a, reklamadan so'ng, qo'shiqdan so'ng qaytaman va savolni e'lon qilaman. Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bo'ladi. Reklamamiz ozgina, qo'shiq ja uzun emas, shuning uchun radiodan uzoqqa ketib qolmang. Reklama chiqarkan deb yana ham baland qiling va mazza qilib eshiting. Darvoqa so'ralgan qo'shiq jarang sochar ekan. Reklamadan keyin ham muxlislarimiz so'raganda qo'yib qo'ygan ekanman, ismimdan ham chiqib ketibdi. Sirbanlikda turganlar sizning qo'shig'ingiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Tirbandlik turganlar uchun qo'yib bering deb so'raganlar eshitib mazza qildingizmi? Sandrani playlistga qo'yishni iloji bormi? Sandra bor-ku. Eshitgansiz-ku, qo'yganmiz-ku. Assalomu alaykum, Hit FM. Questda yana qatnashsam bo'ladimi deb yozibdilar. Endi questda bilmadim. Qani Toshkent ko'chalarida mabodo yo'lingizdan chiqib qolsa qatnashib ko'ring-chi. Hit FM'da esa hozir Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 dan yana sovg'a o'ynaymiz. O'sha Jizzaxning mashhur somsalari bor-u, tandirda yopiladigan, tandirda pishiriladigan katta-katta somsasi, bittasiga o'zingiz to'yasiz, ikkinchisini esa yaqin insoningizni mehmon qilsangiz bo'ladi. Biz o'sha somsali setni yutib olgan tinglovchilarimizdan o'sha yerni o'ziga borib yeyishingizni tavsiya qilamiz. Ya'ni olib ketmang o'zingiz bilan, tandirdan shundoqqina chiqishi bilan, qaynoqligida, souslar bilan birgalikda shu somsani bo'laklarini botirib-botirib yeyishingizni maslahat beramiz. Juda mazali. Shunday ekan, keling mehmonimiz bo'ling. Ertalab 10 dan 2 gacha kechasi ishlaymiz. Shundoqqina naqoshlik 25 da joylashgan yangi filialimiz shanba kuni ochiladi. Eslatib o'taman, Makaron 19 da san'atkorlarning chiqishi, qimmatbaho sovg'alar o'ynaladi. O'sha Jizzaxning mazali taomlari tayyorlanadi. Shunday ekan, boring mehmonga va biz ikkinchi filialimizga ham o'sha muxlislarimizni chin dildan tabriklaymiz. Endi esa oson savol beraman. Mario Puzo'ni o'qidik-ku, Sitsiliya haqidagi, o'sha sitsiliyaliklar haqidagi eng mashhur romanlardan birini Il Padrino, italyanchalab agar aytadigan bo'lsak, cho'qintirgan ota, Il Padrino yoki Godfather inglizchalab. Biz esa mana har hamma tilda imkon qadar aytib chiqdik, kitobni o'qidik, kitobni tugatdik deyarli va bugun Sitsiliya haqidagi savollardan taqdim etishga tayyorman. Shuncha navbatdagi savolni eshiting. Jizzax milliy taomlariga o'sha mazali somsali setni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Sitsiliyaliklar juda haqiqiy italyanlikka o'xshamaydigan insonlar sanalishadi. Sitsiliya orol bo'lishi bo'lgani uchun juda ko'p millatlarni, juda ko'p etnoslarni ta'siri o'tgan. O'sha arablar deymizmi, ispanlar deymizmi, yoki yunonlar deymizmi, hammasini ta'siri o'tgan va o'zi avvaliga oldin alohida qirollik bo'lgan, keyin esa Italiya Respublikasi safiga qo'shilgan Sitsiliya oroli va sitsiliyaliklarni dialekti bor-u, shevasi deymizmi, dialekti italyan tiliga emas, aksincha Ispaniyani katalan tiliga yaqinroq sanaladi. Tasavvur qiling, Kataloniya bor-ku, Barselona joylashgan Kataloniya. Aynan o'sha yerga yaqinroq ularni dialekti, sitsiliyaliklarni dialekti. Men esa hozir bitta oson savol beraman. Sitsiliyaliklar uchun, haqiqiy sitsiliyaliklar uchun kimni iltimosi yoki so'rovi darhol prioritetlar ro'yxatini birinchi o'ringa qo'yiladi? Sitsiliyaliklar uchun kimni iltimosi yoki kimni qanaqadir bir ish tushgandagi so'rovi prioritetlar, ya'ni eng muhim ishlar ro'yxatini birinchi raqamiga qo'yiladi va darhol bajariladi. Kim shuna hurmatga ega sitsiliyaliklarda? Qani yozinglar javoblarni. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 sovg'asiga ega bo'ladi. Mana javob variantlari kelishni boshladi. O'qiymiz. Onasini, do'stini, bobosini, otasini, o'qituvchilarini, cho'ponlarini, otasi, fransuzlarni, otasini, do'stini, onasini, Rim papasini, ruhoniylarni, o'qituvchilarni, qo'shnisini, Rim papasini, onasini, go'rkovlarni, nimaga go'rkovlarni, onasi qirol Messini degan javob variantlari kelibdi.

Abbas Shayxlaniki, mafiyaniki, rohiblar cho'qintirgan ota bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi va to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Nilufar M. Men sizni tabriklayman. Sitsiliyaliklar. Sitsiliyaliklar. Odatda juda oilaparvar bo'lishadi. Do'stlarni yaxshi ko'radigan, do'stlar bilan shu katta stolda maza qilib o'tiradigan ruslar kompaniyaskiy xalq deydi-yu, xuddi shunaqa xalqlardan biri. O'yin kulgini, mazali ovqatlarni yaxshi ko'rishadi, mazali ovqatlarni tayyorlashni ham, yeyishni ham yaxshi ko'rishadi va boshqa Italiya oshxonasiga qaraganda, ya'ni Italiyani janubi, shimoliga qaraganda Sitsiliya oshxonasi juda bir yog'li sanaladi, kaloriyali sanaladi. Xuddi o'zbek oshxonasiga o'xshab, lekin juda mazali bo'ladi. Sitsiliyaliklarni o'ziga xos taraflari juda ko'p, lekin o'sha yerga borgan odamlar, Sitsiliyada yashaganlar va Sitsiliyaliklarni o'zini e'tirofiga qaraganda, agar Sitsiliyalik odamlarga buvisi ish buyursa, buvisi nonna deydi italyanchalab, buvisi ish buyursa, hamma ish yig'ishtiriladi va birinchi bo'lib buvini aytgani qilinadi. Buvilar u yerda juda bir katta hurmatga, ehtiromga ega va buvi ish buyursa, buvijonlar ish buyursa, endi adabiy tilda buvijon deydi, bizni tilda bilasiz, har xil uni so'zlari bor, sinonimlari bor. Toshkentda buvijon deydiganlar bor, oyijon deydiganlar bor, kottoyi deganmiz biz masalan kichkinaligimizda, men uchun bu so'z yaqin, kottoyi. Boshqa joylarda masalan ena deydiganlar bor, momo deydiganlar bor, buvi deydiganlar, xullas har xil so'z bilan ifodalaymiz, lekin ma'nosi bitta. Navarlarga mehribon bo'ladigan buvijonlar bor-ku. Aynan shu buvijonlar ish buyursa, Sitsiliyaliklar. Sitsiliyaliklar uchun buvijonlar, bilmadim, eng katta hurmatga ega insonlar sanalishadi va hamma ish yig'ishtirilib, aynan buvilarni aytgani degani qilinadi. Sitsiliyada shunaqa ekan. Endi Toshkentda ham shunaqa, menimcha O'zbekistonda ham. Chunki buvilarimizni yaxshi ko'ramiz, buvilarimizni xizmatini qilishga, duolarini olishga harakat qilganmiz har doim va Sitsiliyada ham shunaqa. Oldinda esa doimgidek bizni quest kutmoqda Miko brendidan. Shunday ekan, o'tkazib yubormang, biz bilan birga qoling. Ozginadan so'ng questni o'tkazamiz. Va kim yetib olar ekan Toshkent ko'chalarida?

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko bilan salqinlanish vaqti. Miko bilan quest o'tkazish vaqti. Seshanpasham kunlari bilasiz, shahar ko'chalarida, Toshkent ko'chalarida quest o'tkazamiz va Mikodan sovg'alar ulashamiz. Hozir Miko vakilim Toshkentning qaysi ko'chasida ekan, qaysi ko'chadan o'tib ketayotganlar sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'l kiritar ekan. Assalomu alaykum Sulton.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mikodan bugun qanaqa sovg'a ulashamiz? Qaysi ta'mli sovg'ani ulashasiz bugun?
2: Mikodan bugun bahorning nokli va olmali, yonida tabiiy noklari, olmalari bo'ladi.
1: Bo'ldi. Demak, nokli va olmali darvoqa HitFM'ga qachon yangi ta'mli mikolar keladi, shuni so'rab olay.
2: Borgan bo'lsa, ertaga jo'natamiz,
1: Katajon. Shunday qiling. Miko muzlatkichimiz bo'shab qoldi bizni va biz Mikosiz ishla olmayapmiz efirda. Demak, Sulton bilan birgalikda xos savatni ulashishga harakat qilamiz. Qayerda turibsiz, Sulton? Qaysi joyga yetib kelganlar? Birinchi bo'lib signal chalganlar Mikodan savatni yutib olishadi.
2: Bugun Sergelidagi muxlislarimizni xohlasa, qolib ketadi. Sergelidagi Golden Life savdo markazining shunday tegida yo'lingizda turibmiz.
1: Aha, demak, Sirg'ali tumani, o'sha metro o'tgan joyda.
2: Joy yo'lingizda.
1: Yo'lingizda turibsiz. Birinchi bo'lib kim yetib kelsa, qaysi mashina yoningizga kelib to'xtab signallar chalsa, o'sha g'alaba qozonadi. Golden Life dan adashmasam, ikkita tarafi bor. Bittasi yon taraf, bittasi oldi taraf. Qaysi tarafida turibsiz?
2: Oldi taraf. Hozir metroni tegida, bagajini ochib qo'yganmiz mashinani. Mebellar sovg'alashma ko'rinib turibdi.
1: Bo'ldi, demak, metro tushgan yo'lda Golden Life degan savdo markazi bor. Aynan o'sha metro bilan birgalikda chiqib ketayotgan tinglovchilarimiz bor bo'lsa, HitFM'ni eshitib, hozir o'sha yerda sovg'a yetib olish imkoniyati bor. Nima mashinani yukxonasini ochib qo'ygansiz? Nima mashina turibdi o'sha tarafda?
2: Qora Tracker 407 raqam, davlat raqam.
1: Qora Tracker 407, uni oldida esa Sulton turibdi va Qora Trackerda savat bor. Savatga olmalar, noklar to'ldirilgan va Mikko'ni xuddi shu ta'mli mahsulotlarni ham sotib olish umidi, yutib olish imkoniyati bor. Shunaqami?
2: Albatta.
1: Demak, signal chalib yetib kelishingiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib signal ovozlarini eshitsak, o'sha Mikko'dan
2: keldilar.
1: Keldilar,
2: ura! Kobalt 580 raqam.
1: Kobalt 580 signallar ovozini eshitmadik-ku demoqchi edim, mana endi eshitdim. Telefon go'shagini bering tinglovchimizga. Kim ekan? Kim yetib keldi bizni eshitib o'sha paytda?
3: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, ismingiz nima?
3: Sherzod.
1: Sherzod, qayerdan yetib keldingiz bir zumda Sergeliga?
3: Sergeli metro yonida yo'lda ishda sizni anchadan beri qo'llab boshlaganimdan beri eshitaman.
1: Rahmat kattakon. Hozir o'sha tarafda edingiz va birinchi bo'lib yetib kelishga muvaffaq bo'ldingiz. Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. O'z Mikoni ichib ko'rdingizmi hech?
3: Doim ichaman, yaxshi. Gazsiz-da bu. Yaxshi,
1: gazsiz.
3: Doim ichaman.
1: Hozir sovg'ani berishadi. Ismingiz yana bir bor aytvoring.
3: Sherzod.
1: Sherzod, tabriklayman. Shunaqa HitFM eshitib, yo'l-yo'lakka sovg'alar yutib olishingizga tilakdoshman.
3: Rahmat,
1: sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana sovg'ani ulashdik Sherzod ismli muxlisimizga. Endi esa soatni tugatsak ham bo'laveradi. Miko brendiga minnatdorchilik bildiraman. Shunaqa sovg'alar bilan siylashayotgani uchun, HitFM'ni ham ta'minlashayotgani uchun, shunaqa mazali mevalar sharbati bilan va soatni yakunlab yangi soatga o'tib olamiz. Tinglovchilar, yangi soatga o'tganda bilasiz, yana sovg'alarimiz yomg'iri davom etadi.
0: 98.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Munisa Rizayeva ijrosidagi go'zal tarona to'lqinlarimizda jarang sochdi. Bevafo qo'shig'i, biz esa bevafolik qilmaymiz. Biz sadoqatlilardamiz va sadoqat bilan har doimgidek loyihamizni boshlaymiz. Futbol Time, Hit FM, Shirin G'ofur va Manolda Moyitmagalar kanaliga chiqamiz. Ertaga juma maxsus savol, darvoqa Manol bilan birgalikda GidroLife'dan kuler va suv yutib olish imkoniyati. Kuler va kuler uchun maxsus 10 ta suvni yutib olishingiz mumkin. Agar ertaga maxsus savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, ertaga mingingami? Bugun payshanba, ertaga juma, demak juma kuni ertaga ham Manolda ham GidroLife'dan sovg'alar yutish imkoniyatini taqdim etamiz. Zo'r savol o'ylab topishim kerak. Maxsus savol uchun 88 114 90 80. Bugun 20 avgust sanasi, haftaning 4-kuni payshanba, 18:11 va biz futbol fanatlari bilan loyihani boshladik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
0: Xursandman juda ham, ismingiz nima?
1: Azizxon,
0: qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid iltimos, telefon go'shagiga yaqinroq keling, ovozingiz tiniq eshitilsin, odamlar mazza qilsin.
1: Endi yaxshi.
0: Endi yaxshilandim. Oson savollardan boshlaymiz va qiyinroq savollarga ham o'tsak bo'laveradi.
1: Aha.
0: Bo'ldi, unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Savol qanday jarang sochadi? Birinchi oson savol. Maydonda unaqa katta, dahshatli ko'rinmagandi. Haqiqiy shkaf-ku bu, deyishdi. Prezentatsiyadan so'ng kim shkaf?
1: Ana qaysi klub?
0: Siz klubingiz? Siz
1: klubingiz?
0: Rudiger bo'lsa kerak. Rüdiger bo'lsa kerak, bilmadim endi nimaga Rüdiger bo'lish kerak. Prezentatsiyadan keyin Rüdiger prezentatsiyasi qachon bo'lgandi? Biz unaqa eski o'yinchilar haqida savol berish niyatimiz yo'q. Prezentatsiyasi bo'lib o'tgan ushbu o'yinchini mavsum oldi matchlarda unaqa katta ko'rinmagandi. Haqiqiy shkaf-ku bu shkaf, deb bahoni madridistlar kimga bermoqda? Albatta, mana Begzod to'g'ri javob yozdi. Yangi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Dilmurod 77-dan, Sanjardan, Akbar 55, Nursaiddan. Xullas, sanchi muncha to'g'ri javob yetib keldi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Sozginidan so'ng Farruxdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Faqat familiyasi ozgina noto'g'ri yozdingiz. Keyin Davron, keyin Muzaffar, Nurbek. Xullas, juda ko'p odam to'g'ri javob yozishga muvaffaq bo'lgan. Real Madrid, agar adashmasam, bugun o'tkazdi uni prezentatsiyasini. Haqiqiy shkaf-ku. Endi ruschalab shkaf deyiladi, lekin o'zbekchalab biz shkaf demaymiz. Biz ishkop deymiz. Haqiqiy shkaf-ku deyishdi Real Madrid fanatlari. Xullas, qani ko'ramiz qanaqa o'zini haqiqiy mavsumda ko'rsatar ekan ushbu futbolchi. Futbol Time, Manol brendi, GidroLife brendlari bizning hamkorlarimiz, homiylarimiz. Va bilasiz, bu hafta shanba, yakshanba kuni ham Futbol Time bo'ladi. Va yana moyitish imkoniyati sizda ko'payadi. Shunday ekan, yo Manoldan yo GidroLife'dan sovg'alar yutib oling. Ozginidan so'ng reklamadan keyin bitta qo'shiqdan so'ng efirga qaytamiz.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz GidroLife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tashtermal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: orasida qolmaylik. Qora bulutlardan keyin bulutlar tarqasin, quyosh chiqsin va albatta qora bulutlar chekinsin. Hitafam 98 futbol time ushbu mavsumda qani bizning jamoalarimiz agar o'tgan mavsumda yomon o'yin ko'rsatgan bo'lsa, qanaqadir bir kuboklardan quruq qolgan bo'lsa, mag'lubiyatlarga duch kelgan bo'lsa, bu mavsum qora bulutlar chekinsin, chempion bo'lish nasib etsin. Ayniqsa meni sevimli klubimga futbol time Hitafam Manol brendi, Gidrolife brendlari bilan o'tkazadigan loyihamiz boshlandi va keyingi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaqinroq keling iltimos. Dinamiklarni o'chirib, telefonni quloqimizga qo'yib olamiz. O'tgan mavsumda sizning klubingiz chempion bo'ldimi yoki yo'qmi?
1: Chempion bo'ldi.
0: Bo'ldi. Demak, qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona fanati. Barselona fanatini hozir birinchi oson savol bilan sinab ko'ramiz. To'g'ri javob bera olarmikansiz yoki yo'qmi? Barselonaning rasmiy akkaunti yurak har doim uyiga yo'lni topa oladi degan so'zlar bilan kimni rasmini joyladi? Yurak har doim uyiga yo'lini topa oladi degan so'zlar bilan kimni rasmini joyladi? Barselonaning rasmiy akkaunti. Barselonaning o'yinchisi bo'ldi yana, ya'ni
1: shartnoma uzaytirdi. Kanselo-da.
0: Kanselo, albatta, yurak har doim uyiga o'z yo'lini topadi. Kanselo.
1: Bugun bir e'lon qilindi.
0: E'lon qilindi va Barselonaning rasmiy akkaunti ham uni xuddi shunday so'zlar bilan qarshi olishga tayyor. Keyingi savolga o'tamiz. Bu keyingi savol bo'ladi. Keyingi savolimiz bu darajada oson bo'lmaydi. Shuning uchun ozgina qiynalishingiz mumkin, lekin to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Ikkinchi savol. Bu mavsum ham bo'larmikin? Nima deb o'ylaysiz? Chempion Barselona.
1: Umid qilamiz.
0: Umid qilamiz. Bo'ldi, umid qiling. Men esa navbatdagi savolni beraman. Barselonada, bilasiz, Fermin Lopes 16-ni bo'shatdi, 7-ga o'tdi, 16-ni Rodri egalladi. Endi El Clasico'da 16-da bu yoqda Rodri o'ynasa, 16-da u yoqda kim o'ynaydi?
1: 16-da
0: dushman tarafda. 16 kimga?
1: Endrik o'ynagan edi, adashmasam, o'tgan
0: edi. Bu mavsumda, yangi mavsumda bu 16 Rodrigo tegishli, u 16 esa 1 2 3. Ishtirok uchun tashakkur. Ba'zi shunaqa oson savollar sizni yiqitishi mumkin. 16 da Rodri Barselonadan, Galacticos, Blancos, Madridistlar safida kim o'ynaydi 16-da? Silva deyotganlar. Silva 16-da o'ynamaydi. Silva 20-chi raqamni oldi. Ulug'bek Ashurov, to'g'ri javob yozdingiz hozir agar adashmasam. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Jamiliddin to'g'ri javob. Bernardo deb yozayotganlar. Bernardo 20-ni oldi. Bir ko'ramiz, tekshiramiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz. Sizning ismingiz nima?
2: Laza,
0: siz jamoangiz o'tgan mavsumda chempion bo'ldimi yo'qmi?
2: Afsuski yo'q.
0: Afsuski yo'q. Demak, qaysi klub fanatisiz?
2: MU.
0: MU fanati. Afsuski yo'q. Afsuski necha yillardan beri MU chempion bo'lmayapti?
2: Xudo xolasa, bu yil endi keldik, yangilik qilar.
0: Kech bo'lmasa kuchli to'rtlikka kirish kerak. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Markusdagi situatsiyada, holatda men ham 2010-yil bo'lganman va klubdan ketishni so'raganman. Lekin oxir oqibat klubda qolganman. Fanatlar bilan boshqatdan munosabat o'rnatasan va eng zo'r yo'li fanatlarni muhabbatini qayta qozonishni, bu zo'r ishlash va zo'r gollarni urish. Nima deb o'ylaysiz? Markusni o'rnida men ham bo'lganman 2010-yil. Ketmoqchi bo'lganman, klubdan qo'yib yuborishlarini so'raganman deb aytgan futbolchi kim?
2: Hozir iste'foda bu o'yinchi.
0: Hozir qayerda?
2: Hozir o'ynamaydi.
0: Yo'q, albatta. Futboldan ketgan, lekin MU safida menga yoqadigan o'yinchilardan biri edi. Kim?
2: Rooney emasmi?
0: Albatta, Wayne Rooney. Wazza. Men ham shu holatda bo'lganman va eng yaxshisi qolganingdan keyin fanatlarni muhabbatini qayta qozonish uchun zo'r ishlashing kerak o'z ustingda va yaxshi gollarni urishing kerak. Xullas, maslahatni buni Markus Rashfordga Barselonada o'ynab qaytib kelgandan so'ng yana fanatlarning muhabbatiga sazovor bo'lish kerak, yana hurmat, ehtiromga harakat qilish kerak. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Qani, uddasidan chiqarmikansiz? Ikkinchi savolimiz: qanday jarang sochar-kin yoki jarang sochmasmikin?
2: Sochsin.
0: Jarang.
2: Qatarroqdan iloji bo'lsa.
0: Bu yarim himoyachi. Unga Xudo bergan salohiyatni yarq etib ko'rsatdi-yu, keyin afsuski fe'l atvori, unga maslahat beruvchilarni ko'pligi va noto'g'ri tushunchalari oqibatida iste'dodini juda-juda vaqtli yerga ko'mdi. Bu holat, ya'ni kuni kecha yangiliklarda tarqalgan holat, u uchun oxirgi nuqta bo'ldi. Kim haqida, kimni uzilgan, to'xtatilgan shartnomasi haqida futbol fanatlari, futbol ekspertlari shuna xulosa berishdi.
2: Demak, jamoamdagi o'yinchidan emas.
0: Endi ko'p jamoalarda o'ynagan bu o'yinchi kim haqida? Zo'r iste'dod egasi edi, zo'r narxlarga sotilgan, zo'r maoshlar olgan, lekin afsus kuni kecha u bilan shartnoma tugatildi va menimcha faoliyatidagi oxirgi nuqta shu bo'ladi deb baho berishdi futbol ekspertlari. Kim? Endi o'ynagan jamoalarni aytmayman, siz topishingiz kerak. Telegramda deyarli hamma to'g'ri javob berdi. Kuni kecha qaysi klub o'z o'yinchisi bilan shartnomani tugatdi? 1 2 3 Eh! To'g'ri javob berganlar birinchilar qatorida. Qani, siz pastga tushib, pastdan tepaga chiqamiz, bilasam, chunki birinchi bo'lib yozganlarning javoblari pastda bo'ladi, keyin esa tepaga qarab chiqib ketaveramiz. To'g'ri javob bergan birinchi bo'lib, Xulaylo, to'g'ri javob, o'g'lingiz javob bergan bo'lsa kerak ushbu savolga. Keyin Nursayid, keyin Xayrli Ergashev, keyin GTR, keyin Nurbek, keyin Azimjon Isayev, keyin Abduqodir, keyin Sardor, keyin Jon Miller, Sanjar Sobirov, Saida Ulug'bek Ashurov. Yo'q, bu Deli Ali emas. Bekzod Ahmedov, to'g'ri javob Rustam, to'g'ri javob Bobur Qurbonov, Bobur, yana bitta Azamat, GN Nika Muroddildan, Farhod Tohirovdan, Jahongir Hamroqulov, Hasan Boymatov, Bekzod Umarov, Abdumajid, juda ko'p odamlardan to'g'ri javob kelgan. Afsuski, tepada yana bir 200-tacha javob qoldi. Ularni ismini o'qishga ulgurmayman. Bu albatta Pol Pogba edi. Qanaqa talantli, qanaqa iste'dodli, jismonan juda bir baquvvat o'yinchi, zo'r narxlarga transferlar amalga oshgan, lekin afsus kuni kecha Monako futbol klubi Pogba bilan shartnoma tugatilganligini muddatidan avval e'lon qildi va Pogbani faoliyatidagi eng oxirgi nuqta shu bo'lsa kerak bo'ldi, endi bu yog'iga uni quloqdan tortib olib chiqolmaymiz katta futbolga deyishdi. To'g'risini aytaymi, shunaqa zo'r futbolchilar bor-ku, iste'dodli, tabiatdan iste'dodli, lekin ko'pincha shu fe'l-atvori sabab, yonidagi insonlar sabab yoki qanaqadir bir xatti-harakatlari sabab shunaqa salohiyatini yo'q narsalarga sarflab yuboradi-ku, odamni joni achiydi. To'g'risi, shunaqa Alloh peshonasidan o'pib shunaqa bir iste'dod bergan, lekin iste'dodini maksimum ishlatishga harakat qilishdan ko'ra, afsuski shu iste'dod yo'da, buyoda va afsus mana shunaqa yakun bo'lishi mumkin. Xunuk yakun, to'g'risi. Keyingi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasaytiring, telefon go'shiga yaqinroq keling. Siz ismingiz nima?
3: Ismim Muhsinjon.
0: Muhsinjon, chiroyli ismingiz bor ekan. Kim qo'ygan bu ismni sizga?
3: Dadamni buvilari qo'yishgan.
0: Oh. Muhsinjon, qaysi klub fanatisiz?
3: Barselona.
0: Barselona fanati. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, darvoqa Bernardo Silva 20-chi raqam oldi. 16 emas, chunki 16-chi raqamda kim o'ynaydiganda juda bir 90% odam Silva deb yozgan ekan, 20-chi raqam ostida o'ynaydi Bernardo Silva. Hozir shuni to'g'rilab aytib ketay. Men esa navbatdagi savolga o'taman, ya'ni birinchi savolga o'taman va birinchi savolga to'g'ri javob bera olishga muvaffaq bo'lsangiz, g'alaba qozonasiz. 2014-yil 19 avgust kuni, 2014 yil bo'lganiga necha yil bo'ldi? 12 yilmi? 2014 yil. 12 yil avval 19 avgust kuni yozgi transfer oynasini top yulduzlardan biri Barselonaga kelgan. Kim o'sha?
3: Luis Suarez bo'lishi kerak.
0: Albatta, Barselonaning yorqin 9-chi raqamlardan biri Luis Suarez. Luis Suaresni fe'l atvori haqida ko'p narsa aytish mumkin, lekin shu fe'l atvorini g'alati jihatlarini maydondagi xatti-harakatlar bilan, gollari bilan, chiroyli o'yinlari bilan yuvib ketardi. Har holda juda ko'p muxlislar ko'z yumishgan bunaqa odatlariga Luis Suaresni. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingizga to'g'ri keladi. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Joao Cancelo nomini bilasiz?
3: Aha.
0: Bugun rasman e'lon qilindi. 2009 yildan Barselonasi men uchun dunyodagi eng zo'r jamoa bo'lib qoladi. Bu yerda o'ynash men uchun orzu bo'lgan va o'zimni pozitsiyamda menga ibrat bo'la oladigan yagona o'yinchi maydonda aynan shu. Men u qanaqa xatti-harakat qilayotganini ko'rganman va unga o'xshashni istayman maydonda. Kimga o'xshashni? Barsan qaysi o'yinchisi? Joao Cancelo, o'zimni pozitsiyamdagi menga ibrat bo'la oladigan, o'rnak bo'la oladigan va unga o'xshashni istaydigan o'yinchim shu. Kim?
3: Erik Abidalmas.
0: Erik Abidalmas. Sizga imkon berdim, javob o'zgartiring darhol. 1 2 3 Abidalni eshitmadik. 4 5 Joao Cancelo.
3: Dani Alves bo'lishi kerak, lekin narigi tarafga o'ynagan.
0: Дани Алвеш номи жаранг сочди Жоао Канселудан. Абидал эмас, мен Дани Алвешга ўхшашни истайман ўзими позициямда. Ва уни майдонда кўрганимда қандай хат-ҳаракат қилган бўлса, худди шундай ўйнашни истайман дедим. Жоао Кансело ўзини презентатсияси, менимча бу презентатсияни ҳали кўрмади шекилли, а? Hozir davom etmoqda. Bu ikkinchi savolga berilgan javob edi. Hozir uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, ketma-ket 2 kun mobaynida Manoldan moyni Barselona fanatlari yutib olayotgan bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasizmi?
3: Xohlasa.
0: Unda savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqasiz degan umiddaman. Uchinchi savol odatda oson savol bo'lmaydi. Tayyor bo'lsangiz?
3: Tayyorman.
0: Uchinchi savolni e'lon qilishga men ham tayyorman. Top klublardan birida murabbiy bor. Ya'ni hozirgi futbolni top murabbiylardan biri. Klub ishchisini, klubda ishlaydigan oddiy ishchini o'g'lini maktabda mensimasdan yerga urib, bolalar tahqirlayotganini eshitgandan so'ng o'sha bolakayni klub bazasiga taklif qiladi. Futbolchilar bilan tanishtiradi, videolarga tushiradi, rasmlarga tushiradi, klub trenajyor zalida kechqurunlari mashg'ulot o'tishga ruxsat beradi. Kuchli bo'lsin, o'zini himoya qila olsin deb. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi zamonaviy murabbiylardan qaysi biri shu ishni qilgan bo'lishi mumkin? Klubni oddiy ishchisini o'g'lini maktabda mensimayotganlarini, urayotganlarini, yerga urayotganlarini bilib turib, klub bazasiga taklif qilib, buni futbolchilar bilan tanishtirib, rasmga, videolarga olib, buni joylab ijtimoiy tarmoqlariga va klubni trenajyor zalida shug'ullanishiga ruxsat berib, o'zingga ishon, sen kuchlisan va o'zingni xafa qildirib qo'yma. Qaysi top murabbiy shu ishni amalga oshirgan? 1 2
3: Qaysi ligaligini ayta olasizmi?
0: 3 Yo'q. Yosh murabbiylardan biri. Bo'ldi, endi javobni bering. Ya'ni yosh deganimda hali 50 ga to'lmagan. Bu
3: Xabi
0: Alonso bo'la qolsin. Real Madridda ishlagan va hozir Chelsea murabbiy Xabi Alonso.
3: Men esa yaqinda o'qigandim, aniq eslamayman, lekin o'qigandim yaqinda.
0: Bo'ldi, javobingizni qabul qildik. Qani olqishlar sahnaga chiqarmikan yoki maymunlar uvullarmikan, nima deb o'ylaysiz? Yo'qasizki, bu Xabi Alonso emas. Ishtirok uchun tashakkur. Ozgina yaqinlashdingiz-ku, lekin Xabi emas. Bu qanin Telegram'dan o'chaylik. Telegram'da kim to'g'ri javob bergan ekan shu savolimizga? Futbol bu futboldan ham kengroq tushuncha aslida bilasiz-a. Ya'ni futbol bu faqat futbol emas. Futbolda shunaqa zo'r hodisalar, shu zo'r voqealar ham bo'ladi. Va ushbu savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz hozir mana kim ekan birinchi bo'lib Jahongir Hamroqulov to'g'ri javob yozgansiz. Qoyilman. O'sha klub fanati ekansiz, shuning uchun bilasiz-a. Jon Millerdan to'g'ri javob kelgan. Jamiliddindan, keyin Bobur Aliyev, keyin Husan Boymatov, keyin Sayfulloh, keyin Mo'minov aniq to'g'ri javob. Keyin Nurbekdan to'g'ri javob, keyin Jamoliddindan, Xo'jaqulov Islomdan, undan keyingi to'g'ri javob. Yana bitta o'sha klub fanatidan to'g'ri javob bergan. O'sha murabbiy ishlaydigan klub fanati ismlari yozilmagan. Oybek to'g'ri javob, Ikrom to'g'ri javob, Ahmad Xo'jayev, o'sha Dilmurod aniq to'g'ri javob yozgansiz. Tasavvur qiling, maktabda o'qiysiz. Ustingizdan hamma kuladi, balki kichkina bo'lganingiz uchun itarishadi, turtkilashadi, mensishmaydi. Ustingizdan kulishadi. Juda ko'pchilik maktabda shunaqa bullingni boshdan kechiradi. Ya'ni ruslar travle deydi, bullying deydi bizda. O'zbek tilida bir aniq so'z yo'q, lekin juda ko'p bolalarni boshdan o'tadi shu narsa. Jismonan zaifroq bolalarni. Va o'sha klub murabbiyi klub ishchisini o'g'lini ustidan kulishayotganini, sinfdoshlari mensimayotganini va borgan sari o'sha bolani ishonchi pasayib ketayotganini bilib, bolakayni klub bazasiga mehmonga chaqiradi. Futbolchilar bilan ko'rishtiradi. Rasmlarga tushiradi, videolarga tushiradi. Va har kuni xohlasang kechqurunlari klubni o'sha trenajyor zaliga kel, shug'ullan, men senga ruxsat beraman deydi. Tasavvur qiling. Klub murabbiyi, top murabbiy shunaqa desa. Va o'sha bola o'ziga ishonchini oshirishiga xizmat qiladi. Arsenal trenajyor zaliga kelib, har kuni shug'ullanish imkoniyati. Zora, futbol bu faqat futbol emas. Futbol bu futbol atrofidagi shunaqa zo'r voqealar ham. Kitofa 98 Shirin G'ofurova Manol brendi Hydrolife brendlari bilan hamkorlikda har kuni shunaqa loyihalarni sizga taqdim etamiz. Mazada. Football time.

0: go'zal chiroyli tarona ketafamda Nilufar Usmonova ijrosida jarang sochib o'tdi bizni tinglayotgan yaxshi inson uchun. Bizda esa loyihamiz bor. Bolalar bilan doim eshitamiz, har doim sizni shirinopam deb gapirib o'tirishadi. Xuddi oilamiz a'zosiga aylanib qolgandeksiz. Hamidaxon yozgan ushbu xabar. Hamidova uzr ming bora. Farzandlaringizga bosh bo'ling. Bizni eshitayotganingizdan juda xursandmiz va Football Time davom etadi. O'z yo'nalishda qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Hozir esa telefonni yoqdim, aloqaga chiqing. Agar biror marta manoldan hali moy yutmagan bo'lsangiz, qo'ng'iroqni agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, iltimos, yutmaganlar juda ko'p, ular ham yutsin. Ertaga juma, maxsus savol jarang sochadi. Gidrolife'dan cooler va 10 ta suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bizda esa navbatdagi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Afzal, Toshkentdan.
0: Xursandman judayam, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Unga nimadir bo'lyapti, yana penaltini ura olmadi. Jorginyo uslubida urmoqchi edi, lekin yordam bermadi. Nima deb o'ylaysiz, kim haqida bu? Kim haqida shu so'zlar? Qaysi futbolchi haqida?
1: Qaysi ligadanligini yordam qilamizmi?
0: Top o'yinchilardan biri. O'zi futbol kuzatasizmi? Kim oxirgi kunlarda penaltilar borasida, maydondagi janjallar, mojarolar borasida ko'p-ko'p yangiliklar sahifalardan joy olyapti. Qaysi futbolchi?
1: Ko'proq.
0: Kim? Yo'q, afsuski biz bunaqa oson savolga uzoq kutolmaymiz. Sabrimiz chidamaydi. Telegramda esa to'g'ri javoblar allaqachon yog'ilib ketdi mana. Orifjon to'g'ri javob yozdingiz. Shohrux Abdullayev aniq to'g'ri javob. Chelsea London Nika, Xurshid Umarov, Rustam to'g'ri javob. Yana bitta Rustam Soliyev. Pastga tushamiz va pastda ham to'g'ri javob yozganlar. Doniyor, Farux, Hoji Murod, Jon Miller, Bekzod Inog'omov aniq to'g'ri javob. Shukrullo, Bobur Qurbonov, Farhod Ahmedov, Nizomiddin, GTR Nika, xullas sanchi muncha odamlardan to'g'ri javob yetib keldi. Demak, bu unaqacha qiyin savol emas. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Abdulaziz.
0: Abdulaziz, siz ayting, kim ekan o'sha futbolchi?
2: Qaysi futbolchi haqida gapiryapsiz?
0: Ha, savol. Bo'ldi, qaytaraman savolni. O'sha bu futbolchi haqida futbol ekspertlari, futbol fanatlari shunday so'zlarni aytishmoqda. Yana penaltini ura olmadi. Unga nimadir bo'lyapti, maydonda mojarolar, qanaqadir bir urushqoq jizzak futbolchiga aylanib qolganga o'xshaydi. O'sha penaltini ham Jorginyoga o'xshab urmoqchi edi, o'xshamadi. Qaysi futbolchi haqida? Ketma-ket penaltilarni ura olmayotgan
2: Messi.
0: Messi, albatta, Leo Messi. Hozir bitta narsa esimga tushib ketdi. Kichkinaligimizda endi hamma ko'radi-yu oilaviy futbolni, matchlarni. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Hozir shuni aytib bermoqchiman. Uzr, hozir savol-javob davom ettiramiz. Qarshi raqib taraf penalti urishi kerak bo'lsa, ya'ni o'sha to'pni to'g'irlab qo'yadi, bundoq joylaydi yaxshilab, keyin bundoq qarab, keyin yana kelib, yana to'g'irlab, o'lchab, qatga ursammikin deb o'ylab turadi. O'sha payt biz Mazila, Mazila deb baqirardi. Ya'ni ura olmaysan, uromagin ish qilib, adashgin deb shunaqa deb baqiradiganlar, siz ham baqirganmisiz? Shunaqa Mazila deb hozir o'sha esimga tushib ketdi va aynan shunaqa Mazila so'ziga oxirgi payt Messi afsuski duchor bo'lmoqda. Ikkinchi savolga o'tamiz. Abdulaziz, qaysi klub fanatisiz o'zi?
2: Liverpul.
0: Liverpul fanati. Mana Messi haqidagi savolga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'ldi. Men esa navbatdagi savolni beraman. Liverpulda chempion bo'lish imkoniyati qanchalik baland deb o'ylaysiz ushbu mavsumda, yangi mavsumda? Qanaqa bo'lsa kerak?
2: Bo'la olmaydi.
0: Ha. Nima qilish kerak bo'lish uchun?
2: Endi yaroqlarga ko'proq vaqt berish kerak. 2 yildan keyin bo'lishi mumkin.
0: Bo'ldi. Men esa navbatdagi ikkinchi savolni beraman. Va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Darvoqa bukmeyerkerlarda Liverpul favoritlar bo'yicha 3-o'rinda turibdi. Birinchi o'rinda City ikkinchi o'rinda, Arsenal uchinchi o'rinda, Liverpool shunchun ja unaqa pastga tushib ketmagan. Biz esa navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Liverpool haqida savollar bugun hech qanday tayyorlanmagandi. Shunchun eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Salohni boshqa klub futbolkasida ko'rish Liverpool fanatlari uchun juda bir ajoyib g'alati holat bo'lsa kerak. 2015-2016 yillar mavsumidan buyog'iga, ya'ni oxirgi 10 yillik mavsumida o'yinlarda eng baland reyting yig'gan o'yinchingiz kim? Premier Liga oxirgi 10 mavsum ichida o'yinlarda eng baland reyting yig'gan o'yinchingiz kim?
2: Ko'p yillar o'ynaganman.
0: Endi oxirgi 10 mavsum deganim, значит, oxirgi, uzr. Demak, oxirgi 10 mavsum ichida o'ynagan degani kim haqida gap ketmoqda? 1 2 3
2: Стиви
0: Джерардтан башка хеч ким хаялыңызга келмеди. 2015-2016 елдан 10 мавсум ойнаган оюнчу Стиви Джерард кана азыр Стиви Джерард. Ахыргы мавсум дегени бу 15-16 дан буягыга деген ортоклар. Канака Стиви Джи. Йок албатта бу Стиви Джи эмас. Тогры жооп берген тыңдоочумуз кана. Кимлер жазган азыргы суроолумга тогры жоопну албатта Ливерпульникидан мана тогры жооп Хожакулов Исламдан, Юлдашевтан анык тогры жооп этип келди. Jahongir Hamroqulovdan, Nurbekdan, xullas ancha-muncha odam to'g'ri javobni birinchilar qatorida yozdi. Bu albatta Van Dijk edi. Stevie G emas, Van Dijk oxirgi 10 mavsum ichida 2015-2016 dan buyog'iga hisoblasak, Liverpool safida eng ko'p reytinglar bo'yicha yuqori ochkolarni yig'ib kelgan o'yinchi bu El Capitano. Virgil Van Dijk. Kitobam 98 bitta qo'shiq eshitamiz. Bitta qo'shiqdan so'ng Telegramdagilar, agar moy yutmagan bo'lsangiz, tayyor turing. Moy yutish imkoniyati xosizga Manol brenddan taqdim etiladi. Motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari Manol brenddan. Ham moy beramiz, ham uni tekinga almashtirib beramiz. Qarang, qanaqa zo'r Manolchilar. Eshitayotgan bo'lsa, salyut, oqshom xayrli bo'lsin. Ertaga maxsus savol Hydrolife brendidan cooler va cooler uchun maxsus 10 ta suv o'ynaymiz. Football time.

0: Mansız yaşaş mazam canım İmran icrası gitaranı Hit FM. Kimdir siz belki yaşaş mazadır lekin mensiz yaşaş mazı bu mısı kere ya. Yani men bölmesem kim çıkadır radyo gaysinler Hit FM'de kim mi iştasız? Futbol tayamda kim oyun oynab moylar ulaşadı. Şimdi iken iştiğin radyonu mazı kılıp iştiğin ve hazır soval beremen. Telegram orkali doğru cevap bergen birinci dinle uçumuz Manol Brand'dan. Soğuk yutu bolşim konyadan kolay kırtadın. Şimdi iken kanan kim yutarken? Savol noodatiy, lekin ashaddiy fanatlar to'g'ri javob berish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Qani kim yutarkin? Raqamlarni takrorlayman. 88-114-90-80 agar Manoldan moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'p imkon bering ularga. Agarcha yozgingiz kelib ketsa, yozing-ku faqat yoniga yutganman deb qo'ysangiz bo'ldi. Men sizning javobingizni g'olib deb e'lon qilmayman, lekin ismingizni aytib o'taman. Shuning uchun yutmaganlar Manol brendidan moy hozir yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shu mavsum boshida bilsangiz, o'sha ilk mashg'ulotlar, ilk o'yinlar boshlanadi-yu. Futbol fanatlari, jurnalistlar, fotograflar klub yonida, klub bazasini yonida turib olib, kim qanaqa mashinada keldi, kim qanaqa kiyinib keldi, hammasiga e'tibor berishadi. Agar omadi chopgan futbol fanatlari bo'lsa, o'sha mashina to'xtab, futbolchi oynani ochib, rasmga tushadi fanat bilan. Dastxat beradi. Xullas, shu jarayon ko'z oldingizga keldi, keldi. Javoblar kelmoqda. Hali savolni bermadim, o'rtoqlar, kutinglar. Yaqinda APLda bir klubda xuddi shunday jarayonni videosi chiqdi va ko'p futbol fanatlari "Eh, mana bu futbolchini mashinalar borasida dedi yaxshi emas ekan. Mana bu mashina bizga yoqmadi, lekin shu o'yinchini dedi yaxshi ekan. Audi RS7 da keldi. Kim o'sha Audi RS7? APL Premier Liga. Qaysi futbolchini dedi yaxshi ekan deb baho berishdi. Kuni kecha tarqaldi ushbu video, ya'ni o'sha mashg'ulotlar bazasiga futbolchilar birin-ketin mashinalarda kelishadi-yu, hamma mashinalarga baho berib chiqdi futbol fanatlari. Buni mashinasi bo'lmapti, mana bu mashinani juda bir didsiz qilib yasatib yuboribdi, lekin mana bu o'yinchini dedi bor ekan. Audi RS7. Qaysi futbolchini dedi bor ekan? APLdagi top klublardan biri va bugun o'sha klub fanatlari qo'ng'iroq qilib tushdi Football Time-ga. Mana sizga shu tarzda yordam berdim. Va to'g'ri javoblar kelishni boshladi, qoyilman lekin. Pastdan tepaga chiqamiz va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Hasanov, Rashford, Kante, Rodri, Palmer, Hasanov, Holland, Hasanov, Bruno, Mount, Holland, Hasanov, Garnacho, Rice, Bruno Fernandes, Palmer, Ryan Shorki, Van Dijk, Kuku, Welbeck, Doku, Roger, Sterling, Holland, Hasanov, Holland, Saka, Holland, Rashford, Holland, Raymond, Neymar, Foden, Hasanov, Ellison, Holland, xullas javoblar juda ko'p va Dadaxon Valijonov birinchi aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Siz yozdingiz, shu videoni ko'rdingizmi yo taxmin qildingizmi, shuni yozing. Agar taxmin qilmasdan ko'rib, o'sha mashina markasini va qaysi futbolchi shu markadagi mashinada Carringtonga kelganini eslab qolgan bo'lsangiz, lekin qoyil qolaman. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Raqamlaringiz, ism sharifingizni yozing. Manol brenddan motor moyi bugun sizniki. Yetavam 98 ertaga Hydrolife'dan cooler 10 ta suv o'ynaymiz. Ertaga maxsus savol juma kuni Football Time shanba ekshanba kunlari ham bo'lib o'tadi. Shunday ekan, o'tkazib yubormang. Shanba ekshanba kunlari ham efirlarimiz 4dan 8 gacha. Shunday ekan, Football Time'da o'sha kunlari ham sovg'alar o'ynaymiz. O'yinni ajoyib tarzda o'tkazishga odatlandik. Va o'sha kunlari ham bizni eshitishingiz mumkin. Men esa tinglovchimizni Kindle'dan tabriklayman. Ko'rdim deb yozibdilar. Mana ko'rganingiz sizning foydangiz bo'lgan. Yana mashinani rusumini ajratib olganingiz ham sizni foydangiz bo'lgan. Darvoqa Carringtonga kelayotgan mashinalar ichida eng kulgiga qolgan mashina, kulgiga qolgan deganimda oddiyligidan, arzonligidan emas, anu yasatib tashaganidan kulgiga qolgan mashina Amad Diallo'niki bo'ldi. Anu hamma yog'ini bejab tashiydigan mashinalar bo'ladi-yu, o'shani ustidan lekin kulishgan futbol fanatlari, lekin bu futbolchini dedi bor ekan. Audi RS7. Kim bu mashinasi? Kim shunaqa mashinada keldi deb so'radim. Benjamin Shashko. Futbol va mashinalar bilan siz bir-bir bilan juda bir uzluksiz bog'liq. futbol yaxshi ko'radigan fanatlar ham bor, bilasizmi? Mashinalarni ham yaxshi ko'radigan bo'ladi, mashinalarni ham farqiga boradigan bo'ladi va yaxshi mashinalarni juda sevadigan bo'ladi. Shunaqami? Yozinglar, futbolni yaxshi ko'radiganlar, mashinalarni ham yaxshi ko'rasizmi? Mashinalarga ham qiziqasizmi? Odatda 90% shunaqa bo'ladi va Benjamin Shashkoni mashinasiga vodidagi respect dedi ingliz futbol fanatlari. Audi ARS 7 Benjamin Shashko. Men esa g'olibimizdan raqamlarni, ism sharflarini kutaman, eslatib o'taman, o'yin shanba yakshanba kuni ham bo'ladi, ertaga ham bo'ladi va ertaga Manol bilan birgalikda biz Gidrolife'dan moy ham o'ynaymiz. Uzr, cooler va o'nta suv ham o'ynaymiz. Manoldan moy, Gidrolife'dan suv. Kuler bilan birgalikda. Biri motoringiz uchun, motoringiz zo'r ishlashi uchun, ya'ni mashinangizni yuragi uchun eng kerakli, eng foydalisi bo'lsa, biri o'zimiz yuragimiz uchun, o'zimizni sog'lig'imiz uchun eng keraklisi, eng foydalisi. Shahar do'konlaridan so'rang. Aynan uyingizga yetkazib beradigan suv borasida Gidrolife'ni bemalol biz sizga tavsiya qilamiz. Undan tashqari, ertaga juma kuni maxsus savol tayyorlanadi Gidrolife'dan. Va kim birinchi Telegramda soat so'ngida ushbu savolimizga to'g'ri javob bersa, Gidrolife'dagilar uni uyiga cooler va 10 suvni eltib berishadi. Cooler va cooler uchun mo'ljallangan 10 suv. Yutib olishni istaysizmi? Unda ertaga Hitafamda Shirin G'ofurova bilan Football Time loyihasi.
1: Hitafamda Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Şırın Hofuruba. Hit
1: FM. Men şerdaman. Bugun payshanba 20 avgust sanasi 2026 yil. Xayrli bo'lsin, oqshoma. Yaxshiliklar kelsin, yaxshi xabarlar eshitish nasib etsin. Biz hikoya qiloqasini boshladik. Homilarimiz Qaldirg'och ko'k choylar restorani va Tashtirmal sanatoriyasi. Tayyormisiz? Hikoya

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

FM, Tohir Sodiqa va bolalar guruhi ijrosidagi tarona jarang sochmoqda. Biz esa hikoya qilinib boshladik. 20-avgust, haftaning 4-chi kuni payshanbasi, tashqarida allaqachon oqshom cho'kdi. Xayrli bo'lsin, yaxshiliklar keltirsin, yo'llarda ehtiyot bo'ling. Bizni homiylarimiz Qaldirg'och ko'k choylavi restorani hikoya qildi. Loyihasida kim eng zo'r hikoya jo'natsa, bilasiz, ovozli xabar shaklida Qaldirg'och ko'k choylavi restoranim chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beradi. Yana bir homiyimiz Toshtirma sanatoriyasi, Toshkent yaqinida joylashgan juda halovatli, chiroyli, go'zal maskan. Nafaqat dardingiz, tanangiz, balki ruhingiz ham davo topadigan joy. Tinch, xotirjam, ota-onangiz uchun malakali shifokorlar, shirinso'z hamshiralar ishlaydigan sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, Toshtirmal sanatoriyasi biz tavsiya qilamiz. Biz ishonch bilan aytamiz, borganingizdan keyin, ha, Shirin G'ofurova bekor maslahat bermagan ekan deysiz. 10 gektar maydonda joylashgan juda bir yam yashil suv havzalariga ega bo'lgan, yeguliklar borasida ham eng yaxshisini sizga ravo ko'radigan Toshtirmal sanatoriyasi dardingizga davo bo'ladi. O'zingiz, yaqinlaringiz, ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, Toshtirmal bizni hamkorlarimiz, homiylarimiz. Qaldirg'och ko'k choylavi restorani 24 soat mobaynida faoliyat yuritadi va eng yaxshi hikoya egasiga ham chempion oshiga taklifnoma beramiz. Faqat osh qilarkan deb o'ylamang. O'zbek oshxonasi, uyg'ur oshxonasi, turk oshxonasi, yevropa oshxonasi. Undan tashqari go'shtli setlar, baliqli setlar, dudlangan go'shtlar, xilma-xil salatlar, limonadlar. Xullas, mazza qilib gaplar deysizmi, tug'ilgan kunlar deysizmi, yubileylar nishonlasangiz bo'ladi. Qaldirg'och ko'kcha shundoqna ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan, 24 soat mobaynida ishlaydigan, juda bir shinam, chiroyli, yaqinlar bilan diydorlashadigan joy. Oilaviy borsangiz, farzandlaringiz bilan birgalikda, farzandlaringizga ham bolalar maydonchasini chiroyli qilib jihozlab qo'yganmiz. Bugun esa bir mavzu taklif qilishgandi, hali o'sha mavzuni hikoya qildi qilsak bo'larkan deb o'zim ham o'ylab qoldim va o'zimni ham xayolimga ajoyib narsalar kelgandan keyin bugun keling shu mavzuni qilamiz. Bolaligimizda esingizda bo'lsa, kamdan kam bolalarning tug'ilgan kuni kafe restoranlarda yoki bir o'yinchoq o'sha bolalar maydonchalarida bo'lardi. Biz bolaligimizda unaqa joylar bo'lmasdi ham. Va agar uyda tug'ilgan kun qilib berishsa, o'rtoqlaring chaqiraqo deyishsa, rossa xursand bo'lib ketardik va mahalladagi o'rtoqlarimizni yoki o'sha sinfdoshlarimizni chaqirib kelardik uyga. Unaqa to'kin dasturxon ham bo'lmasdi. Shu 3-4 napitka bo'lardi, jeb bo'lsa. Shu paytda ham bir zo'rlarni so'ramagan ekanmiz. Nimadir bo'lsa bo'ldi edi. Shunga xursand bo'lardik. Bittigina ovqat qilinardi, yoniga salat qilinardi va tort albatta olinardi. O'sha paytdagi tortlar ham qanaqadir og'zimizga boshqacha tuyulardi. Garchi hozir undan zo'r tortlar bor, undan ming xil, har xili bor. Lekin o'sha paytdagi taomlarni nimagadir xuddi hozir topolmayotgandek tuyulaveradi. O'sha kichkinaligimizda, endi o'sha 5-6 yoshdan boshlasak, mahalladagi tug'ilgan kunlarni ja sovg'a haqida bosh ham qotirib o'tirmasdik. Ko'zimizga nima chiroyli ko'rinsa, shartta o'shan qog'ozga o'rardik, olib chiqib berardik. Ko'pincha ikkita daftar, bitta lineyka, bitta ruchka bo'lardi, yoki rangli qalam bo'lardi, yoki chiroyli o'chirg'ichlar bo'lardi, yoki qanaqadir bloknot, yoki qanaqadir kitob sovg'a qilardik. Va bolaligimizda shunaqa bo'lardi. Endi bolalar shunaqa ajoyib bo'ladi-ku. Kim qanaqa sovg'a olib kelganiga qarab, kimdir to'rga chiqardi, kimdir pastda o'tirardi. Yomonroq sovg'a olib kelgan bo'lsa, arzonroq, sen bu yerda o'tir deyish ham mumkin edi tug'ilgan kun egasi, yoki yaxshiroq sovg'a olib kelgan bo'lsa, uni to'rga chiqarishardi. Biz kichkina paytimizda bolalar uchun maxsus shampun bo'lardi, kriya-kriya degan, hamma bilsa kerak, hozir ham bor bo'lsa kerak, lekin o'sha paytda bordi. Biz kichkinaligimizda ustida o'sha o'rdakchani rasmi chizilgan o'sha shampunni boshlarimiz yuvishardi. O'sha shampunni shundoqqina olardim, yugurib o'shani sovg'a qilishga harakat qilardim. U ishlatilganmi? Farqi yo'q. Asosiy sovg'a, asosiy kerakli sovg'a. Hozir eslasam o'zimni ham kulgim qistaydi. Hozir esa tug'ilgan kunlarga o'zgacha tayyorgarlik ko'ramiz. Restoranlarda, kafelarda, shunaqa bolalar maydonchasi bor joylarda animatorlarni chaqirib, bolalarimizni ko'yniga qarab, ular uchun maxsus o'sha kartoshka frilar, gamburgerlar, mevalar, pitsalar, ular yeydigan ovqatlarni tanlaymiz. Ular zerikmasin tug'ilgan kunda deb animatorlarni chaqiramiz. Tug'ilgan kun kelgan bolalarga ham sovg'alar ulashamiz. Farzandlarimizga esa zo'r esdan chiqmaydigan tug'ilgan kun qilib berishga harakat qilamiz. Lekin bizni bolaligimizda-chi?
Shunaqa oddiy tug'ilgan kunlar bo'lardi. Hozir bir muxlisimiz yozibdi. Napitka deysa, shirin qanaqa napitka, biz podvaldan kompot olib chiqib ochib ichardik. Bizda ham shunaqa bo'lardi, lekin ba'zida shunaqa omadimiz kelib qolsa napitka ham olib kelib qolishardi-da. Shunaqa dirdik o'sha paytda. Uzr, hozir rus tilida gapirayotganimda, gapirayotganimga gazli ichimliklar, lekin o'sha paytda napitka derdik biz. Napitka bormi, napitka bormi? Bitta napitka dom bering, napitka qo'yib bering. Shunaqa dirdik. Kim esida? Xullas, bolaligimizda tug'ilgan kunlarimiz qanaqa o'tardi? Iltimos, shu uyda o'tadigan oddiy tug'ilgan kunlar va o'sha tug'ilgan kunlaringizda sizga eng ajoyib, g'aroyib sovg'a qilingan narsalar haqida gapiring, iltimos. Hozir mana ovozli xabar so'rayman. Hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Shirin G'ofurova, qalay esa, yaxshimisiz? O'rtog'im tug'ilgan kuniga yetgan, hozir chiqdigan. Yugurib uyga kirsam, uyda hech kim yo'q, sovg'a yo'q. Sharto hammomga kirganman, ishlatilgan kir sovunni qog'ozga o'rab olib chiqqanman sovg'a qilib. Hech kim hech narsa demagan, mazza qilib mehmon bo'lib ovqatlanib uyga qaytib chiqqanman. Keyin oyim rosa kulganlar, kir sovun ham sovg'a qiladimi deb. Biz o'sha payt juda sodda bo'lganmiz, yosh bo'lganmiz. Nima bo'lsa ham olib chiqishga harakat qilganmiz. Ba'zilar sovg'asiz ham chiqardi. Shu davrlarni yodga soldingiz deb yozgan tinglovchimiz. Mavzu tushunarli, hikoya qiliqasi. Eng yaxshi hikoya egasiga Qaldirg'och Ko'kcham chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Qaldirg'och Ko'kcham bizning homiylarimiz. Shunday ekan, yozing. Bolaligingizdagi tug'ilgan kunlar, sizniki yoki o'rtoqlaringizniki qanaqa o'tardi va sizga nima sovg'a qilishardi-yu, siz nimalarni sovg'a qilardingiz? Shu qo'shiqni eshitsam, o'sha go'zal bolaligim esimga tushadi. Shu qo'shiqqa maytofon qo'yib, biroz raqsga tushardik. O'sha paytda biz kichkina paytimizda shu qo'shiqlar moda bo'lardi. Hozir eshitamiz, bolalikka xayolan qaytamiz va sizning ovozli xabarlaringizni kutaman. 2 daqiqadan oshmasin, tiniq yozilsin, ko'chani shovqini emas. Sizning ovozingiz baland eshitilsin, kelishdikmi? Gelişti ki rahmet.

Assalomu alaykum, Sherim G'ofurova, Hit FM muxlislari. Yoshligimizda shu 10 yoshgacha bo'lgan davrim hozir esladim, 95-yilgacha bo'lgan davrda. Onam qo'ni-qo'shni mahalladagi o'rtoqlarimiz tug'ilgan kuni bo'lsa, albatta sochiq bilan atir sovun berilardi. Kim esida bo'lsa agar, shuna sovg'a qilinardi. Menga shu paytda esimda bor, birinchi qora remelli batareykali elektronik soat chiqdi. Shuni amakim sovg'a qilganlar, shu esimga tushdi. Undan keyin 12 yoshimda dadam o'sha paytda urf bo'lganda, kim sharoiti bo'lsa, muchal to'y qilinardi. 12 yoshga to'lganda muchal to'y qilib berganlar dadam. Poshalarga o'xshab bir taxtda o'tirganman, hamma sovg'a olib kelgan, sovg'alarni qabul qilib, eng ko'p sovg'a o'sha paytda nahotdi bir moshdi o'qotadigan avtomat pistoletlar juda urf bo'lgandi o'sha paytlarda. O'sha berishgan. И o'sha davrlarda mahallada yoqqoni qo'shdi o'rtoqlarning tug'ilgan kuni bo'lsa, bizdan xuddi shunaqa o'qotadigan avtomat yo pistolet sovg'a qilardik o'g'il bolalarga. O'sha davrlar esimga tushib ketdi. Kattakon rahmat, sog' bo'ling.

0: Assalomu alaykum, ITFM eshituvchilari, Shirin G'ofurova. Juda ham beg'ubor bo'lgan damlarni eslatdingiz. Yoshligimizdagi tug'ilgan kunlar boshqacha bo'lardi. Ayniqsa hozir shu kirsun voqeasini aytganingizdan keyin juda oddiy narsaligi esimga tushib qolib turib, dadamlarni tug'ilgan kunlariga ya'ni o'zimiz o'sha paytlarda, ya'ni 94-95 yillarda juda arzon narsa hisoblangan, ya'ni lezva bo'ladigan bo'lsa, o'sha soqol oladiganlar, soqollar juda ham qalin edi. Soqol olishga oddiy lezvani, ya'ni o'zlari olib kelgan uyga lezvani qayta-qayta sovg'a qilardik. Dadam uni xursand bo'lib, ya'ni nima deydi, o'zim narsam o'zimga berding-ku deganday emas, bolalarim nimadir berdi deganday bizni oldimizda xursand bo'lib turib, rahmat bolalarimni opchamlar meni xursand qilib qo'yardilar. Biz o'zimizcha xursandmiz. U lezva bir korobka o'zi yoshligida shu rapira degan adashmasam lezva bo'ladi, o'shani ishlatardilar soqollarni olganda yuzlarini tilmasliklari uchun. Lekin afsuski bir marta olishib olib qo'ygan lezvalarni yuzlarini tilgan, shu bilan o'sha lezva korobkasi bo'shamay 3-4 yillar bizni tug'ilgan kunda qayta-qayta sovg'amiz rolini o'ynab bergan. Va nihoyat dadamlardan bir marta so'raganda nimaga ishlatmaysizganda bolam yuzimda yirtilib ketadi, ya'ni kesib yuboradi degan gapni aytganlar. Shundan so'ng uni qayta sovg'a qilmaslikdan boshqa bir narsalarga o'tganmiz. Rahmat yoshlikda eslatganingiz uchun, kattakon rahmat.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Yoshligingizga tushirib yubordingiz. Mana shu birinchi sinfda o'sha 89-90 yillar tug'ilgan kunim bo'lgan. Qanaqa, hech kimga uydagilarga aytmaganman tug'ilgan kunga bolalarni boshlab kelaman deb. Maktab paytida anaqa qilganmiz, bugun manikida tug'ilgan kun deb anaqa qilganmanda. Keyin kech payt bolalar kelgan, hammasi kelgan, onam aytsa o'y qayerda joy qilamiz, bir yarimga ikki yarim xona kichkina joyga, kichkinagina xontaxtaga o'y nimalar bo'lsa qo'yilgan, boshqa qilingan, hammani topgan tutganlarni onam qo'yganlar, mana rasburishib anaqa qilganlar. Keyin o'shanda pyurega o'rtasiga qiyma qilib bunday dumaloq qilib yoqqa qovurib anaqa qilardim. Biz uni saruv dumaloqdirdik. Voy shunaqa qilib bersanglar, voy bolalar talashib tortishib yeganda o'sha bolalar haligacha eslaydi, onanglar mana shunaqa qilib berganlar hali og'zimda deb. Boshqacha bo'lardi, anavi hamma topgan tutganini aytganingizdek, lineykami, daftarmi, o'chirg'ichmi, farqi yo'q, qalammi. U davrlar bir gashdi, boshqacha bo'lgan. Mayli, salomat bo'linglar, charchamanglar. Yoshligingizga tushirib yubordingiz.

0: Assalomu alaykum, Sharon G'ofurova. Yaxshimisiz, yaxshi ishlayapsizlarmi? Hammaga xayrli kech. Juda ham zo'r mavzu ko'tarilibdi. Yoshlikdagi tug'ilgan kunlar. Aynan shunaqa tug'ilgan kunlar menimcha juda ham ko'pchilikni bolaligida bo'lgan. Hozir napitka temasi bo'ldi-ku. Haqiqatda haligacha ham xonadonlarda yig'in bo'ladigan bo'lsa, napitka olib kelinganmi, napitka olib kelinganmi bo'ladi. O'sha paytdagi holatlar hali ham qolib ketgan. Esimda shu 10 yasharli shu bolalik vaqtlarimiz, 12 yasharli muchal vaqtlarimiz. Hamma bir-birinikiga mehmondorchiligi, san tug'ilgan kuning bo'ladimi, san tug'ilgan kuning bo'ladimi? Tortlar bizani eng zo'r tortimiz, o'sha ano medovik, medovik deyilardi. O'shani ustiga kremda tug'ilgan kuningiz bilan deb yozilgan o'sha medovik bo'lardi. Hammaga kesib berishardi. O'sha hozirgi yana bitta tinglovchimiz aytganlaridek, biz endi hovlida turgan vaqtlarimizda kompot opchiq, kompot opchiq bo'lardi. Unaqani yax solib ichish yoki uni muzlatish, shunaqa narsalar xayolga ham kelmasdi. Chunki kompotni ichyapmiz, medovik bor, bo'ldi. Tug'ilgan kun juda ham chiroyli o'tyapti. Yaxshi vaqtlar edi. Sovg'a masalasiga kelsak, haqiqatdan ham mana bir eslayman. O'rtog'imni tug'ilgan kunda nima sovg'a qilishni bilmay, o'sha vaqtda bitta ruchkani ichida 3 xil, 4 xil pastali ruchkalar bo'lgan edi. Bitta tomonda yashil, bitta tomonda qizil, qaysidir tomonda ko'k. O'sha ruchka endi juda ham kamyob bo'lardi, juda hammada ham bo'lmasdi. O'shanda o'zim juda ham yaxshi ko'rardim o'sha ruchkani, chunki 3 xil, 4 xil pastasi bo'lardi. O'sha ruchkani o'sha o'rtog'imga hadya qilgan edim, tug'ilgan kuniga sovg'a qilganman. Juda ham xursand bo'lgan edi. Yaqinda ham shu mashina masala bo'yicha bir tug'ilgan kunlarda sen menga eng yaxshi ko'rgan ruchkani bergansan, o'shani deb eslavdik kulishib.
1: Onajon bormisa sog' salomat, men sizni sog'indim, sog'indim g'oyat. Meningmi ishim zor, ha jonim omon. Shunchaki sog'inib keldim onajon. Hech kimni chaqirmang bu aziz oqshom, didorga to'yalik avval ikkovalon. Ona, ko'zingizda nechun xavotir? Sog' salomatman, ishoning axir. Ona

0: baxtning parvozi.
1: Assalomu alaykum, KTFM. Assalomu alaykum, Shirin Ofurova. Tinglovchilar. Yoshlikdagi tug'ilgan kunlar to'g'risida gapiradigan bo'lsa, hozir birinchida gapirgan voqeam aytdilar. Chochuv, kir sovun, atir sovun. Chochuvni ham yosh kattalar bilishsa kerak. Ani rafli chochuv degani bo'lardi. Ani o'shda qop chiqarilardi. Ustol ustida, Shirin Ofurova o'yiz aytganingizdek, natikalarni ham aqva, aktika deya natikada qo'yinardi. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Assalomu alaykum, FITFM muxlislari. Yoshlikni eslatadigan zo'r mavzu ekan bugun ham. Esimga tushdi, boshlang'ich sinfda o'qirdik. Bitta o'g'il bola sinfdoshimiz tug'ilgan kuniga hammamizni darsdan keyin taklif qilgan. Butun sinf bolalar qizlar aralash hammamiz borganmiz. Borsak, uni uyda ota-onasini xabari yo'q ekan. Bu hech kimga yetmasdan bizlarni boshlab oborgan. Kelgan oylari kelinglar kelinglar deb hammamiz o'sha mehmonxonaga olib kirganlar. Xontaxtani atrofida butun sinf o'tiribmiz. Endi to'satdan borganimiz uchun onalari nonga sariyoqlarni surib, hammamizga nonga sariyoq surib, ustiga murabbolar surib, kelgan ketidan moshkichiralarni isitib, hammamizni mehmon qilganlar. Hammamiz o'shalarni yeb ichib, mehmon bo'lib uyimizga qaytganmiz. Oldindan ogohlantirmaganligi uchun hech qaysimiz sovg'a olbormaganmiz. Kelgan ertasiga mayli ruchkami, qalammi, kimdir nimadir olborgandir. Bunisi esimda yo'q, lekin borib mehmon bo'lib kelganimiz esimda. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.
3: Assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston, Shirin G'afurov. Charchamadinglarmi? Efirdan o'barim. Menda ham shunaqa voqea bo'lgan.
4: Kelib ketdim.
3: Qizim hali payt yosh edi. Bu safar 9-10 yosh edi-da. Undan katta emas edi. Men u payt servisda ishlardim. Mashina tuzatardim. Ishdan kelishimga qizimni tug'ilgan kuni edi o'sha kuni, kakras. Men endi esimda bor. Endi o'zimiz oilaviy bir o'tirib maza qilamiz desam, uyga kelsam, qadizda o'rtoqlarni yig'ib olganda bir zal qilibdi. Endi bola endi nima deysan?
5: Через 200 метров поверните налево.
3: Qizimni tug'ilgan kunini o'shanda 10 yoshligida nishonlaganmiz-da. Haligacha shu esimda. Hozir mana ayolim bilan o'tirib, shuni eslayotgandik. Bir kulishib mazza qilib oldik. Hozir u qizim ham turmushga berib yubordim. Mana hozir navarali bo'lib, shuni eslab kulishib o'tiruvdik hozir. Rahmat, ishingizga rivoch. Baraka topinglar.
6: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
7: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
8: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. KTFM muxlislari yoshlikni eslashib maza qilamiz tug'ilgan kunlarni. Mani ham tug'ilgan kunim 12 yoshimda muchalimda qilib berishgan uydagilar. O'sha paytda haqiqat aytganingizdek hech kim podarkaga, boshqa narsaga qiziqish bo'lmasdi. Napitka olib berasizmi deb so'raganman odamdan, o'rtoqlarim kelishiga napitka olib berasizmi? Ha deganlar. Tansa degan napitka bo'lardi, u saruv bo'lardi, tansa tarxum bo'lardi. O'shani kichkina butilkada, ingichka butilkada Buratino bo'lardi. Shunaqa olib berganlar tug'ilgan kunda. O'rtoqlarim kelishgan, hamma har xil narsa, kimdir ikkita daftar, kimdir lineyka, bitta bizani qanaqa tushuntirsam, o'sha paytda endi o'ziga to'g'ri oiladan bo'lgan o'rtog'imiz bo'lardi. O'sha menga o'sha to'lxir yozadigan ruchka i hidli o'chirg'ich bo'lardi. Hidli o'chirg'ich bo'lardi i 16 tali rangli qalam bo'lardi. 16 tali ekan deb aytardik. O'zi 6 ta, 12 ta bo'lardi, 16 tali rangli qalam. Shunaqa qilib podarga qilishgan. Haligacha eslab turamiz. O'sha kuni onam bizga kartishka palov qilib berganlar. Kartishka palov qilib berganlar tuxum bilan. Imminno o'sha kuni uyimizda go'sht bo'lmagan. Go'sht bo'lmagan, tuxumli qilib kartishka palov qilib berganlar. Mana hozir 42 ga chiqdi. O'rtoqlarim haligacha o'sha kartishka palovdan qilib bersinlar etgan deydi-da, bir-bir eslab qolishadi-da, bir etgan oyimga aytgan bir shu kartishka palovdan qilib bersinlar, chaqirgin deyishadi. Yaqinda ham bir oy oldi. Onam shunaqa qilib kartishka palov qilib berar ekansiz dedim. O'rtoqlarimni hammasini chaqirdim. 11 ta bo'lamiz ulpatda, hamma kelib go'shtsiz kartishka palovni, tuxumli kartishka palovni yeb maza qilib ketganmiz. O'shanda bir bolali boshqacha deb beg'ubor eslaymiz deb. Rahmat hammangizga eshitganingiz uchun.
1: Salom HitFM muxlislari. Meni yoshligimda hech ham tug'ilgan kunlarga chiqarmas edi. Uch akam, bitta ukam bor. Ukam ham akamday qattiq bo'ladi. O'zim hozir 42 yoshdaman, lekin o vaqtlar shu eng yaqin dugonamni tug'ilgan kuniga iltimos deb hammadan ruxsat so'rab, akamlardan, otamdan, onamdan, hammadan ruxsat so'rab, mayli bor dedi. Eng yaqin dugonamni tug'ilgan kuniga bordim, o'tirdim, so'rashdim, hamma bilan ko'rishdim, ovqat suzildi. Hali ovqatni qoshig'iga qo'lim bormasdan tiq tiq tiq eshik taqilladi. Dugonam, "Ya, seni ukang chaqiryapti" dedi. "Ha" dedim. "Ha, uka, nima gap?" desam, "Onam chaqiryapti seni. Juda ham kerak ekansan." "Ha, mayli, bo'pti" deb hammasi bilan xayrlashib, tabriklab, nima qilib chiqdimda, o'sha ko'cha bizdan 3 ko'cha nari deydi. Chiqdim-u, ko'chani boshiga chiqdim. Mendan katta akam turibdi. 2 kishi bo'ldi, ukam, akam. "Ha, onam chaqiryapti" dedi. Keyin ikkinchi ko'chani boshiga keldim. Ikkinchi akam turibdi. "Ha, topdilaringmi?" dedi. "Ha, topdik. 3-3 ta bo'ldimi?" O'zimiz ko'chani boshida katta akam turibdi. "Ha, kelyapsizlarmi?" "Ha, kelyapmiz." "Ha, darvozani oldida otam turibdi." "Ha, yaxshi o'tdimi tug'ilgan kun?" "Ey, ota, nega?" dedim. "Axir bir soatdan bo'lmadi-ku" desam, "Nima, tabriklash uchun qancha vaqt kerak? Siz shuncha ko'p uzun leksiya o'qiding, o'qish shartmi? Tabriklaysan, o'tirasan, bir piyola choy ichasan, o'xursan, sehursan, kelaverasan" deydi-da. Shu bilan o'sha kunda eslasam, onam oldiga kelsam, "Yo, men chaqirmadim" deydi-da kulib. Judayam qattiqqo'l, judayam rashk yomon aka-ukalarim bo'lgan.
2: Assalomu alaykum, HTFM, HTFM muxlislari. Meni yoshlik paytimda, endi birinchi, ikkinchi sinf shu payt bo'lsa kerak, tug'ilgan kunimda endi o'rtoqlarim, sinfdoshlarim boramiz deyishgan. Sinfdoshlarim hammasi maslahatlashib, bitta-bitta zvoshka menga sovg'a qilishni nima qilishgan ekanda, planlashtirishgan. Shu paytda bombi-bom degan saqichlar bo'lar edi. Hamma o'rtog'im bittadan-bittadan bombi-bom shiyasini, saqichini menga sovg'a qilishgan. Bitta o'rtog'im shu bombi-bom saqichini naklenkasi bo'lar edi bu paytda saqichlarni. Naklenkasini sovg'a qilgan. Men unga aytganman, zuvashkasi qanimi desa, zuvashkasini chanak qo'ydim deb menga shunday deganda, oradan yana qancha yillar o'tgan bo'lsa, men ham shu o'rtog'imni har gal tug'ilgan kunda bitta zuvashka beraman. Hazil tarkasida bitta zuvashka beraman. Shu narsa hech qachon esimdan chiqmaydi-da, shu o'rtog'imga bitta zuvashka bersam shu quvonib boshqa o'rtoqlarim kattaroq sovg'a bersa ham hammasidan ko'p men bitta zuvashka berganim uchun so'yinadi-da. Hech qachon deydi boshqa o'rtoqlarim bergan deydi podarkasi deydi sovg'asi esimdan chiqib ketadi, sen bergan sovg'angiz hech qachon esimdan chiqmaydi deydi-da. Eshitganingiz uchun rahmat.
3: Assalomu alaykum, Shirin opa, charchamayapsizmi? XTF muxlislari, xayrli kech hammaga. Maktab paytida tug'ilgan kun bo'lgan, sinfdoshim tug'ilgan kuni bo'lgan, hech esimizdan chiqmaydi. Haligacha eslab kulamiz. Darsda o'tirganimizda bir kun sinfdoshimiz dars tugagandan keyin hamma biznikiga tug'ilgan kunim bugun, hammani tayyorlab ayam aytvordi. Hattoki ustoz, ikkita uchta ustozlargacha aytib borganmiz. Endi bu payt bir 4-5 sinf bo'lganmiz. Hammamiz sovg'a olib, endi kimda qanchadan bo'lsa pul yig'ilib, amallab sovg'a olib, yetmaganiga ustozlar qo'shib uyga borganmiz. U yaramas o'rtog'im oyisi aytmagan ekan ham, haqiqatdan tug'ilgan kuni bo'lgan, lekin umuman hech kim ogohlantirmagan, uyda sinfdoshlarim keladi deb, ustozlarim keladi deb. Biz unga ishonib borganmiz. Ular bizni kutishmagan. Ayasi ming xijolat bo'lib, bitta uyga joy qilib, endi sharoiti bizcha og'irroq edi. Jamchalik anaqa o'ziga to'qibasdi. Tug'ilgan kuniga borib, shu o'zlari uchun qilingan masta ichib kelganmiz. Yarim kosadan. Boshqa hech narsa qo'yilmagan, boshqa noz-ne'matlar bo'lmagan endi. Juda bir esdan chiqmaydigan bo'lgan o'shanda. Hamma xijolat bo'lib qaytib kelganmiz o'shanda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
4: Assalomu alaykum, Sharon Oforova. Assalomu alaykum, XTFM. Bunday chiroyli narsani olib chiqibsizlar. Shu 25 yil bo'ldi bu narsa, menimcha u bizni domda turardi. Yangi oila ko'chib kelishdi. Men o'zim 6 yoshmanmi, 5 yoshmanmi? Haligi 1 yashar qizi tug'ilgan kuniga chiqqanmizda, 1 yashar qizi tug'ilgan kuniga 4-5 ta bola bo'lib, endi ular yosh oila bo'lishgani uchun adasi bolasiga 1 yashar bolaga tug'ilgan kun qilib berishganda chiqib, haligi bola o'zi tug'ilgan kun nimaligini bilmaydi-da. Hojiboy askiyasidek bo'lganda chiqqanmiz, ana o'sha paytda brilokli bo'lardim, bossiz ko'zi tili chiqardigan. Haligi yosh chaqaloqqa bersangiz, uni chaqaloq qo'rqib ketadi-da u padarkani. Bo'yalgan amakimni qizi bilan bo'yagan raskraskalarimiz bo'lardi. O'shalarni olib chiqqanmiz haligini. Keyin o'sha kelin va onamga ko'rsatgan ekanda, o'g'lingiz ham padarkalar olib chiqdi, men bu padarkalarni berolmayman deb aytgan ekanda, o'shani onam eslab bir et berdilar-da, rosa kulimmandi o'sha payt.
5: Hozir yana bir matn shaklidagi xabar yetib keldi. Ketafam 33 yoshman hozir. Men ilk tavallud kunimni nishonlaganimni eslay olmayman. Oilamiz oddiy oila edi. Tug'ilgan kunlar deyarli nishonlanmasdi, lekin 7-8 yoshlarimda tug'ilgan kunim bo'lgan. Chunki shu yoshimdan ilk marotaba sovg'a olganman. O'sha tug'ilgan kunimda akam chetroqqa chaqirib bir dona jivachka bergan. Boshqacha taassurot bilan qabul qilganman. O'sha jivachkani ikkiga bo'lib chaynagan bo'lsak ham, o'sha ta'm hali ham yodimda. Ertaga o'g'limni tug'ilgan kuni 5 yoshga to'ladi. Hozir mashina yukxonasi to'la o'yinchoqlar, shag'amlar va boshqa narsalar. Ertaga bog'chasiga borib 29 ta bog'chadagi guruhdoshlarga sovg'a tarqatamiz, shiriklar ulashamiz, bayram qilib beramiz. Animatorlar chaqirganmiz, uylarni bezatganmiz. Mana tug'ilgan kunlar orasidagi farq. Doston yozgan xabar. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandingizni umri ertaga tug'ilgan kuni ekan, sog' bo'lsin, omon bo'lsin, baxtini ko'ring. Endi bilasizmi, bizdan keyingi avlod yaxshi yashash kerak. Agar yomon yashasa, bizdan ham yomon yashasa, bu uz orqaga qaytish bo'ladi. Uzr ming bora. Shuning uchun bizdan yaxshiroq yashaganiga shukr. Mingdan ming shukr. Bizni tug'ilgan kunlarimiz shunaqa bo'lmagan, zo'r bo'lmagan. Lekin mehr-muhabbat bilan bo'lgan, o'rtoqlarimiz bilan mazza qilganmiz va hamma shunaqa bo'ladi deb o'ylaganmiz shu paytda, chunki biz ortiqcha hashamatni ko'rmaganmiz. Lekin hozirgi bolalarni, hozirgi qizaloqlarni, hozir farzandlarimizni tug'ilgan kuniga shunaqa tayyorgarlik ko'ramiz. Farzandlarimiz shunaqa xursand qilgimiz keladi, ko'ngli ko'tarilsin, esida qolsin deydi. Bugun meni farzandim ham tug'ilgan kunim, ilk farzandim, o'g'lim Muhammad Solih 18 yoshga to'ldi va bugun esladim. Har bitta yoshga to'lganini rasmlari bor, to'rtlari bor, shu 1 yosh deb yozilgan, 2 yosh, 3 yosh, hammasini erinmasdan rasmga olganmiz. Bog'chasida qilib berilgan tug'ilgan kunlar, maktabida qilib berilgan tug'ilgan kunlar, o'rtoqlarni uyga chaqirgan, kafelardagi, restorandagi tug'ilgan kunlar, hammasi bor ekan. Bugun qaray 18 ga to'ldi va do'stlari bilan, universitetdagi do'stlari bilan shahar tashqarisiga, dala hovliga tug'ilgan kun qilishga ketdi. Bizni paytda to'g'risi bunaqa tug'ilgan kunlar haqida orzu ham qilmaganmiz, lekin xursand bo'lishimiz kerak. Bolalarimiz bizadan ko'ra yaxshiroq, bizadan ko'ra farovonroq hayotda yashayapti. Eng asosiysi taltayib ketishmasa va shu noz ne'matlarni qadriga yetishsa va ular uchun o'zi yashagandan ham yaxshiroq hayot yaratib berayotgan ota-onalarni keyin hurmatlarini joyiga qo'yishsa bo'ldi. Biz farzandlarimizdan boshqa narsa so'ramaymiz. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin va albatta biz ularga qilgandan ham ko'prog'ini o'zlarini farzandlariga qaytarishlariga umidvormiz. Hayot shunaqa ekan. Bizga ota-onamiz qiladi, biz uni farzandlarimizga qaytaramiz, farzandlarimiz esa o'zini farzandlariga. Va hayot shu yo'sinda davom etib ketaverar ekan. Qadroch Ko'kchoylar restorani chempion oshini menga bitta hikoya juda yoqdi. O'sha sinfdoshlarim onamni kartoshka palovini sog'inishgan va onam hammalarini chaqirib kartoshka palov qilib berdilar dedi bitta bola. Ismingiz esimda qolmadi. Agar hali ham eshitayotgan bo'lsangiz, raqamlaringizni yozing. Onajoningiz bilan Qadroch Ko'kcha chempion oshiga borib kelishingiz uchun 2 kishilik taklifnoma bermoqchimiz. Kartoshka palov ko'pchilikni bolaligidagi eng yaxshi ko'rgan ovqatlardan biri. Bizda ham ko'p qilinardi. Peshinda yozda ayniqsa go'sht qolmaganda ustiga tuxumlar chaqib achchuqlar bilan mazza qilib kartoshka palov yerdik yoki nonjar qop yerdik yoki makaronjar qop yoki mastava yoki mashxurda juda bir ajoyib bolalik yashagan ekanmiz. Ko'p narsa talab qilmasdan boriga ko'nib, boriga shukr qilib, hammada shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylab hikoya qilayxasam, homiylarga minnatdorchilik bildiraman. Qaldirg'och Ko'kchoylar restoraniga chempion oshiga taklifnoma uchun Tashtirmal sanatoriyasi. Agar ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, Toshkent shundoqqina biqinida joylashgan halovatli, huzurli, juda chiroyli maskan dardiga davo topishadi. Ruhlari orom oladi, ya'ni tan jonlari uchun nima kerakli bo'lsa, hamma muolajalarni qilishadi va shirin so'zlar bilan dardlarni artishadi. Tashtirmal.uz Kitafam, Shirin G'ofurova. Hikoya qilayxas o'z poyoniga yetdi.
6: Kitafamda Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan ayol xodimlar o'rtasida Tomaris izdoshlari musobaqasining navbatdagi bosqichi o'tkazildi. Vatan mehri yuragimda shiori ostida tashkil etilgan bellashuvda 12 ta jamoadan 78 nafar ayol xodim ishtirok etdi. Ular Kalashnikov avtomati va Makarov pistoletidan amaliy o'q otish, pichoq uloqtirish, qon to'xtatuvchi turniketni qo'llash, estafeta, crossfit hamda stol tennisi bo'yicha o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazdi. Musobaqa yakun ularga ko'ra Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jamoasi 1-chi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni jamoasi 2-chi, Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jamoasi esa 3-chi o'rinni egalladi. G'oliblar diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Tashkilotchilarga ko'ra, musobaqa ayol xodimlarning kasbiy, jismoniy va jangovar tayyorgarligini oshirish hamda xizmatdagi mahorat ta'limini mustahkamlashga xizmat qiladi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida poytaxtimizning Chilonzor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda Yunusobod tumanida yashovchi 1992 yilda tug'ilgan shaxs to'xtatilib tekshirildi. Natijada unga tegishli bo'lgan perforator qurilish asbobi ichiga 478 gram alfa PVP sintetik narkotik moddasi yashirilgani aniqlandi. Aynan ushbu tumanda qayd etilgan boshqa holatda esa Mirzo Ulug'bek tumani istiqomat qiluvchi 2009 yilda tug'ilgan shaxsga tegishli yog'och kesuvchi asbob ichiga 107 gram alfa PVP moddasi yashirilgani fosh bo'ldi. Tergovga qadar tekshiruv davomida har ikki holatda ham giyohvandlik vositalari Rossiya Federatsiyasidan pochta jo'natmasi orqali yuborilgani ma'lum bo'ldi. OpenAI kompaniyasi ChatGPT'ning o'smirlarga mo'ljallangan versiyasini ishga tushirdi. Ta'kidlanishicha, bu versiya o'smirlarga o'qib o'rganish, tanqidiy fikrlash, bilimlarni chuqurlashtirish va sun'iy intellektdan ishonch bilan foydalanishga yordam berish uchun ishlab chiqilgan. Kompaniya uni ishlab chiqishda 4 tamoyilga: o'smirlar xavfsizligini 1 o'ringa qo'yish, real hayotda ularni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, o'smirlarga yoshiga mos ravishda munosabatda bo'lish va tizimlarimizning ishlashi borasida shaffoflikni saqlab qolishga tayangan. Yangi versiyada ota-onalar tanlangan sozlanmalarni boshqarish orqali nazorat qila oladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.

0: Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Bucură-te al Loftus Hit FM. Hit FM de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Той яқинми? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Tashtermal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davr reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

soxta go'zalliklar yoki maishat kerak. Balki de bu yurak endi sevolmaydi, vafosizlariga ko'ngil bermaydi. Qanday sevindim, maqsadim ko'saydi, qachonlardir sevib endi ishonmaydi.

Pitstop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
1: Alo. Alaysa yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim. Bir ikkita gaplar bor edi senga aytadigan. Lekin topolmadim seni.
2: Esingdami? Seni birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'ldim. Senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismingni bilgim kelgan. Sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring

iltimos. Men seni o'ylayman faqat. Chunki sen dunyoda eng baxtli inson bo'lishing kerak. Seni xafa qilgan bo'lsam meni kechir. Meni rostakam yaxshi ko'rsang, menga yordam ber. Baxtli yashin, o'shanda men seni ko'rib yashashga intilaman. To'yim bo'yotda shoh deganingda xotirjamligingni ko'rib xursand bo'ldim. Chunki tushundim, ota-onangga yo'q desang, seni yomon qiynash.

Ular uchun sevgi o'z yo'ligi. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hiç narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.